0: אתם מאזינים לאקו 99 FM.
1: מוזיקה מעולה כל היום.
0: כל היום.
1: אקו 99 FM.
2: Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot.

0: שלום לכם. היום יהיה מעונן חלקית עד מעונן, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
1: תחזית מזג האוויר. בחסות. פותחים חשבון פה.

בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. מתכננים את החופשה הבאה? אלו היעדים הכי מומלצים לשנת 2027, עם כמה מקומות מאוד מפתיעים. 50 גרם חלבון בשתי דקות. הכירו את הטרנד החדש שכובש את הרשת. יווניה מבית ממליצה על הטברנות, המעדניות והמאפיות שהן תחנות חובה בחופשה הבאה שלכם באתונה. בדקנו מה חדש בדיסני פלוס. האפליקציה החדשה מציעה חוויית צפייה משודרגת, המלצות אישיות ועוד חידושים שכדאי להכיר. וגם הסדרות החדשות שעולות החודש ואסור לכם לפספס, כמו העונה החדשה של הקרדשיאנס. כל מה שכדאי לדעת בוואלה תרבות. מחוץ לכותרות עם וואלה. כל מה שמעניין עכשיו באתר ובאפליקציית וואלה.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם, מיושן על העצם.
2: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
4: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
5: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
6: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
7: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
8: שלום.
9: כן, מי זה?
8: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
9: לא מאמין שאת מתקשרת, אני בשוק. וואו, וואו, הלב שלי על 200. נשמע את הקול שלך, זה הזיה. אני רועד.
8: אז בוא נעשה את זה מהר. התקשרתי לבשר שזכית ב-50,000 שקלים.
9: מטורף, בול בזמן. לא, הראלה ממפעל הפיס, בספר תורה.
10: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: השבוע בבוקר חדש, בוקר פרו, המשחק בחסות בנק הפועלים. שחקו איתנו ותוכלו לזכות באחלה פרסים. עוד יוזמה של הפועלים. פותחים חשבון פרו בבנק הפועלים, מקבלים מענק של עד 1,750 שקלים, וגם 4 יועצים פיננסיים שמטפלים בכם. בנק שלוקח יוזמה, אין יותר פועלים מזה. לפרטים והצטרפו, תיכנסו לאתר הבנק. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM. בכפוף לתקנון, לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר.
12: אתם מאזינים לחדשות 12, באקו 99 FM.
13: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה או טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברץ מחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברץ מחים.
14: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, באולפן גדעון וקוים החדשות. אלעזר יאיר וילנסי, זכרו לברכה, בן 14 ממעלות תרשיחא, הוא התלמיד שנהרג אתמול בפיצוץ נפל התחמושת בגליל העליון. יאיר בן זקונים, הותיר אחריו הורים, 3 אחיות ואח. יהי זכרו ברוך. לאחר האסון בטיול בבית הספר, בצהל סרקו את השטח ויתרו נפלים נוספים מהסוג שגרם לאסון. כתבתנו שרון קנובליך מעדכנת.
15: בבתי החולים בצפון נמשך הטיפול בפצועי האסון שאירע אמש בטיול בגליל העליון. חלק מהפצועים הועברו אמש לחדרי הניתוח. לזיו בצפת פונו 14 פצועים, בהם 2 במצב קשה. לרמב״ם בחיפה פונו 4 פצועים, ולמרכז הרפואי לגליל בנהריה פונו 6 פצועים. בסך הכל נפצעו באסון 24 תלמידים ואנשי צוות, 4 מהם במצב קשה. נער בן 14 נהרג בפיצוץ נפל תחמושת במהלך הטיול של תלמידי הישיבה התיכונית אורט מעלות.
14: בצהל רואים את צורך בחידוד נהלים על רקע צבר תקריות בטיחות בתקופה האחרונה בגזרה הצפונית, מדווח ניצן שפירה.
16: על רקע הפעילות המבצעית האינטנסיבית והשחיקה של הלוחמים לאחר 3 שנים של מלחמה, בתקופה האחרונה נרשמת עלייה בהיקף ובחומרת הקריאות הבטיחות ובתאונות המבצעיות בצה"ל. בצבא מזהים הידרדרות חדה במשמעת ובנורמות של הלוחמים. בהתאם לכך, אתמול במהדורה המרכזית דיווחנו כי לראשונה זה 3.5 שנים. בצבא החליטו לערוך היום כנס צה"לי בראשות סגן הרמטכ"ל לכל סגני מפקדי הגדודים ומעלה, שיעסוק בחיזוק היסודות, המשמעת המבצעית והבטיחות בצה"ל.
14: ציטוטים חדשים מחקירת פרשת קטרגייט. יועצו של ראש הממשלה יונתן אוריך ניסה להיעזר בבינה מלאכותית כדי לבנות מבצע תודעה להלבנת קטר בשיאה של המלחמה. כך אסף פרשננו אמנון אברמוביץ' במהדורה המרכזית. על פי ציטוטים מחקירת אוריך במשטרה, הוא הכחיש תחילה את הקשר בין תפקידו בלשכת ראש הממשלה לקידום קמפיין בעד קטר, ולאחר מכן אומת עם תכתובות עבר מול מודל צ'אט GPT שבהם ביקש סיוע ביצירת רעיונות נוספים לשיפור תדמיתה של קטר וניסוח הודעות להפצה. במסגרת הפקת הלקחים מטיסת פליי דובאי, טיסת אתיופיאן איירליינס מאדיס אבבה לתל אביב, נאלצה לחזור הלילה על עקבותיה, לאחר שלא התקבל אישור לנחיתה בישראל. כתבנו דין פישר מוסר כי לאחר ההמראה גילו גורמי המודיעין ורשות שדות התעופה, שאחד הטייסים הוא אזרח אינדונזיה, מדינה מוסלמית, שלה אין יחסים דיפלומטיים עם ישראל. המטוס נאלץ לחזור לשדה התעופה, להחליף טייס ולהמריא בשנית. מאתיופיאן איירליינס נמסר שחל הטעות והם לא ידעו על האיסור. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
17: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7-5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
18: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
19: מימון ישיר.
18: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: שלום לכם, הטמפרטורות היום נשארות גבוהות מהרגיל העונה, יהיו כמויות משתנות של עננות גבוהה ובינונית בשמיים, עד ליום רביעי נשאר עם איזה גביר חם יחסית, ביום חמישי כבר נרגיש ירידה של ממש בטמפרטורות, נהיו נמוכות מהרגיל העונה, עדיין חמים בשעות הצהריים, נוח בשעות הבוקר ובשעות הלילה, גשם מקומי צפוי לרדת בסוף השבוע, בעיקר ביום שבת.
18: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
19: מימון ישיר.
18: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: את החדשות עורכת גל אשד, עד כאן מחדשות 12.
21: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בה דברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
22: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב.
1: מה העניינים?
2: מה הולך?
0: מה קורה?
1: מה שלומכם?
0: וואלה, בסדר.
1: יופי.
2: אני לא, משהו ממש מעצבן אותי. ממש, ממש, ממש, ממש מעצבן אותי, וזה קטן, וזה באמת כאילו, אנשים יגידו לי, די, אבל לא, מבחינתי זה עולם ומלואו. רוסליה, אוקיי, הזמרת שאני אוהבת, היא הוציאה שיר ביחד, בעצם היא הצטרפה כאילו ללהקה, שאני מאוד אוהבת, Fontaines DC, זאת להקה אירית, עשה רוק אלטרנטיבי, שהתבטא לא פעם נגד ישראל, והסירה את כל המוזיקה שלה מישראל, ויש לי את המוזיקה בתקליט, כאילו, ניצלתי. זה דבר מטורף, יש לי את זה בתקליט, אז אני יכולה להזין לזה, כאילו, מה השנה? והם הוציאו אתמול שיר עם רוסליה, וזה שיר יפהפה. זה שיר יפהפה. ואין לי
1: גישה אליו?
2: אין לי גישה אליו. אין לי גישה אליו. ואני כמו עלובה פותחת איקס, טוויטר, ויש איזשהו מישהו שמנגן את השיר מתקליט, מסתובב, והוא מצלם בטלפון שלו את השיר, וככה אני שומעת את השיר.
0: אין ביוטיוב?
2: לא, הם גם שם חסמו.
0: חסמו את הגישה מישראל.
2: כן, אנחנו, Fontaines DC, אתה לא מבין, הם לא...
0: זה כאילו בחמאס, ממש.
1: טרוריסטה לא אמוציונל.
2: כן, אני לא אוהבת להגיד את זה על אומנים, אבל כן, הם...
1: תומכי חמאס.
0: מי שכאילו שונא את ישראל עד כדי כך ברמה של להסיר את המוזיקה מפה, אז הוא גם תומך חמאס.
2: הם לא אמרו שהם תומכי חמאס, אוקיי?
0: כן, אבל הפעולה עצמה היא תומכת חמאס. זאת אומרת, מי ששונא את ישראל עד כדי למנוע כאילו את היצירה שלו מאנשים שאפילו יכול מאוד להיות מתנגדים לממשלה.
2: כנראה, לדעתי איתמר בן גביר לא שומע את Fontaines DC.
0: כנראה.
2: הם לא יוכלו לנחם אותו.
0: יש להם קהל בארץ, אני מניח שזה במתאם די גבוה, לא עם הקואליציה.
1: אבל זה לא משנה, גם אם זה היה קהל של הקואליציה, זה לא סבבה.
0: לא, ברור שזה לא סבבה, אבל אני אומר שזה...
2: לא, אני לא מאמינה בחרם תרבותי. בעיניי, להפך, תשאירו כמה שאתם רוצים, על כמה שמדינת... תעשו אלבום שלם על כמה שמדינת ישראל זאת מדינה... לא לגיטימית ביניכם ומסריחה, תוציאו את השירים האלה, שאני אוכל לשמוע אותם. כאילו,
0: כן.
2: ככה, דברו,
0: גם במי
2: דברו
0: אתם פוגעים, את... אתם ממש. פוגעים בקהל שלכם, לא בביבי.
2: לגמרי.
0: אתם עכשיו בסדר,
1: אבל
0: זה...
1: אבל מבחינתם אין הבחנה. לא, גם זה... זה לא נכון, משנה. מבחינתם נכון? זה לא משנה כמה, גם אם אתה תהיה טלי פחימה, זה לא משנה מבחינתם.
0: כן.
1: כאילו, אתה יהודי, ישראלי, זה... אתה לא לגיטימי לא, בעצם
2: כן, כמוך. כן, זה תרבות שבוגדת בך. כאילו, גם אני זוכרת, כותבת תגובות. בכל מיני כזה פרופילים של רדיואים, כאילו בין אם זה BBC ל-NTS, ועזבו ש-NTS.
1: זה לא משנה מבחינתם.
0: כן.
1: כאילו, אתה יהודי, ישראלי, זה, אתה לא לגיטימי בעצם כמוך.
2: כן, זה תרבות שבוגדת בך. כאילו גם אני זוכרת, כותבת תגובות בכל מיני כזה פרופילים של רדיואים, כאילו בין אם זה BBC ל-NTS.

0: בסדר, אנחנו יודעים שיש לך חברים בעייתיים, זאתי.
1: כן. מודה שאתמול...
2: וגם כאילו, יש בי משהו שבאמת חושש שכשהכל ייגמר ונהיה לגיטימיים שוב, אז ישכחו ללחוץ על הכפתור של כזה להחזיר את המוזיקה לכאן. כי נראה לי זה מה זה בירוקרטיה כזה עכשיו להתחיל להחזיר? מי יהיה לו את הכוח לעשות את התהליך מחדש בשביל באמת ארבעה אנשים?
0: כן. אם זה מנחם אותך, אנחנו לא נהיה לגיטימיים, שוב. זה כאילו לא נגיע למצב.
1: זאת אומרת, זה ייקח הרבה מאוד.
0: בדיוק. הם כבר יהיו להקת אולדיז.
1: בדיוק, זה כזה, הם מנגנים בפאב בכפר סבא.
2: ממש.
1: וכזה, וגם עוזרים לברמן אחר כך להרים את הכיסאות.
0: יפ.
2: טוב, זה, אני אפגש בסיבוב הבא של התקליטים, כשהתקליטים יחזרו.
1: בפעם הבאה, כן, זה כמה, 40 שנה. עוד 40 שנה.
2: עוד 40 שנה.
1: כן. אגב, כפר סבא, מה קורה עם העיר המטורפת הזאת, שהיא כאילו מצטיירת כמו איזה פרוור מנומנם הרי, היא בשולי גוש דן, נקרא לזה השרון.
0: השרון?
1: כן, אבל...
0: אולי העיר הכי גדולה בשרון, אני רוצה להמר?
1: לא יודע, אבל אתה יודע, זה עיר במרכז הארץ, שהיא פשוט ככל הנראה רקובה מהיסוד. רקובה, כי גם ראש העיר... עכשיו, נכון, אתמול תכף נדבר כאילו על המעצר של ראש העירייה ואשתו, אבל גם ראש העירייה הקודם של כפר סבא, בן חמו, הוא סיים את הקריירה שלו בנסיבות פליליות. כן, זה, הוא קיבל שם שוחד או טובות הנאה בדמות תווי קנייה, הוא עשה כל מיני מעשים, כאילו זה נגמר פלילי ואז ירש אותו רפי סער, שלקח את זה לנקסט לבל. עכשיו, כל מילה גם שיש בו סבא, נכון? זה כאילו אוטומטית נהיה חמוד. כל דבר שיש בו...
2: נכון.
1: כאילו, אריק שרון, שהיה מצביא נכון. דורסני, סיבך את ישראל בחבת לבנון, שיקר לבגין, טה-טה-טה, ברגע שהוא הפך להיות סבא...
2: סבא.
0: וגם כפר.
1: נכון.
0: גם כפר זה חמוד.
2: נכון.
0: כאילו, זה כאילו היו קוראים לזה, לא יודע, צמר גפן דובונים.
1: כן.
0: ראש עיריית צמר גפן דובונים נעצר הבוקר.
2: לגמרי, לא, כאילו, אומרים לי כפר סבא, אני מדמיינת את טוביה צפיר.
0: כן.
1: חמוד.
0: במראה.
1: כן.
2: כן.
1: ומה שקורה שם, אתמול הוא נעצר, יחד עם אשתו, לפי החשד עולה תמונה של באמת שלטון מפיונרי מושחת ורקוב, תפסו אותם מבשרות אלפי שקלים במזומן, שעוני יוקרה.
0: איך אני אוהב שהמשטרה מדליפה בדיוק מה? שעוני קרטייה. קרטייה, כן.
1: אבל בוא נגיד את האמת, זה... פרשה פורח
0: מההתחלה עד הסוף, וגם הפליליות היא כנראה מתחילה לפי החשדות עוד לפני, זאת אומרת, גם כדי להיבחר היה כל מיני מאמצים מאוד, כן, מפיוזים שוב לפי החשדות
1: כמובן, בתוך התמונה הגדולה הוא סוג של קבלן קולות גם
0: כן
1: we know ו
2: לא, זה ש אני קוראת את הידיעה בוויינט, וכתוב שם שבעירייה מתארים תחושה מוכרת. כאילו כל עובדים אשכרה כזה, מרגיש כמו בבית.
1: כן.
0: דז'וו.
2: זאת כפר סבא שלנו.
1: כן, ככה אנחנו... עכשיו באמת כפר סבא יש אנשים אחלה.
0: זאת השכנה שלנו.
1: שכנה שלך בהודש.
0: יום חג בהודש אגב. היום.
1: שהם נופלים.
2: להתנסה.
0: אצלנו זה לא היה קורה הרי, את יודעת את זה.
2: כן.
1: עיר כזאת סבבה.
2: רמת השרון אומרת לכם, חכו חכו.
1: לא, רמת השרון לא רואה ממת את כל האחרים.
0: לא, גם מפריד בינינו לבין רמת השרון, מפריד כביש 5. זה כאילו, אנחנו בצד השני.
1: כביש 4.
0: כביש 5. כאילו, כדי לנסוע לרמת השרון, אני עולה על כביש 5.
1: כן, אבל מפריד.
0: חוצה כביש 4, כן. אבל הכוונה היא, הם אוטוסטרדה מאיתנו.
1: וטוב, לא, רמת השרון היא לא במשחק.
0: לא במשחק.
1: באמת לא רואה ממטר, לא את עוד השרון, ולא את כפר סבא, ולא זה, סליחה. אין לי שום דבר ברמת השרון, כן?
0: אני ממש איתך. אזור חיוגוואי זה 0-3, ובסוף זה מה שמגדיר אותם. כן. הם מסתכלים עלינו מלמטה, כי הם 0-3, וזאת זכותם הטבעית.
1: אז המון המון פרטים כאילו מטורפים, באמת, על מכרזים שנתפרו, לפי החשדות כמובן, על כספים שעברו, על באמת ניהול רקוב ומרכיב בצורה שאתה... אני לא מצליח להבין איך האנשים האלה חושבים שלא יתפסו. הרי מדובר פה בדברים ציבוריים, מדובר פה בעשרות אלפי שקלים, מאות אלפי שקלים שעוברים במזומן כנראה.

0: תמורת כל מיני הטבות, מכרזים, רישויים לכל מיני עגלות קפה וכזה. אני דמיינתי טראבל וויד דפנה, כאילו בקריסה.
1: זה כמובן מוכיח שוב את התזה ארוכת השנים שלי, שמזרחים לא יודעים להיות מושחתים. כאילו, אנחנו פשוט לא מצליחים לעשות את זה בצורה מאורגנת, מתוכננת, מאופקת. זה לא עכשיו ביבי ממנה את בן דוד שלו שיהיה איש קשר בין טיסנקרופ לבין מערכת הביטחון, ואז אולי מישהו גוזר על זה ואי אפשר... לא, זה פועד עם רבע מיליון דולר בכספת. זה מה שאנחנו יודעים לעשות. אנחנו פשוט רואים ולוקחים. ייקח לנו עוד איזה 100 שנה ללמוד את זה.
0: זאת גם תקווה.
1: כן, לא, לגמרי, כשיהיה את
2: פאונטן דיסי. מזרחים שומעים פאונטן דיסי, תקליטים.
0: אני חושב שאם קצת ברצינות, כאילו נפשפש, יש גם שערוריות שוחד מזרחיות.
1: לא יודעים מתוחכמות כאלה, זה העניין, ברור שיש שחיתות מזרחית, היא פשוט עוד לא מתוחכמת, מה אני אעשה?
0: אתה עושה גליה אלבין עכשיו, כן?
2: ממש!
1: אתה לא... סליחה על התנועה.
0: עכשיו, כאילו מותר לך, כן?
1: ולכן אני נהנה.
0: הפרט, כאילו, היחיד הקומי בסיפור המאוד עצוב הזה, בטח אם אתה תושב כפר סבא, זה... אני ראיתי את זה אצל יוסי מזרחי שפרסם את זה. התכתבות של הגברת מיטל סער, אשתו של ראש העיר, שעם איזה מישהי סימונה לוי, שהיא כנראה עוזרת של יועצת ראש העיר לקידום מעמד האישה, כתבו את וואטסאפ, כותבת לה אותה סימונה, בוקר אור מיטל, לתשומת ליבך, הילה דרמן, יועצת ראש העיר לקידום מעמד האישה, מבקשת להיפגש איתך. רשמי לי מועדים אפשריים מבחינתך, תודה, סימונה, מועצת נשים. אוקיי, אז כנראה היא חברת מועצת הנשים או משהו.
1: כן, זאת הודעה הכי לגיטימית ששמעתי בחיי.
0: מה? גם מנוסחת יפה כמו מכתב. אני אוהב אנשים שבוואטסאפ שלהם אומרים, נגיד בוקר רום איטל, מתחילים שורה חדשה.
1: מת על זה.
2: ובסוף, עולים על הרשמי.
0: תודה. כאילו לא הודעה שהיא רצף, מישהו ירק עליך משפט שלם, נוסח.
2: זה קצת מניפולטיבי.
0: למה? למה?
2: אני חושבת.
1: מה, לעשות אנטר?
2: לא לעשות אנטר, לכתוב ברשמיות בוואטסאפ, זה דבר שהוא קצת מניפולטיבי.
0: היא כנראה...
2: כאילו זה... זאת אומרת, הייתי יכולה לשלוח את זה במייל, אבל בחרת בוואטסאפ.
1: אני מבין את הטיעון.
0: לא יודע, אנשים מתנהלים גם בזה שלהם בוואטסאפ. כתבה. כתבה וכתבה יפה ומנומס.
2: בוא נגיד, לא זה הדבר הבא.
0: לא זה הדבר הבא.
2: אנחנו בהיפוך תפקידים פה.
0: עונה למיטל סער, אשתו של ראש העירייה. בוקר טוב, אשת ראש העיר, הגברת מיטל סער. היא מתקנת אותה. בוקר טוב, אשת ראש העיר, הגברת מיטל סער. האם תוכלי להיפגש עם הילה גרמן?
1: סליחה שאני מתפרץ, זה לא רק שהיא מתקנת אותה. היא מתקנת אותה בזה שהיא עושה חיקוי של איך היא הייתה אמורה לקנות.
2: לא, היא מדגימה לה.
1: הדגמה.
2: נותנת לה דוגמה.
1: זה כמו שאחת הבנות אומרת לי, תביא לי, ואני אומר, אבא, אפשר בבקשה? זה ככה היא עשתה לה.
0: כן, כן, כן.
1: זה רמת החוצפה.
0: ואם לא היה מובן, אז ההודעה הבאה, אחרי בוקר טוב, אשת ראש העיר הגברת מיטל סער, האם תוכלי להיפגש עם הילה גרמן במקום כל הקשקושים של ההתחלה? איזה קשקושים, פנייה מנומסת, בוקר אור מיטל.
1: הכי מנומסת.
0: ככה לא רושמים.
2: אולי אגב... תשומת ליבך, לתשומת ליבך אולי זה מבחינתם מאוד מקושקש. כן.
0: סוגריים, השימוש במילה רושמים, במקום הרוב. כותבים, מתחבר מאוד עם שעוני קרטיה ו... וכסף במזומן.
1: ושחיתות, אוקיי? שחיתות מרושלת.
0: סגור סוגריים. ככה לא רושמים לאשת ראש העיר, אם לא לימדו אותך... אם לא לימדו איך לפנות אליי, אז אל תפני, יקרי, יום טוב. ואז היא מחממת את עצמה. מה, אני עובדת אצלך או אצלה שלושה סימני קריאה? תפני אליי בכבוד.
2: וואי, תקשיבו, וגם, תקשיבו, היא התחממה מאוד מאוד מהר. זאת אומרת, ההודעה של ככה לא רושמים לאשת... רושמים? אני לא יכולה. ככה לא רושמים לאשת ראש העיר, הייתה ב-1:12 דקות, וההודעה של ההתחפפות של מה, אני עובדת אצלך או אצלה? תפני אליי בכבוד? כן. זה ב-13:13.
1: עכשיו השעה? כמה...
2: לא, לא.
0: לא, זה דקה, דקה. הכל דקה אחרי.
1: הראשונה ב-13:12.
2: כן. זה היה כאילו רגע של ברצף. חרפנה. כן.
1: זה גם פשוט נקרא כאילו היא... לא משנה איך היא הייתה פונה אליה, היא הייתה עפה עליה, כי זה כאילו, זה פאור מוב כזה של, הפנייה הראשונה שלך אליי תהיה טראומטית, וככה אנחנו נתחיל את היחסים בינינו. זה הסאב.
0: עכשיו, קוראים את הטקסט הזה שלה, כמובן אנחנו אוטומטית רוחה של מי מרחפת פה באוויר.
2: לא, יש מודבורד, יש לוח השראה, כן, יש
1: רפרנס. מרחפת באוויר כדי לא לדרוך על הרצפה הרטובה ולעשות...
2: כן.
0: כי בוקר טוב, אשת ראש העיר, הגברת מיטל, אוטומטית חינוך, תקשיבו, צריך לדבר שנייה ברצינות על עניין אשת, כן? אשת ראש עיר זה לא מעמד, זה לא טייטל, זה לא כלום, אין לזה שום משמעות רשמית במדינת ישראל. אגב, גם אשת ראש הממשלה היא לא הגברת הראשונה של ישראל, כפי שנוהגת לכנות את עצמה. הגברת הראשונה של ישראל היא הנשיא. מיכל הרצוג, אשת הנשיא, או מי שזה לא יהיה כאילו באותו רגע נשיא, או נשיאה, הלוואי. אבל זה כלום. כלומר, אפשר ממש לקרוא לה מיטל.
1: ממש אוקיי? כך.
0: אשת ראש העיר.
2: אפשר אפילו מטל.
0: מטל. אגב, לפי הניסוח של זה, היא בהחלט השמיטה פה הרבה יהודים, פסיקים, שלא לדבר על זה. גם ראש העיר, גם על זה צריך לדבר. מי שנבחר לתפקיד הוא ראש העירייה. הוא לא ראש העיר. ראש העיר זה דבר שהוא לא קיים. אוקיי, רון חולדאי הוא ראש עיריית תל אביב. הוא לא עומד בראש העיר, זאת לא ממלכה, זאת לא מלוכה. אנחנו בוחרים מישהו לתפקיד ראש העירייה.
1: תפקיד תפעולי. תפקיד
0: כן,
1: תפעולי.
0: כן, הוא נבחר זה, לעשות זה. עבודה עבור התושבים.
1: מיליון.
0: זה כל הסיפור. האם תוכלי להיפגש עם מילה? מי את? מה זה האם תוכלי להיפגש עם מילה גרמן? ואגב, למה צריך להיפגש איתך? שוב, אנחנו חוזרים לרוחה. כן,
1: לא, זה לא רק לרוחה, זה גם לעצם לבשר של הפרשייה הזאת, כי לפי החשדות היא... בדיוק כמו רוחה של מי שמרחפת.
0: כמו רוחה.
1: כמו רוחה. היא הייתה מזיזה דברים. בדיוק. זאת אומרת, מתייחסים אליה מהמשטרה כראש העיר בפועל.
0: ראש העירייה בפועל.
1: סליחה.
0: למרות שהיא ספציפית ראש העיר.
1: היא ספציפית ראש העיר בפועל.
0: ראשת העיר.
1: בדיוק.
2: עכשיו גם שימו לב, היא עשתה קטנה לשם, אני לא יודעת, היא כנראה הייתה באיזשהו הלכוך, אבל כתוב לתשומת ליבך הילה דרמן. כן. יועצת ראש העיר.
0: כן.
2: ואז בהדגמה היא קוראת לה
0: בשיעור החינוך.
2: כן. הילה גרמן. כן. יוצרת
0: עכשיו, מה נכון, מה שמדהים פה גם בהמשך שבהתפלפות זה מה אני עובדת אצלך או אצלה? התשובה היא לא. את לא עובדת לא אצלך ולא אצלה ולמעשה כנראה אצל אף אחד.
1: כן.
0: אבל בעיוות זה כבר 360 מעלות שהיא כאילו כועסת עליה.
1: כן, שהיא עובדת אצלך.
0: והאמת יוצאת, כן? ממש. האמת כן. יוצאת. תפני אליי בכבוד. גם אליי עם שלושה יהודים, באמת, עילגות ומושחתות וגועל נפש ואלימות כמובן, איך אפשר שלא. בעוד שהיא, זה כאילו המועצה לקידום מעמד האישה. והיא עושה הכל כדי לדרוך על אישה ועל המועצה ועל נציגתה של המועצה ועל באמת זה פשוט מטורף.
1: יאה, לא ראיתם את ההתכתבות שלה אחרי זה עם יושבת ראש אגודת נימוסים והליכות? זה בכלל
2: לא, אני פשוט פתאום באמת קולטת כשאני רואה את זה, עזבו את זה שרואים שהיא שלחה הודעה אחת, באמת זה מרגיש כמו איזשהו מכתב רשמי, ובעצם אשת ראש העירייה ענתה לה בצעקות, פשוט כתובות. עכשיו, מבינים שזאת אישה שהיא כותבת כמו שהיא מדברת.
1: כן, כן, כן, כן, כן. אין שכבה נוספת בין ה...
2: אבל היא אף פעם לא כותבת.
0: כי למה היא צריכה?
2: היא לא צריכה לכתוב.
1: כן, היא לא מתבטאת בכתב אף פעם, וכשהיא מתבטאת בכתב זה פשוט נשמע כמו הדיבור שלה.
0: כן.
1: כן.
0: גם... כבד לה הקרטייר על היד, אז היא לא יכולה להתחיל עכשיו ניסוחים והגאות.
1: זה לא שייקספיר, כבדה היד שעובדת את הקרטייר.
3: בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: ליל, בוקר טוב.
4: כביש אחת עמוס מגנות עד קיבוץ גלויות ובקריית יערים וממוצא עד הראל, בדרך החוף בפולג, בדרך ארבע באקו מזרח עדיין המפרץ, בצומת חפר, במחלף אלוף שדה, לבאים מכל הכיוונים, כביש 40 בצומת רמללוד ובצומת מניר צבי בכביש 44 עד צריפין.
2: אולי רצתה שעון גרמין?
0: גרמין? נראה לך זה מישהו שעושה ספורט?
2: לא, אבל היא כתבה, האם תוכלי להיפגש עם מילה גרמן? את לא יודעת, יש מצב. שמית את היוד, והיא רצתה את השעון גרמין.
0: אל תדליקי אותי, פליז, כי אני כל יום מהרבר
2: לזרוק
0: את האפל וואץ' הזה לפח, ולחזור לגרמין.
2: מילה גרמין.
1: מילה גרמין.
0: זה רמת השרון.
2: זה בשחיתות שלהם.
0: תכף אנחנו עם פועלים פרו, עוד יוזמה של הפועלים, פותחים חשבון פרו בבנק הפועלים, מקבלים מענק של עד 1,750 שקלים, וגם ארבעה יועצים פיננסיים שמטפלים בכם, בנק שלוקח ליוזמה, אין יותר פועלים מזה. לפרטים והצטרפות, כנסו לאתר הבנק, היכנסו לאתר הבנק, כפוף לתקנון, לתנאי השירות ולמאפייני לקוח כמפורט באתר. הבוקר, מה אתם המצאתם שחוסך לכם זמן או כסף, אבל משמעותי, ביום-יום, אוקיי? דברים שבניתם, שפיתחתם, אולי שתכנתתם. דברים שחוסכים לכם זמן, או סתם איזה קיצור דרך הכי פשוט ומכני שיצרתם. 1-907-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399.
5: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
7: אקו 99 FM.
8: טיפ ירוק. האבוקדו עשיר בסיבים תזונתיים, ולכן מעניק תחושה של סובה, ויכול לעזור גם בדיאטה. המידע מטעם,
9: העייפות משתלטת לכם על ההגה? בפעם הבאה תאכלו אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
5: בוקר חדש, בחסות
8: פותחים

0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום, לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת. דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתות עבור.
4: בואי נדבר רגע בגלוי. אתם רוצים להיכנס להיריון, אבל לפעמים הדרך לוקחת קצת יותר זמן? את לא לבד. נעים להכיר, טראגרין מדיקל, המתמחה בבריאות האישה, אינטימיות ובפוריות. הכירי את פרפרט, ג'ל סיכה וגינלי ידידותי לזרע, שפותח במיוחד לזוגות המנסים להראות באופן טבעי ומסייע ביצירת תנאים מושלמים לקליטה. לרכישה באתר טראגרין מדיקל ובנקודות מחירה נבחרות. פרפרט מבית טראגרין מדיקל. גם לפרטים הקטנים יש משמעות בדרך להיריון.
5: מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבי 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: אלף, סטופ, רייש. רכזת גיוס.
9: כל ג'וב מתחיל ב-All Jobs, אתר הדרושים הגדול בישראל, עם הכי הרבה משרות והכי הרבה חברות.
10: All Jobs, לבחור נכון.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתות עבור.
11: Let's pay with Blender.
12: כמה עסקאות סגרתי החודש?
13: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעת הבלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לקרות חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
14: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
15: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
14: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
15: בקנייה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
16: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
17: עלם!
16: כפוף לתקנון.
18: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
19: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
18: ומתחילים להחזיר בעוד שלושה חודשים. התקשרו כוכבית 66-60.
19: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות.

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר פרו, בחסות עוד יוזמה של הפועלים. פותחים חשבון פרו בבנק הפועלים, מקבלים מענק של עד 1,750 שקלים, וגם 4 יועצים פיננסיים שמטפלים בכם. בנק שלוקח יוזמה, אין יותר פועלים מזה. לפרטים והצטרפו, תיכנסו לאתר הבנק. בכפוף לתקנון, לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר.
2: אייל, בוקר טוב.
3: בוקר.
4: אייל.
5: אייל.
2: מה שלומך?
3: שלומכם.
2: בסדר, רוצה 300 שקלים לקניות? קיבלת? ואנחנו עם פועלים פרו, שירות פועלים פרו, כולל 4 יועצים פיננסיים, יועץ השקעות, יועץ משכנתאות, יועץ פנסיוני ובנקאי מומחה. אם אתם פותחים חשבון פרו בבנק הפועלים, מקבלים מענק עד 1,750 שקלים, ואת אותם 4 יועצים פיננסיים שמטפלים בכם. בנק שלוקח יוזמה, אין יותר פועלים מזה. מוזמנים להיכנס לאתר הבנק ולהצטרף. ספר בבקשה, אייל, על קיצור הדרך, או מה אתה המצאת שחוסך לך זמן או כסף בטירוף, ביום יום.
3: קוראים לו ציקי.
2: ציקי.
3: הוא בעיקר מציקי, ולי אין הרבה זמן פנוי, יש לי שתי ילדות קטנות, ואני שם לב שאין לי זמן להתמקח או לנדנד לכל מיני עסקים שפשוט מעלים את המחירים תקופתית, או פשוט לא עושים כל מיני הנחות שאפשר לעשות.
2: אתה מדבר על שירותי מדיה וכאלה, חברות טלוויזיה, תקשורת.
3: פנסיה, קרן השתלמות, ביטוח.
2: גם המוצרים הפיננסיים.
4: שמשנים את התנאים בעצם.
3: גם משנים את התנאים וגם פשוט, אתה יודע, אם היה לי זמן פנוי, אז הייתי פשוט יושב על הטלפון ומשפר תנאים, ואין לי יותר מדי. אז מצאתי את עצמי עושה את זה שוב ושוב ושוב, אז בניתי איזשהו בוט חופר שכל הזמן בודק מה ההמלצות למחירים וכותב מיילים ופשוט לא מתייאש, כי לרוב אני מתייאש.
2: זאת אומרת, הוא לא רק, הוא גם ממש עושה עבודה של סוכן, כן? אייג'נט כזה בנית, אה?
3: כן.
2: שהוא שולח ממך את המיילים?
3: שולח ממני, בהתחלה אישרתי לו, ואז ראיתי שזה לא כזה בעיה, מקסימום הוא ישיג עסקה טובה, מקסימום יגידו לו לא.
4: כן, בעצם אתה עושה להם שיטת מצליח שהם היו נוהגים לעשות לנו כל השנים.
3: כן, זה הגיע למצב שאפילו היה לי סוכן אנושי שלא השיג תנאים ואמר שהוא לא יכול, ובסוף המתיש הזה המשיך להציק עד שבסוף קיבלתי תנאים יותר טובים.
5: הוא איים על מישהו? לא יודעת, אתה בבקרה על כל הדבר הזה?
3: אני בבקרה על השיפורים, אמרתי לו כל הזמן לסכם לי כמה הוא חסך, אבל בסוף המקרה הכי גרוע יגידו לי לא.
2: כאילו, תגיד, דואר היוצא שלך, אתה רואה את המיילים שהאייג'נט שולח, נכון?
3: אתה לא, אני מסתכל רק על סיכום שהוא שולח לי, כי זה נהיה חופר לקרוא את זה, זה נורא מתיש.
2: אוקיי.
4: אבל תיאורטית אתה יכול, זה לא משהו שנעלם ממך.
2: הוא לא מוחק את זה מהדואר היוצא, הוא לא מוחק את העקבות שלו.
3: לא שאני יודע.
5: לא יודעת, לך תדע, הוא סוכן.
2: כן.
5: יכול להיות שהוא סוכן מניאק.
3: כאילו, מה?
5: בדיוק.
2: אבל באמת אתה רואה חיובים נמוכים יותר? באמת?
3: בטח, כמעט בכל ספק ובאופן משמעותי, וגם זיהה, נגיד, היה לי באינטרנט, שבכלל לא ביקשתי ממנו לבדוק, אבל כנראה לא הגדרתי שלא יבדוק, אז הוא ראה שעוד כמה חודשים עשו לי כזה שיחה טלפונית, שעוד שנה זה מחדש את המחיר וזה וזה, אז אחרי השיחה הוא כתב מייל כועס שהוא לא הכיר את הפרטים האלה וזה, אז נתנו לי גם עוד חודש חינם. זה היה ממש...
4: תגיד, הוא מזדהה בתור הסוכן של אייל, או שהוא מזדהה בתור אייל?
3: לא, אחרת בטח לא היו עונים לי.
4: אז הוא מזדהה, הוא מתחזה אליך בעצם?
3: לא מתחזה, אני עם זמן פנוי.
4: אח שלי, הוא מתחזה אליך.
3: אפשר לומר.
4: אוקיי.
2: אני בעלם.
5: רגע, והוא כותב לך כזה, תקשיב, אחי, הצלחנו.
3: כותב לסיכום של מה הוא הצליח להציג.
5: של מה הוא הצליח, אוקיי.
3: הוא ממש, ויצא שאני מדבר איתו יותר מאיתם, אז זה לא חסך לי זמן. נכון. אז אמרתי, רק תודיע לי שחסכת,
5: הבנתי.
3: כאילו.
5: ותגיד, אתה, כשיצרת אותו, את הסוכן, אתה הגדרת לו את האופי?
3: לא, אבל פשוט עשיתי כמה שיחות דרכו, כדי שהוא יראה מה אני עושה, אבל ראיתי שהוא מוציא תוצאות יותר טובות, כי אני פשוט לא...
2: מה זה כמה שיחות דרכו?
3: שבהתחלה אמרתי לו, תעקוב אחרי התכתבות שאני מנסה להוריד מחיר, תראה מה אני עושה.
5: ומה השיטה שלך? אסרטיביות? נחמדות?
3: אז גיליתי שהוא יותר טוב ממני, כי אני ממש מנסה אקטיבית, וזה לפעמים כאילו עושה הרתעה. הוא פשוט שואל שאלות עד שהבן אדם מתעייף ובסוף...
4: האם הוא מאיים שהוא יתנתק בשמך?
3: לא,
4: לא, לא אסור לו.
3: לא. ראיתי שהמנוי הזה והזה במקום אחר הוא ככה, ראיתי שזה וזה הוא ככה, הוא לא כותב, הוא כאילו נורא נורא מנומס, אבל לאורך הזמן ראיתי שזה עובד.
4: כן, אבל לאור הנטייה שלו להגדיל ראש, האם יש סיכוי שיום אחד הוא שולח לך מייל ואומר, תקשיב, אנחנו כבר לא ב-YES, כאילו זה, יש, תקשיב לי, עזבנו.
3: יכול להיות שהוא יודיע לי גם שעזבנו את ישראל, אני לא יודע.
2: זהו, תקשיב, הוצאתי לך את הפנסיה, שילמתי את ה-35% מה? מכל מה שחסכת, אבל אני יודע להביא תשואה טובה יותר במניות ניגריות.
5: כשאתה רואה את אשתך, תעבור לצד השני של הכביש.
2: זייפתי גם את החתימה שלה על הביטוח חיים.
4: שלחתי מייל לראשת העיר בפועל של כפר סבא, היא נורא כעסה על הנוסח.
3: אני מאוד מקווה שלא.
2: ותגיד, כיוון ש... אני עוד לא מוכן לעשות את הקפיצה הזאת למים העמוקים, שלשחרר לו נגיד את היוזר שלי בג'ימייל, שהוא באמת עושה פעולות שאני לא בשליטה עליהם.
4: יונתן אוריך.
2: בדיוק.
4: יונתן אוריך על הקיר.
2: נכון, ממש ככה. אגב, אני early adopter וכל הדברים האלה, אבל פה אני לתחושתי זה עוד מסוכן, כי הם עושים דברים, זאת אומרת, אין יום שלא מתפרסם סיפור על דברים שעשה agent בשמו של האדם, בלי שהוא, ואפילו ניסה להחביא את זה, הרבה, כאילו אם אתה בטוויטר אתה רואה את זה, זה לא מפחיד אותך?
3: כן, אבל...
2: כאילו נגיד, למה לא לפתוח מייל אחר? ולתת את זה, את זה.
3: אני לא חושב שיקשיבו אם זה יתחיל לבוט שלי, מבקש ממך, אז הוא לא יענה לו, כאילו.
2: לא, לא, לא.
4: לא, להתחזות עדיין אליך, פשוט לעשות את זה דרך כתובת נפרדת.
3: זה אוקיי. יכול להיות שזה ציקי רילודד.
4: כן, זהו, זה כאילו כללי היגיינה חדשים שאנחנו עוד מנסחים אותם תוך כדי.
3: כן, זה אחלה רעיונות, לא חשבתי על זה.
4: איך כתבת אותו?
3: בקלוד.
2: וואלה.
5: ציקי מציקי, הוא יודע שזה שם?
4: בואו, הגזמת.
2: אייל, תודה רבה.
3: בכיף.
4: תודה, אייל.
2: ביי, בוקר טוב. אין זה, עידן.
4: לא, לא, לא.
2: עידן. אני הבוקר חפרתי לתום רבע שעה ראשונה.
4: תקשיב איך נהניתי, זה היה הרבה יותר מרבע שעה.
2: על משהו שאני עושה עכשיו.
5: לא, זה היה יותר, תקשיב, אתה לא מבין.
2: האמת שכשסיימתי ראיתי שהשעה 6.29.
5: כן.
2: סליחה על ה-6.29, אבל זה באמת היה 6.29. וסיימתי את החפירה, אבל יכולתי לדבר על זה עוד חצי שעה שלמה.
4: אני נהניתי א', כי היה לי כיף להקשיב, וב', כי הרגשתי שאני טוען עכשיו את החפירת קלוד קוד הבאה שלי, כאילו אני... שואב לגיטימציה להמשך.
2: אבל שזה יהיה, אני אדבר על זה פה, רק שזה יהיה גמור, גמור ומוכן. אביב? לא, זה מרגש.
4: זה מרגש, זה מרגש.
2: מי שלא, זה מרגש, רגע, אביב, סליחה?
5: לא, אתם פשוט עשיתם תנועות של, אתם מדברים על משהו מרגש, ואני הייתי כל כך מרוכזת בטקסט שלה. זה... ואני כזה, היה לי איזשהו, כן, איזושהי מחשבה להקליט אתכם, ואתם נכון מכירים זה שיש בסרטים כזה מין, כל מיני סאונדים של רעשי רקע, נגיד יש סצנה במסעדה, שמים אפקט כזה, של כזה...
2: סכום.
5: כן, סכום, באנשים שמדברים, ואני מרגישה...
4: כן, כאילו כולם יושבים במסעדה ככה.
5: כן, כדי שעכשיו הסרטים יהיו אמינים יותר, צריך להשתיל ברקע, כאילו... את האנרגיה של השיחה ביניכם.
2: שיחה על קלוד קוד.
5: כי אתם, שיחה, זאת הייתה שיחה שאם מסתכלים מהצד, מבינים שזה על אנרגיה, על טכנולוגיה שמתחדשת.
4: כן. מעניין, חבל שלא הקלטת.
2: כי זה באמת ממלא אותך בתשוקה. נכון. הדברים שקורים.
4: זה אותו רגע שהמחשב נכנס אלינו הביתה לראשונה עם האינטרנט. זה אותה התרגשות שלא חוויתי מאז, כי מאז כאילו הכל זה מדרגות כאלה, וזה היה... מין שטוח. כן. עכשיו כן. אנחנו שוב בטיפוס.
5: כן, אבל עכשיו יש לנו גם את הכסף לשלם עם, כאילו, את הטוקנים. אתם יודעים שהיינו צעירים יותר.
4: כן, אבל...
5: ודברים עלו כסף, אבל עכשיו...
2: אני אתמול, היה לי... התחלתי את זה בבוקר, הייתי חייב לצאת לכל מיני דברים, היה לי איזה טיפול רפואי, אימון שחייה, זה הדבר היחיד שחשבתי עליו. הדבר היחיד שחשבתי עליו, זה איך אני מגיע הביתה כמה שיותר מהר כדי להמשיך את הזה.
4: זה מדהים.
2: סליחה, אביב, היי, מה העניינים?
6: אלן, בוקר טוב.
2: סליחה שהתייבשת, אנחנו...
6: אביה, אליל, תום, היי, מה שלומכם?
2: מה קורה? רוצה 300 שקלים לקניות? קיבלת.
6: אני אשמח.
2: כן? ספרי לנו בבקשה, אביב, על הדבר שאת המצאת, שחוסך לך זמן או כסף בטירוף ביום-יום.
6: אז אני רוצה לספר על אמא שלי. אמא שלי היא גננת כבר עשרות שנים, יש לה ניסיון של עשרות שנים, והיא פשוט יזמית, באמת. כל פעם שיש לה איזשהו תחביב היא מנסה לפתח אותו, לוקחת קורסים וגם בונה כל מיני תוכניות לגנים, כי זה באמת התחום שלה. ולאחרונה היא התחילה ככה לגלות את הקלוד קוד, והיא בעצם בנתה מאגר שלם לגננות שמרכז המון

0: המון המון תכנים ופעילויות ומאגרי למידה וכל מיני תוכניות ככה שנתיות לכל מי שמגיע מהעולם הזה, גננות לגיל הרך או מורות גם לכיתות יותר נמוכות, וזה בעצם מאגר שמאוד שמאוד עוזר לגננות ככה להבין את השטח ופחות לבזבז המון זמן על החיפושים ועל איך עכשיו אני מתחילה מאפס. זה צורך שהוא מאוד מאוד מהשטח. המון המון גננות מתחילות.
1: אבל אולי לא הבנתי, לא הבנתי מה יש במאגר. יכול להיות שפספסתי.
2: אוסף של פעילויות ותכנים ונכון כזה.
0: זה בעצם פעם ראשונה שיש אתר יהודי לגיל הרך, לגננות, למטפלות, שיש בו את כל התוכן והמידע שהן צריכות בשביל הילדים.
3: מה, תתן לי דוגמאות, יש שירים?
0: אני אתן דוגמאות.
2: מערכי שיעור כאלה?
0: יש שם כל מיני מערכים שקשורים לטבע, למדעים, לחשבון, להכנה לכיתה א', תכנים על שפה, לשון, יש שם גם ספרים ושירים, יש שם תכנים שהם מתאימים גם לגנים חילוניים, גם לגנים דתיים, לכל הרצף. וככה התחילה להריץ את זה בשבועות האחרונים, והיא רואה כמה
3: כניסות יש לזה?
0: כמה תגובות חיוביות וכמה נתרמות מזה.
2: איזה יופי, זאת אומרת שהגננות או גננים נעזרים בזה כבר?
1: איזה יופי.
0: קוראים לאתר הזה ויקי גן, כי זה ממש כמו, זה ממש משרת איזשהו צורך של ויקיפדיה. אני צריכה רגע לדעת איזשהו פרט, אני צריכה לשלוף איזשהו רעיון.
2: מי שקוראים לה ויקי, אבל אימא שלך.
1: זה מה שאני חשבתי.
2: אבל כיוון שאנחנו, אני רוצה שנייה רגע להתמקד, ביקשנו שתספרו לנו מה חוסך זמן או כסף, אז זאת אומרת, המאגר הזה שאימא שלך בנתה, זה בשביל גני הילדים, חוסך זמן וכסף.
0: כן, גננות מתחילות בעצם נכנסות, ויכולות להיעזר בו כדי לחסוך זמן לבניית מערכים.
1: איזה יופי.
0: כל מיני תוכניות, ויש לה פשוט המון ניסיון, אז זה באמת מאוד
2: איכותי
0: ומקיף לגמרי. יש שם חומר ממש מקיף, והתגובות גם מדהימות.
3: בדרך כלל מאיפה אבל הן מגיעות למידע הזה? נגיד אם אין את האתר. איך הן יודעות?
0: אז הן צריכות להתחיל לחפש ולשאול בקבוצות. זה גם למה היא התחילה לעשות את זה, כי היא נמצאת בהמון המון קבוצות.
3: זה לא כמו מורים שיש
1: קוריקולום, כן.
2: לא, אני חושב שבגנים כבר כזה תרום חובה וחובה, בטח יש תוכניות לימוד כזה של משרד החינוך וכזה, לא? אולי לא?
0: יש כל מיני הכנות והשתלמויות, אבל בסוף את מגיעה לשטח, ויש לך גם המון בירוקרטיה להתעסק איתה, מול הורים, מול ילדים, מול צרכים של כל ילד וילד.
2: ילדים סיוט.
0: וגם את באה לעשות את העבודה האמיתית, שזה התוכן בגן, סליחה.
2: לא, לא, זה נשמע מהמם, אביב. אז את אומרת שאגב, כדי להשתמש בתכנים האלה, צריך איזו הרשאה מיוחדת, צריך להיות כאילו באמת גננת או בגן ילדים? או שכל אחד יכול להיכנס פשוט לאתר?
0: צריך ככה להירשם לאתר, אפשר שם עם גוגל. ולא ידוע לי שיש איזושהי הגבלה.
3: אבל גננת, אין הגבלה להיות גננת.
1: זה כל אחד.
0: בימינו יש פחות הגבלה.
2: לא, זה גם חייב להיות פתוח, כי זה לא כל כך נעים לראות גן סגור. טוב, יאללה, ביי, תודה. סליחה.
0: תודה,
1: אביב.
0: תודה רבה,
1: תודה, אביב.
2: חלק, או כאילו, בא לי קצת שציקי המציקי יביא לו גם כאילו עוד כסף.
3: לא, לא, לא, לא. בואו לא נחלק, ונראה אם אנחנו מקבלים מייל.
2: מציקי, למרות הכתוב בתקנון.
3: אני רוצה לראות מה הוא מצליח להוציא מהרדיו הזה. חלום.
2: אני רואה כבר את אליל שהולכת לו פרסים ישנים שלא נלקחו, רק כדי שירד מאיתנו.
1: וואי, כן, אבל עכשיו באמת אני קולט שהכלי שלו זה התשה.
2: כן. אז נחלק?
1: יאללה, נחלק.
2: יאללה, בסדר. ואנחנו עם פועלים פרו. שירות פועלים פרו מספק ליווי במגוון תחומים פיננסיים, החל מייעוץ השקעות מותאם אישית, תוך בחינת הצרכים האישיים, תמיכה בהחלטות הגדולות בחיים, כמו משכנתה, וייעוץ פנסיוני, עם הסתכלות קדימה על הפנסיה והחיסכון.
4: דיווח תנועה. בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: בגליל.
5: כן, כביש 5 עמוס משער שומרון עד קסם, בדרך 6 במחלף רהט, כביש 40 ברמללות, דרך 44 בצריפין, כביש 70 בתמרה, דרך 471 במחלף בר אילן עמוס לבאים מכל הכיוונים, בדרך 1 מגנות עד קיבוץ גלויות בצומת קריית יערים ובמחלף הראל.
4: דיווחי התנועה, בחסות
6: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
7: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
8: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו, אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית, הטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו מחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
9: אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה עד 8 שעות ללא כאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
10: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.

0: איך אומרים? מזרן ומזרון? העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
1: שלום.
2: זאת הראלה ממפעל הפיס. זכית בחצי מיליון שקלים.
1: מה? אני לא נושמת.
2: אני לא נושמת איתך.
1: יואו, חשבתי שאת עובדת עליי. מה, את רצינית?
2: אני רצינית מאוד, חצי מיליון שקלים.
1: אמא, לדופק לי הלב. לקחתי עכשיו הלוואה לקנות לבת שלי אוטו.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה. הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
3: איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
4: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
5: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
4: איזה צוות בראש שלך?
6: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
7: בנק הפועלים.
8: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: עדיין תקועים מלאכותים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: רנו מחליפים רכבי תצוגה, ואתם מרוויחים. מגוון דגמי רנו. חשמלי, קרוס אובר היברידי חסכוני, וסופר מיני מ-109,990 שקלים. מחכים לכם באולמות התצוגה של רנו. מבית פריזבי, פרטים בכוכבית 5501, כפוף לתקנון החברה.
2: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
3: טוב, תקשיבו רגע. קרה לי משהו, עברתי תהליך קטן. יש יוצרת קומיקאית, אני לא יודע עדיין איך להגדיר אותה, שאני מאוד מאוד מחבב, ואני קוראים לך כבר איזה תקופה, קוראים לה זיווי. מכירים את זיווי? אני, אז...
4: נכון,
5: רוצה כוס מים?
4: רגע, שנייה, אני רק אגיד לכם, לא, כאילו, נכון, יש את גברת מיטל שר, שההשראה שלה היא ברורה.
5: רוחה של, כן?
4: זיווי.
5: של מי?
3: של מיטל שר.
5: שלך?
3: שלך?
4: לא, יש.
3: דיברת איתי עליה אף פעם, לא ידעתי שאת אוהבת אותה.
4: כי זה כאילו כבר איפה, כאילו, זה
5: אני לא שמעתי עליה בחיים.
3: אוקיי, אני מכיר.
4: לא?
5: לא.
3: אוקיי, אז אני מכיר אותה כבר הרבה זמן, היא עושה את הז'אנר הזה של רעיונות שיש בהם משהו טיפה מביך, אבל היא נותנת לה, כאילו, לז'אנר טוויסט שאני אוהב, כי זה ז'אנר ש... כאילו, היה את זק גלפנקוס עם Between Two Ferns, ועשו את זה כאילו עוד מיליון חיקויים, והיא הביאה משהו חדש. והיא עושה איזו תוכנית רשת שהיא מראיינת, והיא כאילו הביאה כבר שמות גדולים אצלה. קווין הארט ווונדה סייקס ווינס סטייפלס, רעיון מעולה.
4: מעולה.
3: אריק אדמס, שהיה ראש עיריית ניו יורק, ליזו, כאילו, היא הביאה אנשים ועשתה איתם באמת דברים מצחיקים. ואז השבוע אני רואה באינסטגרם שהיא הביאה את חסן פייקר. עכשיו, חסן פייקר הוא, אנחנו מכירים אותו, הוא הסטרימר האנטי-ישראלי, אנטי-אמריקאי, אנטישמי, קומוניסט, בעייתי מאוד, שגם הפך להיות כאילו פאנדרייזר,
5: גייס תרומות,
3: תודה, בשביל כל מיני מועמדים קיצוניים בתוך המפלגה הדמוקרטית, אפילו ביבי התייחס אליו בשמו, בנאום שלו באום.
5: שקרן גדול גם.
3: שקרן גדול, איש מטורף.
5: עם השפעה, איש מסוכן מאוד. ויש לו כמובן קהל גדול בארצות הברית של ימינו.
3: בהחלט.
5: ובעולם כולו.
3: וראיתי שהיא הביאה, כאילו ראיתי טיזר שהיא עלתה לראיון עם חסן פייקר, וממש אינסטינקטיבית עשיתי unfollow, כי זה הצבן אותי ואמרתי למה, ואז אמרתי רגע, שנייה.
4: Unfollow לה?
3: כן.
4: לזיווה?
3: כן, ואז אמרתי רגע, תן צ'אנס, אל תתעצבן, תתעשת, החזרתי את הפולו, חיכיתי שיעלה הרעיון המלא. ואז אתמול עלה הרעיון המלא, אתמול שלשום. וישבתי לראות, וזה פשוט טוב, והבנתי גם למה. יש משהו, וזה כנראה איזשהו פער דורי, בין הדור של ביבי לדור של כל מי שמתחתיו, ביכולת שלנו להתייחס ולהבין איך להתייחס לכל מיני טרולים כמו חסן פייקר. כי מה שזיווי עשתה, היא הבינה שהוא רק עושה את מה שיהיה הכי מצחיק. גם אם זה אומר שזה אנטי-להטאבי, גם אם זה אומר שזה אנטי-אמריקאי, היא הבינה שאין לו באמת משנה סדורה, ואין לו באמת אידיאולוגיה מפחידה שצריך לדבר עליה על בימת האום. יש לו רק רצון למצוא את הדבר הכי מצחיק כביכול להגיד, או מה שיצחיק את העוקבים שלו בטוויץ' או בכל פלטפורמה שבה הוא מכוון. וברגע שהיא הבינה את זה, וברגע שהיא צחקה עליו וציירה אותו בתור כאילו בדיחה, ונתנה לו לצייר את עצמו בתור בדיחה, זה פשוט הוריד ממנו את כל הנפיחות ואת כל ה... כוח שלו, וזה היה כל כך יפה לראות את זה, כי אני יודע שאם הוא היה יושב מול איזה מראיין, או מראיינת חכמה מה-CNN, שהייתה מאמת אותו, איך יכולת להגיד שכך וכך, כשבעצם כך וכך, הוא היה פשוט מסתלבט עליה, ומראה איך כל החשיבות העצמית שלה, היא בעצם הדבר המגוחך פה, והיא לא נתנה לזה לקרות, זה היה כל כך כיף לראות,
5: אבל יצאו כאילו דברי טעם מהעניין, או שזה כאילו טרול מול טרול,
3: זה לא טרול מול טרול, היא פשוט הוציאה את האוויר. זה מה שעשתה. כן. היא הוציאה את האוויר, ולא צריך...
5: הוא יצא טיפש, כאילו? הוא יצא רודף לייקים כזה אובססיבי?
3: בוא נגיד שכולם בטוויטר צוחקים עליו מאז שהוא שמפיין סושיאליסט, שזה כאילו שם גנאי למי שחי אורח חיים מאוד גבוה, ומטיף לאורח חיים מאוד... קפיטליסטי. כן, ומטיף לאורח חיים אחר. וזה היה כל כך... כן, וזה היה כל כך... כיף לראות, כי זה גם נתן תקווה, בגלל שראית איך הדמויות האלה, ואני מכליל גם את דונלד טראמפ במקום הזה, של כאילו טרולים שרק מתחזקים ככל שאתה תוקף אותם. והנה, יש דרך פשוט לצחוק עליהם ולתת להם להיות הבדיחה שהם בלי לקחת אותם ברצינות, ואז הם לא גדלים. וזה נתן לי השראה.
4: לא, לגמרי. אני שם, עוד לא ראיתי את הפרק הזה, אבל היא, אגב, ממש חכמה.
3: ממש,
4: זה אחד, כאילו זה לא... היא גם הייתה יכולה להיות באמת שדרנית ב, ב, ב, בחדשות, כן. אבל לא, היא עושה את זה. היא גם מכניסה אותם למין אווירת קרינג', הרי זה רעיונות קרינג', זה הרעיונות מהסוג החדש. יש שקט, תמיד גם יש שקט. שתיקה מביכה, וזה גם דבר שהוא הרבה פעמים... מפוצץ את הבלון, כאילו, זה מרוקן את זה.
5: זה לא זאת שיושבת לדייטים במסטנדרופ הזאת שעכשיו בנטפליקס.
3: לא, גם לא זאת, לא, לא, לא. הנה, אין נגיד כאילו מחבירות לעומתה.
5: איך כותבים את זה
4: בכלל? היא גם שחורה, כן. היא גם שחורה, הם באמת...
5: איך?
3: Z-I-W-E, Z-Way.
4: זה כזה רקע ורוד.
3: ויש אווירה מאוד... כן, יש אווירה מאוד קמפית ופרודית, כאילו, בכל הדבר הזה, וזה כל כך... זה בול.
5: אני המום מזה שלא מכיר אותה, לא שמעתי עליה,
3: ממש מצחיקה, ממש מצחיקה. את רוצה לעשות שוב את התגובה כשאמרתי את השם זיווה?
5: זה כאילו, היא השפעה הגורו שלך כזה?
4: מאוד.
5: כן. כאילו רעיונות ההטרלה שלך מפעם זה בהשראתה?
4: לא. לא, כאילו די צמחנו יחד, אני מצג.
6: דיווח תנועה. בחסות. במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: איליל?
7: כן, כביש החוף עמוס ומחלף אולגה, בדרך אחת מגנות עד קיבוץ גלויות, בקריית יערים, במוצא ובהראל, בדרך ארבע בצומת עכו מזרח, מגן רבי עד אלוף שדה, שם עמוס לבי מכל הכיוונים, במחלף הרועה, צומת חפר עמוס, כביש 6 במחלף סורק ובדרך 40 ברמלה לוד.
5: טוב, עוד לא סיימנו, כמובן.
6: בוקר של בטיחות, בחסות גט, אפליקציית גט להזמנת נסיעות בישראל וב-50 יעדים בעולם. המשיקה אזור בטיחות חדש באפליקציה, הכולל שיתוף נסיעה, דיווח וגישה מהירה בחיוג למשטרה.
5: הבוקר אנחנו פונים אל נהגי ונהגות מוניות, או הסעות, או מיניבוסים, או מה שזה לא יהיה. מי האדם הכי מיוחד שעלה לכם על המונית או על הרכב, או מה הדבר הכי מיוחד שקרה לכם? דברים מטורפים הרי קוראים לאנשים, אבל כמובן לנסח את זה בוואטסאפ. הנסיעה שלא תשכחו אף פעם, ספרו לנו, אולי תקבלו 200 שקלים לנסיעות בגט ו-300 שקלים לקניות. הוואטסאפ שלנו 054-999-4399. זה מתנת אפליקציית גט, המביאה לכם אזור בטיחות חדש באפליקציה, כולל גישה מהירה בחיוג למשטרה במקרה חירום. כשמזמינים נסיעה עם גט בחול, החיוג מותאם למשטרה המקומית במדינה שבה נמצאים, אז גם על זה אפשר לסמוך. בקיצור, 054-999-4399, הנסיעות שלא תשכחו אף פעם.
6: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
8: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
9: פותחי

0: לקוחות כללית. אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. בלעדי בכללית, ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
1: אקו 99
2: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
3: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
4: רק בטרייד מוביל. מגוון פתרונות מימון, אחריות מקיפה וביטוח אמיתי בלי אותיות קטנות. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
5: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
9: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
10: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
9: איזה צוות בראש שלך?
11: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
12: בנק הפועלים.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
14: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי? סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
15: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. אלעזר יאיר וילנסקי, זכרו לברכה, בן 14 ממעלות תרשיחה, הוא התלמיד שנהרג אתמול כתוצאה מפיצוץ נפל התחמושת בגליל העליון. יאיר בן זקונים הותיר אחריו הורים, 3 אחיות ואח, יהי זכרו ברוך. לאחר האסון בטיול בבית הספר, בצהל סרקו את השטח ויתרו נפלים נוספים מהסוג שגרם למותו ולפציעתם של רבים נוספים. כתבתנו שרון קנובליך מוסיפה פרטים.
16: בבתי החולים בצפון נמשך הטיפול בפצועי האסון שהראה אמש בטיול בגליל העליון. חלק מהפצועים הועברו אמש לחדרי הניתוח. לזיו בצפת פונו 14 פצועים, בהם 2 במצב קשה. לרמב״ם בחיפה פונו 4 פצועים, ולמרכז הרפואי לגליל בנהריה פונו 6 פצועים. בסך הכל נפצעו באסון 24 תלמידים ואנשי צוות, 4 מהם במצב קשה. נער בן 14 נהרג בפיצוץ נפל תחמושת במהלך הטיול של תלמידי הישיבה התיכונית אורט מעלות.
15: ציטוטים חדשים מחקירת פרשת קטרגייט. יועצו של ראש הממשלה יונתן אוריך ניסה להיעזר בבינה מלאכותית כדי לבנות מבצע תודעה להלבנת קטר בידי הציבור, בעיני הציבור הישראלי. כך אסף פרשננו אמנון אברמוביץ' במהדורה המרכזית. על פי הציטוטים מחקירת אוריך במשטרה, הוא יחיש תחילה את הקשר בין תפקידו בלשכת ראש הממשלה לקידום קמפיין בעד קטר, ולאחר מכן אומת עם תכתובות עבר ממודל ChatGPT שבהן ביקש סיוע בהבאת רעיונות נוספים לשיפור תדמיתה של קטר ניסוח הודעות להפצה. יושב ראש ביחד ראש הממשלה לשעבר בנט הגיב לפרסום כאן ב-7-9, תקף את נתניהו ואמר שיכריז על קטר כמדינת אויב.
17: איך אדם יהודי ועוד יועץ ראש הממשלה קרוב ביותר ממשיך לפעול למען קטר בשעה שילדים בני 10 נחטפים מהקיבוצים, נוחבות רוצחים אותנו, והכי נורא, למישהו יש הסבר למה נתניהו ממשיך להחזיק את היועץ הבוגד הזה עד לרגע הזה?
15: שוהה בלתי חוקי עם עבר ביטחוני נעצר לאחר שצילם את תחנת הרכבת הקלה התת-קרקעית בבני ברק. החשוד בן 32 מיהודה ושומרון נצפה כשהוא מצלם בתחנת הרכבת הקלה אהרונוביץ' אתמול בבוקר. החשוד הזדהה תחילה כתושב טייבה, הוא מסר למשטרה מספר תעודת זהות שהתגלה כמזויף. במסגרת חקירתו התברר שהיה מעורב בעבר בפיגועי טרור. היום הוא יובל לדיון בערכת מעצרו בבית משפט השלום בתל אביב. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
18: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
19: חייגו 03-7x5.
18: ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
20: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
21: מימון ישיר.
20: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: שלום לכם, הטמפרטורות היום נשארות גבוהות מהרגיל לעונה, יהיו כמויות משתנות של עננות גבוהה ובינונית בשמיים, עד ליום רביעי נשאר עם מזג אוויר חם יחסית, ביום חמישי כבר נרגיש ירידה של ממש בטמפרטורות, נהיו נמוכות מהרגיל לעונה, עדיין חמים בשעות הצהריים, נוח בשעות הבוקר ובשעות הלילה, גשם מקומי צפוי לרדת בסוף השבוע, בעיקר ביום שבת.
20: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
21: מימון ישיר.
20: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: את החדשות עורכת גל אשת, ועד כאן מחדשות 12.

0: בוקר טוב, שעה שנייה, מה קורה?
1: מעניינים.
2: בסדר.
0: תגידו. אמרתי לכם שלפני איזה כמה שבועות עשיתי מנוי לניו יורק טיימס, בגלל הספורט שלו, האתלטיק, סופר צ'יפ, היה מבצע באמת,
2: כאילו, דיל.
0: ממש ממש אחלה דיל, איזה $2 לחודש.
2: שזה קצת הצבן אותי.
0: כי?
2: כי קניתי מנוי, את זוכרת שסיפרת לכם שקניתי מנוי לניו יורק טיימס בקבוצת רכישה. וזה עדיין שלך יוצא
0: יותר זול.
1: אני חושב שכאילו באתי להגיד שאין דבר יותר יהודי מלהצליח להשיג מחיר טוב על מנוי לניו יורק טיימס, אבל יש דבר יותר יהודי מזה להתעצבן על דיל יותר טוב שמישהו אחר קיבל לניו יורק טיימס. אז כל הכבוד לשניכם.
0: בקיצור, אז בעבר היה לי, לא משנה, זה דווקא, זה כאילו אני אמביוולנטי לגבי זה, כי הקו האנטי-ישראלי של הניו יורק טיימס הוא מאוד מאוד ברור ומובהק. מצד שני, ואכן, וגם שיקר כמה פעמים, והגזים כמה פעמים, וטעה כמה פעמים, אבל נרצה או לא, זה עדיין אחד, בוא נגיד, משלושה גופי התקשורת החשובים בעולם. וזה קיים, ואי אפשר להתעלם מהמציאות שזה קיים. כאילו, אי אפשר לעשות unfollow למציאות.
1: ואלוהים יודע כמה ניסית.
0: בדיוק,
2: אני בשוק, בדיוק ניו יורק טיימס שלחו לי פוש.
0: בדיוק. ומה שבפוש, כי גם אני קיבלתי את הפוש, הזכיר לי אתמול חוויה קשה. נכנסתי כזה סתם בגלישה, אתם יודעים, לאתר, אני לא זוכר אפילו אם זה היה במחשב, זה היה במחשב, כן. והכותרת היא כאילו, Israel's destruction of Lebanon, of South Lebanon. עכשיו, הם לקחו...
2: In South Lebanon.
0: והם בעצם אומרים, בעז הפסקת האש, שהיא כבר בת מעל שנה, ישראל פשוט לא נחה לרגע, ומשמידה את כל דרום לבנון. עכשיו, זה פרויקט מטורף בהיקף שלו, שהם עשו באתר, עם צילומי לוויין כאלה של הלפני ואחרי, אבל אתה רואה שמישהו עשה אותו עם תשוקה להראות כמה הרס, כי אתם מכירים את זה שיש את זה לפעמים בוויינט או בארץ, שכאילו מחלקת הגרפיקה עבדה שעות נוספות כדי לייצר כמו מין אפליקציה, וויבית, תת אפליקציה כזאת בתוך האתר, שאתה גולל ורק הטקסט נגיד עולה על התמונה וכל מיני, עושים את זה בספיישלים, במגזינים בדרך כלל.
2: כן.
1: אתה יודע שהרבה טוקנים נשרפו על הדבר.
0: כן, או שעות עבודה של מעצבים שבקרוב יפוטרו, כי הטוקנים יחליפו אותם. עכשיו, אתה גולל וגולל, וזה מושקע בטירוף, וזה מזעזע. עכשיו, אתה כישראלי, אני כישראלי רואה את זה, וכל כזה שקף שעובר, כל תמונת לוויין, ומה שהשקיעו, כולל חלוקה שמראה שזה לא רק נזקי מלחמה, אלא באופן שיטתי. כי נגיד הכפרים בדרום לבנון שהם נוצריים, לא נפגעו. יש לך שם נקודה כזאת, unharmed, או totally destructed, או כזה, ורואים איך את כל הכפרים השיעים ברצועה, אנחנו השטחנו, הרסנו, אין בתים. כמו אזור הצהוב כזה.
1: עכשיו, מה שאמרנו שנעשה, אגב.
0: כן. ואני כישראלי רואה את זה, וכל זמן כאילו כזה צועק מול המסך, אבל אנחנו לא יכולים שחיזבאללה שוב יישב על הגבול, לא יכולים שחיזבאללה שוב יחפור את המנהרות שלו, לא יכולים שיהיה 7 באוקטובר מהצפון. במזל, הרי נסראללה לקח את ההחלטה השגויה ולא התערב בשבעה באוקטובר, מי יודע מה היה קורה ליישובים שעל הגבול שם, לאנשים שהיו נטבחים ונרצחים, בנוסף לאלה שנטבחו ונרצחו בדרום. ועדיין, כאילו לראות את המציאות, זאת אומרת שזה התוצאות של המדיניות הזאת, של לא יהיה בית שעומד 100 מטר מהגבול, שאפשר לחפור בתוכו ולעשות מחסני נשק ולהתארגן כאילו לחדרי יציאה לפלישה וכל הדבר הזה שהם ארגנו שם. אני מבין, אבל יש לזה מחיר, והמחיר נראה ככה. המחיר נראה שאדם שלא מבין, אפילו לא את המשמעות הצבאית, אלא את המשמעות הרגשית של לחיות פלישה, שאי אפשר לחיות עם איום כזה שיושב ממש מעבר לבית שלך. הרי שנים תושבי מטולה ומושבים שעל הגבול היו אומרים, אנשי החיזבאללה עושים לנו שלום ועושים לנו חכו חכו כאלה, ואנחנו רואים אותם מתארגנים ואנחנו שומעים את הדחפורים שלהם חופרים מתחת לאדמה. אנחנו מבינים את זה שזה never again, הדבר הזה לא יכול לקרות, וכמובן יש גם מסע ומתן וצבא לבנון לא מספיק מפנה את הדבר הזה. ובכל זאת, הדבר שהיא המציאות מול העיניים, שהם התוצאות של המדיניות הצבאית, ואנחנו שומעים את הדחפורים שלהם חופרים מתחת לאדמה. אנחנו מבינים את זה שזה never again, הדבר הזה לא יכול לקרות, וכמובן יש גם מסע ומתן וצבא לבנון לא מספיק מפנה את הדבר הזה. ובכל זאת, הדבר שהיא המציאות מול העיניים, שהן התוצאות של המדיניות הצבאית סלש הסנטימנט הזה, זה קשה מאוד.

0: המציאות היא בינארית, או שהכפרים שם יהיו מושמדים, או שהכפרים שלנו יהיו מושמדים. וזה נקרא הישרדות. וכשאתה נמצא במצב של הישרדות, אז אתה במקום אחר. וכשאתה לא נמצא במצב של הישרדות, אסור לך לשפוט את מי שכן נמצא במצב של הישרדות. ואת זה הם לא מבינים. והעיתון הזה, כאילו, כדוגמה, הוא לא רק אנטי-ישראלי, הוא גם אנטי-אמריקאי. זאת אומרת, השנאה שלהם היא שנאה עצמית שאנחנו אולי תוצר לוואי שלה. וככה אני מתייחס לזה לפחות. ככה, זה המסגור שאני נותן.
1: תראה, זה כאילו, אני גם בעצמי נופל בזה, ואני מזכיר עצמי, זה בדיוק אותם משפטים שאנשים כאן בארץ אומרים על עיתון הארץ. שהוא אנטי-ישראלי, שהוא משטפי, ואני חושב שאנחנו הגונים מספיק כדי לדעת שיש לו חשיבות מאוד מאוד גדולה להשמיע קולות שהם נגד הקונצנזוס המתלהם, הלאומני, במקרים רבים. זה מעצבן.
0: יש גם, נכון, אבל יש גם כן? קונצנזוס מתלהם אנטי-לאומני. כאילו, יש גם התלהמות
1: במקום הזה. הוא הרבה יותר קטן כרגע.
0: והוא יותר קטן, אבל בגלל התפקיד החשוב שיש לעיתון הארץ, בדיוק כמו הניו יורק טיימס, ככל שהם חוטאים לתפקידם, והם חוטאים, ברוך השם, אז הם פוגעים בתפקיד החשוב של עצמם. וזה גם מסוכן.
1: נכון. שוב, ברגע שזה לא אמת, חמור מאוד. ברגע, כמו שהניו יורק טיימס דיווח את כל מיני, אז הזדרז לדווח שאנחנו הפצצנו את הבית חולים בעזה. הרבה פעמים נפל, ואז כמובן מתנצל בחשבון הטוויטר של ההודעות מדיה שלו, ולא בחשבון הראשי, ולא בעמוד הראשי. הם עושים הרבה עוולות. אבל
2: גם הם עיתונאים מאוד מתוחכמים, זאת אומרת, הם יודעים להשתמש בכלים העיתונאים שלהם, כי אני גם, אני ראיתי את הידיעה הזאת.
1: רק אני שנייה רוצה לסיים, אני אומר, המאמץ הגרפי הזה, זה מראה שמישהו מאוד מאוד רצה להעביר את המסר.
0: ולייצר רגש.
1: כן, רגש. כן, כן, זאת אומרת, זה המסר. שישראל היא משמידנית.
0: וזו דמגוגיה.
1: נכון, ויחד עם זאת, הם לא כתבו שם דברים שאינם אמת.
2: שאינם אמת.
0: כן, אבל הם כתבו אותם בצורה לא עניינית.
2: אבל רגע, בידיעה, הם באמת כותבים, זאת אומרת, הם כן כותבים את הפוב של ישראל. זאת אומרת, הם כותבים שם, ישראל אומרת שזה כדי להשמיד את
1: חיזבאללה.
2: את חיזבאללה, כן. אבל כל פעם שזה משהו שהוא כאילו קשור אלינו, זה תמיד ישראל אומרת. זאת אומרת, תבחרו אם להאמין להם או לא. כן. זה לא נכתב במסגרת התיאור האובייקטיבי שמעל הדברים.
0: כי אין תיאור אובייקטיבי. לגמרי.
1: לא, אבל כשהם מביאים את הנרטיב ההפוך, הרבה פעמים נגיד, in Gaza, in זה, in זה, ואז Israel claims, says, או כן. Israel claims.
2: בדיוק. כן. אז Israel said זה כבר אומר, בניו יורק טיימס, זה, תבחרו אם להאמין לזה או לא.
1: ממש ואז ברמת אנחנו מחויבים אפילו להביא את התגובה.
2: בגלל זה, אבל זה מה שאני אומרת, זה כאילו, זה הטריק העיתונאי. כי בסוף הם יכלו, אם הם לא היו כותבים בכלל את זה, ורק מראים את הארץ, זה לא עיתונות.
1: ועדיין עם כל זה, אני חושב שכולנו צריכים להסתכל בכתבה הזאת, ולא רק כדי לדעת מה קורה.
0: ואז נשאלת השאלה, מה החשיבות של עיתון, אם הוא עושה 4 כתבות טובות, ואז כתבה אחת עם שקרים על זה שבישראל מאלפים כלבים איך לאנוס עצירים. אז מה החשיבות שלו? האם הוא מה שנקרא נט נגטיב או נט פוזיטיב? האם סך כל ההשפעה שלו על העולם היא שלילית בגלל הכתבות האלה, או חיובית בגלל הכתבות האחרות? אולי אפילו שלילית בגלל הכתבות האחרות, כי הן אלה שנותנות כביכול תוקף לכתבות האלה.
1: אתה צודק, אין לי מה להגיד, הסיפורים הכלבים שאולפו לאנוס הצעירים פלסטינים, כאילו אומרים זה נעשה במסגרת טור פרשנות, זה לא כאילו העיתון, טור דעה, טור דעה, בסדר, דעתי,
0: דעתי שאתם, כן, באמת.
1: אבל שוב, מעבר לכל זה, כיוון שאצלנו לא מסקרים את האירוע הזה בצורה מקיפה, שווה מאוד לראות איך זה נראה. עם כל הזעם והעצב שזה גורם לנו כישראלים לראות איך כאילו אנחנו נראים מבחוץ, אפשר לשנייה לקחת אוויר, ובאמת שווה לראות את זה.
0: בעיניים ביקורתיות, לגמרי.
1: כן, ואגב, הם מראיינים שם גם כמה אנשים מהכפרים הנוצריים שכאילו לא נפגעו, שמספרים כמה קשה להם להגיע לעיר הגדולה, וכמה קשה להם זה. בואו, אתם שמחים מאוד שאנחנו מסלקים את השיעים הארורים האלה מסביבכם. בואו. כן? אז בסדר, נכון, אם את ילדה שצריכה להגיע לטיפול רפואי ואין כבישים כי צהל ישמיד אותם, אז פחות אולי חשובה לך המטרה העליונה של סילוק חיזבאללה השיעי והכוחות ההרסניים, את פשוט צריכה להגיע לבית חולים.
0: לגמרי.
1: אבל...
0: לא.

0: המציאות היא נוראית.
1: כן, אני אומר, תסתכלו, זה מתסכל, אבל זה ממש שווה לראות. תכלס, גם זה עשוי בכישרון גרפי מרובה.
0: שזה עוד יותר מעציב,
1: כי כאילו הגוד גייז הם לא איתנו.
0: הם לא עם עצמם.
1: בסדר, כן.
2: בסה.
1: בסה ממש.
0: בסה גדולה.
1: בסה ממש.
2: ואין לנו גם, אין לנו שליטה על זה.
1: נכון.
2: אין לנו שליטה על זה. וגם במקרה זה עוד הדבר שראית כי עשית מנוי. אתם יודעים בכלל כמה דברים כאלה מסתובבים? אני, אין לזה סוף. אין לזה סוף. וזה מתסכל ומדכא. ואני, הדרך היחידה שלי כאילו להתמודד עם זה, שוב, בהקשר גם לזה שהבוקר אמרתי לכם משר שאני רוצה לשמוע ו... אני לא יכולה, כי אני גרה כאן, כי אני מישראל. אני לא יכולה, הסירו את המוזיקה הזאת מישראל. ואני פשוט כל הזמן הולכת למקומות של, טוב, על מה יש לי כן שליטה? רק הדברים שקורים פה ועל השיח פה, שיכול אולי לעזור לנו מול הדבר הזה. אני כן מאמינה שאם יראו שיש כאן איזשהו שינוי, בין אם זה... בהנהגה שלנו, יכול להיות שהדברים כאילו ינוסחו אולי טיפה קצת אחר, כאילו אני חושבת שאיבדנו באמת את ה, את ה, את הקרדיט שלנו מול העולם. אנחנו איבדנו אותו בגלל הרבה מאוד פוליטיקאים שבסה שהם מייצגים אותנו, בסה שהם מייצגים אותנו.
0: אני חושב שגם אם תעלה
2: פה... ועל זה כן יש לנו אחריות, ועל זה אנחנו, ובזה אנחנו כן יכולים להשפיע. ואין לי דרך, אין לי דרך לדבר עם האורך של ניו יורק טיימס. אין לי.
0: ואת חושבת שאם אייזנקוט יהיה ראש ממשלה, עורך של הניו יורק טיימס, יחשוב שישראל היא מדינה פחות פושעת?
2: לא, אני חושבת שזה יהיה בדרך. זה מדינה שכן רוצה לשנות את הפנים שלה.
1: חד משמעית, גם זה לא בינארי. זה לא שונאים או אוהבים, ויש המון מעגלים. מי שאנטישמי והיה אנטישמי, זה דבר אחד. מי שהיה אנטישמי לטנטי, והמלחמה הזאת נתנה לו תירוץ להביע את האנטישמיות שלו בכלים של כאילו אנטי-ישראליות, אנטי-ציונות, זה דבר אחר. ומי שלא היה אנטישמי, יש כאלה גם, ופשוט הפך להיות מאוד מאוד ביקורתי כלפי ישראל, אני קורא לזה הסבירים, אותם אפשר להחזיר. אפשר להחזיר אם יהיה פה, כי הרי בסופו של דבר אנחנו לא יכולים גם להסיר אחריות מעצמנו. המלחמה היא מוצדקת, האויב הוא רצחני, האויב רוצה לרצוח שוב, אבל את הדבר הזה שהוא בתוך השליטה שלנו, שזה, אנחנו כאילו נוטים לדפדף כל מיני הצהרות של שרים פה, על השמדה ורצח וגירוש והתיישבות ועוד כיבוש ועוד זה. כשאתה שומע את הדברים האלה, אנחנו, הם עוברים ליד האוזן שלנו, אבל הם לא עוברים ליד האוזן של הסבירים מבחוץ שכן רוצים לתמוך בישראל.
0: קודם כל, את ההצהרות האלה, אנחנו צריכים להיות נגד ההצהרות האלה עוד לפני שזה מגיע לאוזניים זרות. כאילו, עצם זה שזה מגיע לאוזניים שלנו, זה כבר מספיק גרוע כדי שלא נרצה ששרים יתבטאו בצורה הזאת. אבל אנחנו גם מדברים כאילו הדיון הוא על הלגיטימיות של ישראל. הדיון הוא על אם ישראל מאלפת כלבים לאנוס או לא. שם אנחנו נמצאים.
1: לא.
0: גם אם ראש הממשלה גם... יהיה אחמד טיבי.
1: לא נכון.
0: עדיין,
1: לא נכון.
0: אם הדיון הוא ברמה של, בעיתון הכי חשוב בעולם מתפרסמת ידיעה על זה שישראל מאלפת כלבים לאנוס.
2: מה אתה רוצה לעשות?
0: זה כבר דר שטרימר.
2: אז מה
0: אני רוצה לעשות?
2: מה אתה רוצה? מה אתה מציע?
0: אני רוצה לעשות. אני מציע להסתכל פנימה בצלילות. לא בעכשיו לאומנות וטמטום. להסתכל פנימה בצלילות ולהסתכל על המצפן המוסרי שלנו, ולא על המצפן המוסרי של עולם, שבו בעיתון החשוב ביותר בעולם, יכולה להתפרסם ידיעה על זה אני אחזור על זה שוב, שמאלפים כלבים איך לאנוס עצירים. וברגע שאנחנו נסתכל על המצפון שלנו, ולא נסתכל על העולם בתקווה לקבל איזשהו אישור, ושוב, אני לא עכשיו עם לבדה דשקון, ברור שאנחנו מדינה מערבית שצריכה קשרים עם העולם, אבל גם מותר לנו, ואפילו זו, אני אגיד שזו חובתנו, להסתכל בצלילות ולהגיד, כשהעולם טועה, העולם טועה, וזה לא אומר שאנחנו בהכרח משוגעים שנוסעים בנתיב הנגדי ואומר, אחד פה נוסע הפוך, כולם נוסעים הפוך.
1: אבל הצלילות המוסרית אצלנו היא גם מעורבבת. רק אתמול...
2: ושוב, זה לא בינארי, העולם טועה לגמרי, וזה לא בינארי...
1: ואני אומר, יש כל כך הרבה שכבות...
0: ולכן אמרתי בצלילות, לא בלאומנות ולא בעצימת עיניים.
1: סבבה.
0: בצלילות.
1: אין יום שבו לא יוצא סרטון כלשהו, נגיד רק אתמול, ש... איזה נערי גבעות, מרביצים בראש לאיזה אדם מבוגר שבא כאילו...
0: וזה לא צריך לעמוד בסטנדרט המוסרי שלנו.
1: אצלנו זה ידיעה שולית, ואנחנו אומרים, תרף זה נערי גבעות, מעדיפים לעצום עיניים. זה הפרצוף של ישראל בעולם. אי אפשר לברוח מזה, וזה גורם לאותם סבירים שלא היו אנטישמים, מדבר איתך על האקדמיה, על התעשיית הייטק העולמית, על זה, להסתכל עלינו כמפלצות. האנשים, זה, עכשיו, לא רק האנשים שעושים את זה, זה גדל יותר, כי הממשלה לא עוצרת את זה. הרי אפשר לעצור את זה בקלות, אנחנו יודעים שאפשר לעצור. אנחנו מדינה שתקפה באיראן ובקטר ועושה מבצעים מטורפים, אז לעצור 150 נערים, כמו שביבי קורא להם.
2: אמר באום, באום הוא אומר, וזה סתם, זה שולי, זה 150.
1: אז למה לא עושים את זה? זה משרת פה אינטרס רחב יותר, זה מהודהד ומהדהד אצל שרים בממשלה, ואנחנו עוצמים עיניים מול הדבר הזה. הנזק שהאנשים האלה גורמים למדינת ישראל לא מאפשר לנקות את המצפון ולהסתכל במוסר צלול אל מה שקורה מול האויב האמיתי שלנו.
0: הטרור היהודי הוא בעיניי הבעיה אולי הכי חמורה שלנו, וצריך להגיד את זה לא בגלל שהעולם מסתכל עלינו בצורה כזו או אחרת,
1: אלא
0: בגלל שזאת הבעיה. בגלל שחפים מפשע בשטחים, אנשים פלסטינים שלא עשו שום דבר לאף אחד, צריכים לראות את הבתים שלהם נשרפים, את המכוניות שלהם עולות באש, את התבואה שלהם נגנבת, והמשטרה שלנו והצבא שלנו עומדים שם כמו לא יודע מה מול הדבר הזה.
1: מאפשרים את זה.
0: ומאפשרים את זה, במקרה הרע מאפשרים את זה, במקרה הטוב לא יודעים איך לפתור את הדבר הזה. ואנחנו צריכים לפתור את זה כי זה אינטרס מוסרי שלנו.
1: 100%.
0: אבל ברגע שהעולם מתחיל לדבר איתי על זה שאני מאלף כלבים לאנוס, אני מוציא אותו מהשיחה. אני מוציא את האנשים האלה ואת הגורמים האלה מהשיחה, כי אני א' לא מאמין שהם רוצים בטובתי או בטובתם של הפלסטינים, אלא רק מנצלים את הסיטואציה הקשה כדי לקדם אג'נדות זרות ואנטי מערביות. אני לא חושב שאפשר לדבר איתם בהיגיון, בגלל שהם obviously לא מסתכלים על העולם בהיגיון. אני רוצה שהמדינה שלנו תהיה מדינה מוסרית, לא כדי לקבל ציונים מכל מיני פסיכופטים שכותבים בניו יורק טיימס.
1: אתה צודק.
2: אלא כי אני רוצה.
1: אבל זה לא מסתכל. אתה יודע, כמו שאתה יכול לראות את המציאות כאן בצורה מורכבת, על אחת כמה וכמה בסקייל הגדול של העולם, ואני אפילו אצמצם את זה לעולם המערבי. עכשיו, ברור שיש לכל מדינת החולאים שלה, ולכל מבט על ישראל, שהיא תמיד כאילו הרבה יותר בפוקוס, כשהרבה זוועות אחרות קורות בעולם, פחות מקבל תשומת לב, כי אנחנו כמוהם, אוקיי? באיזשהו מובן, אנחנו כמוהם, וכמובן, שוב, יש הרבה שורשים של שנאה, אני אומר, הסבירים, עזוב, את האנטישמים המופרעים שחושבים שישראל מאמנת כלבים כדי לאנוס,
0: הם לא בשוליים, זה מה שאני אומר,
1: אבל הם הולכים וגדלים, הם הולכים וגדלים, ואנחנו בקרב על הסבירים מפסידים בענק, כי אנחנו מתנהגים גם בצורה לא סבירה. אתה לא יכול כאילו שדברים כאלה קורים, אתה לא יכול שאתה כובש שטחים, אתה יכול להשמיד כאילו כפרים, ואנחנו מבינים את צורכי הביטחון, אבל אז או אנשים עוברים את הגבול כדי להתיישב בתוך לבנון, או בתוך סוריה, או בתוך עזה, ואלה והם לא נעצרים, והודפים אותם בנימוס, והם חוזרים שוב. ואז בסוף, מה הכרטיס ביקור שלך בעולם? הנה המדינה ש נמצאת עכשיו בסוריה, בלבנון ובעזה, ורק רוצה להגדיל את גבולותיה, מממש את החזון הציוני האמיתי של השתלטות על עוד ועוד שטחים. במובן הזה אנחנו תוקעים פה גולים עצמיים מטורפים, מטורפים. עם כל צדקת הדרך המוסרית, באופן צלול, אני מאמין לזה, אני לא אומר זה סתם, באמת. אבל לצד זה, יש נזקים אדירים שאנחנו במו ידינו מגישים את המנה כדי שהיא לעשו אותה.
0: לא, אני מסכים, אבל יותר מטריד אותי שאנחנו מכניסים את הגולים העצמיים האלה לעצמנו, ופחות, באמת, פחות מטריד אותי ממה שאומרים.
1: דיברנו על השיח העולמי, אתה מבין, למה עיתון כמו הניו יורק טיימס כל כך נהנה לעשות גרפיקה מלוטשת כל כך על ההרס של ישראל?
0: אני לא חושב שזה בגלל שאנחנו חוצים את הגבול.
1: זה גם.
0: אני חושב שזה בגלל שהם בפסיכוזה.
1: גם וגם. לפתור את זה בפסיכוזה זה קל, סליחה. לפתור את זה בפסיכוזה זה הם מטורפים. הם לא רק מטורפים.
0: אתה לא חושב שידיעות כאלה הן מעידות על טירוף? אתה לא חושב שזה כאילו
1: על הכלבים? אתה חוזר שוב לכלבים, אני אומר לך על הלבנון, על הסיפור הלבנון.
0: פעם אחת אתה עושה כתבה על כלבים ואומרים לך זה.
1: לא.
0: זה יותר חמור מזה.
1: בוודאי, אבל
0: זה קו מערכתי שהוא פסיכוטי.
1: על הפלח של הסבירים שאותם איבדנו, ואותם עוד יש סיכוי להחליף אם המדינה הזאת תשנה את המדיניות שלה. לא.
0: הלוואי.
1: הלוואי.
0: הלוואי, ואם לא, אז נתמודד.
3: דיווח תנועה. בחסות. במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: איליל, מה קורה?
4: כביש החוף עמוס במחלף אולגה, ודרך אחד במחלף דניאל, בכביש 4 במחלף עד הלום, בגן רווה, באלוף שדה, בעין המפרץ, בצומת אקו מזרח, בצומת חפר, ובכביש 5 במורשת הכפר הירוק.
1: תודה רבה, אנחנו מוקדם יותר ביקשנו שתספרו לנו, פנינו לנהגי נהגות מונית, מה הדבר הכי מיוחד? נסיעה שלא תשכחו אף פעם, כן איליל?
4: אני נהג מנתניה, שרוף עליכם, פעם עלו לי שלושה אוהדי ביתר למונית אחרי משחק, השאירו צעיף, אני אוהד נתניה, זרקתי את זה מהחלון.
2: אבל זה קצת אותו צבע. כאילו, יש את הצהוב. לא, הנה, טל מתעלף.
0: זה הייתה התרלה, יעשה לך חסן פייקר, אל תיפול, אל תיפול.
1: זיווה.
4: אבא שלי נהג מונית.
2: המחמאה
4: אחי. אבא שלי נהג מונית, לפני כמה חודשים עלה למונית איש מאוד מוכר מעולם החדשות עם אישה, והם לא הפסיקו להתמזמז מאחורה כשהם קצת שיקורים. אבא שלי לא מוכן לגלות לי מי זה, אבל הוא אומר שמדובר ב-A-List.
1: איזה יופי, זה גם חסיון מסיע מוסה.
2: מוסה
1: ישיר.
0: ממש.
4: נהג מונית מצפון הארץ, מישהו השאיר לי פעם 40 גרם קנאביס על המושב האחורי.
1: זה לא משהו שאתה מתקשר לשירות לקוחות, כי להגיד, איבדתי.
0: שכחתי חבילה, לא משנה מה יש בה. שכחתי תבלינים בה.
4: יצא לי להסיע אדם מאוד מיוחד, איש ביטחון לשעבר שקשור לביטחון לאומי, והוא חזה למעשה את אסון התאומים. שאלתי אותו איך, הוא אמר שזה חלום, והוא הודיע לילה לפני לרשות שדות התעופה האמריקאית, ואף אחד לא הקשיב לו.
0: סעת השקרן, אוקיי.
1: כמו שהוא הסיע אותו לאברבנל.
2: ממש. הוא אמר איזה זמן, זמן שלוש. כאילו, הוא בא בדיעבד, כי יש את כל ה... בחשפות רשת, שכשקורה משהו, הן פתאום מעלות, הנה,
0: ידעתי.
2: זה בדיוק מה שאמרתי, בפוסט שערכתי הרגע מלפני כמה חודשים.
1: למי ניתן את הפרס?
0: אני אהבתי את הג'וס של איש החדשות.
1: נכון.
0: כי גם באמת זה גדלות מצד הנהג, אפילו לבן שלו.
1: זה לא יפה.
2: אתם מכירים את ה... אתם מכירים את נהגי החדשות, אבל שכשעולים אליהם לרכב, הם כאילו כמו בחומוסייה, שיש תמונות כאילו של כל האנשים הפורסמים שעלו, אז להם אין את האופציה לשים תמונות, אז הם פשוט מספרים
1: בעל פה. יש סלפי גם.
0: כן, לפעמים לא עושים סלפי.
2: כן, אבל הם מספרים כזה, פעם הסעתי.
1: מי ששלח את זה מקבל 200 שקלים לנסיעות בגט ו-300 שקלים לקניות. מתנת אפליקציית גט המביאה לכם אזור בטיחות חדש באפליקציה, כולל דיווח מתוך האפליקציה אם קורה משהו בטיחותי במהלך הנסיעה, גישה מהירה בחיוג למשטרה במקרה חירום, ואפילו כשנמצאים עם גט בחול, שמשתמשים בגט בחול, החיוג מותאם למשטרה המקומית במדינה שבה נמצאים. ואנחנו יוצא עכשיו להפסקת פרסומות, חוזרים עם הסיפורים שלכם על המצאות או דברים שאתם בניתם שחוסכים לכם זמן וכסף. מה המצאתם שחוסך לכם זמן וכסף בטירוף ביום יום? אנחנו עם פועלים פרו, עוד יוזמה של הפועלים, מקבלים, פותחים חשבון פרו בבנק הפועלים, מקבלים מענק של עד 1,750 שקלים, וגם 4 יועצים פיננסיים שמטפלים בכם. בנק שלוקח יוזמה, אין יותר פועלים מזה. תכף חוזרים.
3: דיווחי התנועה, ביי. בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראקארט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראקארט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות...

הפועלים. מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.

0: הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: דלתא תבור.
2: איך אומרים? מזרן או מזרון? העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
3: רק בטרייד מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעל קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
4: רק השמיים.
5: ישראל מחדשת לכם את השמיים, ומשיקה קו חדש לניו יורק. עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות, וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
6: אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
7: אדוויל. לכאב המחזור שלי.
8: אדוויל, לכאב הראש שלי.
9: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
6: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
0: דלתא תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: דלתא תבור.
10: בואי נדבר רגע בגלוי. את עדיין לא רוצה להיכנס להיריון, אבל גם לא רוצה להשתמש בהורמונים? הכירי את קאיה, הדיאפרגמה הרב פעמית למניעת הריון ללא הורמונים. קאיה מגיעה במידה אחידה ומאפשרת לך לבחור באמצעי מניעה שנמצא בשליטה שלך, ובשילוב עם כותל זרע קאיה ג'ל מאפשרת הגנה מקסימלית. מבית טרגרין מדיקל, המתמחה בבריאות האישה, אינטימיות ופוריות. לפרטים ולרכישה באתר טרגרין מדיקל, בפארמים נבחרים ובאמצעות יועצות השירות שלנו. טרגרין מדיקל, הגוף שלך, הבחירה שלך.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
13: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
14: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
15: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
16: כל ג'וב מתחיל באול ג'וב. אתר הדרושים הגדול בישראל עם הכי הרבה משרות והכי הרבה חברות.
17: All Jobs, לבחור נכון.
2: איך אומרים? מזרן או מזרון? העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
18: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
19: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
18: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
19: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
20: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
21: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
0: דלתא תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות.

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר פרו, בחסות עוד יוזמה של הפועלים. פותחים חשבון פרו בבנק הפועלים, מקבלים מענק של עד 1,750 שקלים, וגם ארבעה יועצים פיננסיים שמטפלים בכם. בנק שלוקח יוזמה, אין יותר פועלים מזה. לפרטים והצטרפו, תיכנסו לאתר הבנק. בכפוף לתקנון, לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר.
2: נדב, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, מה שלומכם?
4: מה קורה, נדב?
5: היי, נדב.
3: איזה כיף, בוקר טוב לכם.
2: כיף שהתקשרת, נדב, קבל 300 שקלים לקניות. אנחנו עם שירות פועלים פרו שמספק ליווי במגוון תחומים פיננסיים, החל מייעוץ השקעות מותאם אישית, תוך בחינת הצרכים האישיים, תמיכה בהחלטות הגדולות בחיים, כמו בחירת משכנתה, וייעוץ פנסיוני עם הסתכלות קדימה על הפנסיה והחיסכון. זה שירות פועלים פרו, מוזמנים להיכנס לאתר, מקבלים גם ארבעה יועצים פיננסיים שמטפלים בכם, ומענק של עד 1,750 שקלים. פועלים פרו, ספר על המצאה שלך שחוסכת לך זמן או כסף בצורה משמעותית.
3: מגניב, אז אני המצאתי את פלוסית, כמו המאזינים הקודמים גם אני השתמשתי בקלוד לטובת העניין.
2: יו, מה זה פינת קלוד קוד, אה? זה כבר שלושה משלושה.
3: מה, תעשו כזה כל שבוע, באמת. אז אני המצאתי אפליקציה שנקראת פלוסית.
2: כן.
3: ובעצם בתור מטפל, גיליתי שבעצם כל חודש, אני צריך להתעסק בסוף כל חודש ובמהלך החודש, כדי לתאם בין מה שכתוב ביומן, הפגישות שהתקיימו, הפגישות שזזו, ובסוף החודש לשלוח ללקוחות כמה הם צריכים לשלם לי על איזה פגישות שקרו באיזה תאריכים. זה תהליך שלוקח שעה וחצי, שעתיים, ולא מעט פעמים גם יש טעויות ויכולים להיווצר בלבולים. אז יצרתי את פלוסית, זו אפליקציה שבעצם מתחברת ליומן, ויודעת מתי הפגישות האלה קרו, ולאחר רק נשאר לסמן שזה קרה או לא קרה, מהתראה שאתה מקבל לטלפון, ואז בסוף החודש אתה פשוט שולח ללקוח, אתה לוחץ על שליחה, ושולח לו הודעה אישית שניסחת עבורו, או מתוך איזה טמפליט שיצרתי, לא, זה שולח לו את ההודעה של כמה הוא צריך לשלם, עבור איזה פגישות, באיזה תאריכים, כשאתה מקבל את הכסף, זה מוציא לך חשבונית מס ממורנינג, אם
2: לבד?
3: אתה רוצה.
2: לבד?
4: נייס.
2: כאילו חיברת את התוכנה שבנית למורנינג?
4: ל-API של מורנינג, כן.
3: נכון.
5: אני הייתי מה זה...
3: זה מוציא דרישות השלום וחשבוניות מה. וחוסך שעתיים של עבודה בסוף החודש.
2: יפה. ואיך הוא יודע לזהות שהכסף עבר?
3: הוא לא מזהה שהכסף עבר, אתה צריך, אבל אתה צריך להגיד לו שהוצאת תשלום.
2: כן.
3: אבל זה לחיצה אחת, ואז הוא פותח לך את המסך של החשבונית.
2: וכל הדבר הזה חי מה בווב? זאת אומרת,
3: לא, לא. זה אפליקציה כרגע רק לאנדרואיד, אבל זה אפליקציה, בגלל שאני מטפל וחשוב לי הפרטיות של המטופלים, זאת אפליקציה פרטית לגמרי. כל הדאטה נמצא במכשיר, עם אפשרות לגיבוי לדרייב, אבל הכל אצלך. אפליקציה לא אוספת כלום, וזה לא באינטרנט, זה נטו...
2: זאת אומרת, הקלוד קוד יצר לך איזה APK כזה של אנדרואיד, ואתה פשוט מריץ אותו מקומית?
3: אפשר להוריד את זה, אפשר למצוא את זה בפלייסטור.
4: וואלה, באפסטור.
3: אבל כן, זה כבר עבר הרבה הרבה תהליכים, אני משתמש בזה כבר חצי שנה, כמעט 5 חודשים.
2: אתה יכול לסמוך על זה?
3: מה זה?
2: כאילו זה עובד לך טוב?
3: עובד לי מדהים, והפידבקים שאני מקבל גם כן מצוינים, חוסך המון המון זמן.
5: זה גם בעצם מתזכר אנשים... לשלם לך.
3: כן, זאת אומרת, במקום, אני אוהב לשלוח ללקוחות שלי בסוף החודש איזה פגישות היו וכמה הם צריכים לשלם.
2: איזה יופי.
3: אז בלחיצה אחת, זה עושה להם את זה עם הודעה אישית.
2: תגיד, סתם סקרן אותי, בסוף כל יום הוא שואל אותך איזה פגישות קרו, או שבסוף החודש אתה צריך...
3: לא, בעצם אני, זה מתחבר ליומן, אז אם נגיד רשום לי שיש לי בשעה 4 פגישה עם חבצלת, אז בשעה 4 זה ייתן לי התראה, ואז אני רק צריך ללחוץ על הנוטיפיקציה ולהגיד קרה או לא קרה. ואם זה קרה, זה מוסיף כבר את הסכום.
2: זאת אומרת, מיידית כאילו על המקום.
3: בתחילת
2: כל פגישה.
5: כן, כי רטרואקטיבית זה קשה גם לדעת אם זה נגיד פגישות קבועות. לא יודעת אם אתה פסיכולוג או לא פסיכולוג, אבל כן, מי זוכר אם זה היה... או קרה או לא.
3: זה בדיוק בא לחסוך את זה.
5: כן, כן. כל הכבוד.
2: תודה רבה וכל הכבוד. מהמם.
3: בשמחה, בשמחה. אני יכול לשים את זה בפייסבוק שלכם?
2: את מה?
4: את האפליקציה להוריד מהפלייסטור.
2: קישור לפלייסטור שלך?
4: כאילו... שכל אחד שרוצה לנהל ככה את היומן שלו ואת התשלומים?
2: שים, אבל אחריותך, אנחנו לא אחראים לשום דבר, כאילו שאתה תגנוב מידע ממאזינים וכזה.
3: אה, חצי חלילה, לא, זה פיקה סתם, אני צוחק.
5: הפגישה שלנו התקיימה, אנחנו מסיימים שהיא התקיימה, ושאנחנו נשלח לך את החשבונית בסוף החודש.
2: תודה רבה, נדב.
5: תודה.
3: תודה, אחלה יום.
2: ביי ביי. אסף, שלום.
6: בוקר טוב.
5: אסף.
6: היי.
2: אסף, גם אתה מקבל 300 שקלים לקניות בשירות פועלים פרו. תקבלו מענה בנקאי מקצועי בניהול החשבון, בשעות פעילות מורחבות ובמגוון ערוצים, בטלפון, באתר, באפליקציה, בוואטסאפ, איך שנוח לכם. כפוף כמובן לתנאי השירות ומאפייני הלקוח, כמפורט באתר הבנק. ספר, אסף, מה אתה בנית עם צטע שחוסך לך כסף?
6: אוקיי, אז מה שאני בניתי, מנסה לפתור את הבעיה של ההתארגנות על כל האירועים של הילדים, על כל המשימות שיש, על כל הטסקים, טיולים, עבודות, מבחנים, להביא חולצה לבדה, כל הדברים האלה. יש לנו בבית תמיד קונפליקט כזה, שאשתי ממש על הדברים, ואצלי זה כאילו מגיע מכל הוואטסאפים, מיילים והכל, ומאוד מאוד קשה להתאפס על מה צריך לעשות. אז מה שאני עשיתי, זה בניתי בעצם מכשיר שמבוסס E-Ink. E-Ink זה כאילו דיו דיגיטלי, זה צריכת ספק מאוד מאוד נמוכה, זה אומר
2: כמו של קינדל כזה, או קורא ספרים, או שעונים של פעם.
6: הוא יכול לעבוד שבועות ואפילו חודשים, והדבר הזה יושב על המקרר, והוא בעצם מסתנכרן עם כל האירועים האלה, והוא יודע להציג כל יום בבוקר
2: את המשימות להיום. אבל רגע, מאיפה הוא אוסף את המידע?
6: אוקיי, אז יש כאן בעצם שתי דברים. דבר אחד, הוא יושב על הוואטסאפ, הוא מאזין על הוואטסאפ, וכל ההודעות שמגיעות בוואטסאפ הוא יודע לתרגם אותם לאירועים. את האירועים האלה הוא מכניס לקלנדר, ואז הוא בעצם מסתנכרן דרך הקלנדר ושואב את זה לתוך התצוגה הזאת.
4: שמע, זה די טוב, כאילו.
2: כן, ממש... חוץ מזה שאתה מחבר משהו לוואטסאפ שלך, שוב, אוריך.
4: אבל זה לא חייב להיות אוריך. אור... אם אתה מרים בוט של וואטסאפ ואז מכניס אותו, נכון? יש איזה...
6: לא, זה לא דרך בוט. כי בוט שם זה בעייתי.
2: זה אייג'נט, זה אינסטינקט או משהו, לא?
6: זה איזשהו אייג'נט כזה, כן, מטה בעצמם לא מתים על זה, אבל לאחרונה הם יותר ויותר מאפשרים את זה.
4: עוד מעט, בעזרת השם יהיה מיוז בארץ, ואז זה דיבור, כי זה של מטה.
2: כן.
6: ובעצם, כאילו מה

0: שהוא יושב, הוא יושב על כל הצ'אטים שהגדרת לו שהוא מותר לו לגשת אליהם, הוא עובר, קורא אותם, שולח את הכל לשרת AI שמפרפר את זה, מבין מה צריך לעשות.
1: ושולח את זה לטאבלט שהדבקת למקרר או מה שזה לא יהיה?
0: כן, ואז כל בוקר מה שקורה, זה שכאילו נעמדים שם מול הטאבלט הזה ומסתכלים ומבינים מה צריך לעשות, איזה שיעורים, איזה חוצות.
1: איזה מגניב. איזה מגניב, וואו.
0: עכשיו, היה בעיה נוספת.
1: אנחנו חייבים לסיים, אבל חייבים לסיים ממש במשפט אסף.
0: יש אנקדוטה, כן. הילדים לא כל כך ניגשו לדבר הזה, הם לא כל כך התחברו לעבוד בזה. אז מה שהוספנו זה שגם כל יום הוא שואב בדיחה יומית ומציג אותה בתחילת הדף.
2: נייס.
0: הילדים רצים על הבוקר לקרוא את הבדיחה, קוראים את זה, ואז גם על הדרך הם מקבלים את כל המשימות שלהם.
2: מאמן.
1: כל הכבוד, אסף, תודה רבה.
2: תודה, אסף.
0: תודה לכם.
1: ביי ביי. טוב, נחלק ביניהם, אני חושב, זה ברור. אז 300 שקלים נוספים, גם לאסף וגם לנדב.
3: דיווח תנועה. בחסות. במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה.
1: ליל, מה קורה?
4: מחלף מורשה בכביש 5 עמוס לבאים מכל הכיוונים עד הכפר הירוק, בדרך 6 בבית קמה, בדרך 5 גם בשער שומרון, כביש 4 בגיאת גבעת שמואל, מחלף אלוף שדה ובצומת אשכולות.
3: דיווחי התנועה. בחסות. במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש. בחסות. לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
6: פותחים חדש.

0: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
1: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
2: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: אלף, סטופ, מם, מנהלת חשבונות.
7: כל ג'וב מתחיל ב-All Jobs, אתר הדרושים הגדול בישראל, עם הכי...

0: כמה עסקאות סגרתי החודש?
1: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אני בפדריק לסטייק פריימריב 700 גרם מיושן על העצם.
3: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
5: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
6: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
7: אדוויל, לכאב הראש שלי.
8: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
5: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
9: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
10: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
11: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
10: איזה צוות בראש שלך?
12: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
13: בנק הפועלים.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: עדיין תקועים מלאכותים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: רנו מחליפים רכבי תצוגה, ואתם מרוויחים. מגוון דגמי רנו, חשמלי, קרוס אובר היברידי חסכוני, וסופר מיני מ-109,990 שקלים. מחכים לכם באולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, פרטים בכוכבית 5501, כפוף לתקנון החברה.
2: בוקר חדש, בחסות
3: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק
4: בנק הפועלים
2: בוקר חדש טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי
5: שעת אפס
6: היי
7: במוצא שאחרון עשיתי דבר שאני לא גאה בו. הזמנתי פיצה אחרי השעה 11 בלילה. לבד עם עצמי. חזרתי מהופעה והייתי מורעבת. עשיתי את זה מהר, בלי לחשוב. אולי קצת חשבתי כשחילקתי את התוספות לחצי מגש וחצי מגש, מה הולך עם מה, בולגרית עם טירס או עם עגבניות. תחשבו על זה. בכל מקרה, תוך חצי דקה כבר סגרתי את האירוע, האירוע של ההזמנה, וההתראה המיוחלת נחתה לי בטלפון. אדם אמיתי ראה את ההזמנה שלי. אדם שאני כמובן לא רוצה לדעת שהוא אמיתי. המעשה נעשה, וכל שנותר לי הוא לחכות. בעברית יש ביטוי, לחכות עד בוש. הייתי אומרת שחיכיתי עד בוש, אבל כשאת מזמינה פיצה ב-11 בלילה, את קודם כל בבוש, ורק אז מחכה. כן. על הצג היה כתוב שזה ייקח יותר מדי זמן, ובינתיים אני יכולה לבדוק מה זה אומר בדיוק לחכות עד בוש. כי קודם כל זה ביטוי שקיים רק בשפה העברית, ובתוכו יש שתי משמעויות משלימות. הראשונה היא מהמילה לבושש, לאחר, להתמאמה, לדוגמה הגשם בושש לבוא. המשמעות השנייה זה שבוש זו צורה גבוהה למילה בושה. את הביטוי עד בוש אנחנו פוגשים פעם ראשונה בסיפור בספר שופטים, פרק ג'. תדמיינו דלת נעולה בארמון של מלך. מאחורי הדלת יושב עגלון מלך מואב בחדרו. כמה דקות קודם נכנס אליו אורח, אהוד בן גרה. הוא אמר לו, דבר סתר לי אליך המלך. ואז המלך שולח את כל המשרתים החוצה. אחרי שהם דיברו ביחידות, אהוד בן גרה נמלט, נועל אחריו את הדלתות מבפנים ונעלם. כשהמשרתים חוזרים ומגלים שהדלת נעולה, הם מתלחששים ומגיעים למסקנה מנומסת. המלך בטח מתפנה לצרכיו, יענו, בשירותים. טוב, נחכה. ועוד קצת הם מחכים, ועוד קצת, והם לא מעזים לדפוק, וגם לא ללכת. ואז הפסוק אומר, ויחילו עד בוש. זאת אומרת, כשכבר היה מביך, הם פתחו את הדלת הנעולה ומצאו את המלך מוטל מת על הרצפה עם חרב בבטן. מאז אנחנו אומרים חיכיתי עד בוש, בתור לרופא, בתחנת האוטובוס, לשליח הפיצה. אבל מה כל כך מביש בלחכות? הסופרת רונית מטלון הקדישה טקסט שלם, מסה, בשם עד בוש לשאלה הזאת. למה דווקא בשפה העברית ההמתנה והבושה תקועות יחד באותו הביטוי? וכמה זמן זה? עד בוש. ולמי בכלל מחכים? היא עונה ברשימה. לאהוב, לשר, לרופא, לתוצאה, לבשורה, לילד, לאב. בעצם לכל מי שאנחנו צריכים נואשות. מטלון מציעה את אחד הדימויים היפים ביותר שנכתבו על הציפייה. אני באמת, כשקראתי את זה לראשונה, אני התרגשתי מאוד. פוריל מהמילים. הנה, אני עוברת לשפה אחרת, בגלל שהתרגשתי. היא מתארת אותה, את הציפייה, כמצב של רעב. אבל לא רעב רגיל, שאוכל כל מה שיש. מי שמצפה, רוצה דבר ספציפי, והוא פוסל כל דבר אחר. לכן היא קוראת לו, הרעב הבררן. איזה יפה זה, הרעב הבררן. אתה יכול להיות רעב לטוט פשוט, וכל דבר שהוא לא טוט פשוט, לא יספק אותך, גם לא פיצה. תחשבו על זה. מי שמחכה לאהוב, לא יתנחם בחבר טוב. מי שמחכה לרופא, לא יסתפק באחות. בזמן ההמתנה קורה דבר נוסף. הדמיון עולה על גדותיו ומתחילים חזיונות השווא. מי שמחכה רואה סימנים בכל מקום. מטלון כותבת שבשביל האדם המחכה, כל אידיוט על קטנוע נראה כמו אביו. בעצם המרחב הזה של הציפייה הוא גם מרחב שבו נולדים סיפורים. את עד בוש היא כתבה גם מתוך ניסיון. אבא שלה, פליקס מטלון, עזב לפני שנולדה, בזמן שאימא שלה הייתה בהיריון איתה, מאז הוא הופיע ונעלם בחיים שלה לסירוגין. בכל פעם היא ניסתה לפענח מתי אבא שלה יבוא. היא גילתה שהוא מופיע ביום שישי, באוטובוס האחרון או לפני האחרון, והייתה מתייצבת בתחנה שעתיים מראש, מחפשת סימנים לזה שהוא הולך להגיע, ונשארת לחכות גם אחרי שהאוטובוס האחרון כבר עבר. רונית מטלון היא ילדה שחיכתה לאבא שלה. היה לה הרבה זמן של המתנה שם בתחנת האוטובוס בגני תקווה. במרחב הזה, בו חיכתה, נולדה גם רונית מטלון הסופרת. כותבת מכוננת, אשת אקדמיה מבריקה, וזוכת פרס ברנר לספרות. בחזרה לטקסט עד בוש. מה מחזיק את מי שמחכה? התקווה. ומטלון מתפלט כמה מעט התקווה צריכה. התקווה מזינה את ההמתנה בטפטוף, כמו עירוי, היא אומרת. היא שומרת עליה בדיוק על סף ההתייבשות ולא מעבר לו. אנחנו אפילו אומרים, התייבשתי מלחכות. לחכות למישהו או למשהו, זה לשאת אותו בתוכנו. מי שמאבד תקווה, מאבד את האחר ואת עצמו בבת אחת. וזאת, מטלון אומרת, בושה גדולה באמת. בעוד שבועיים התקיימו בחירות, ואני מחכה להן. אבל אני גם זהירה. אני לא מצפה יותר מדי בכל. אני בשלב שבו אני מספרת לעצמי על היום שאחרי, מנסה לא לצאת מנותקת מדי, מסקרים או מהמציאות, אבל מחזיקה בתוכי את התקווה לשינוי. אם יש משהו שמעודד אותי, זה שאני לא לבד בזה. אני בטוחה שבמרחב הזה חיים איתי עוד המון מצפים זהירים. לתחושתי, אנחנו רוב. חיכיתי גם לסיום הטקסט של מטלון כדי לקבל איזושהי תשובה. והיא, בממזריות, לא בוחרת צד. ככה היא חותמת. אסור לצפות עד בוש. חובה לצפות עד בוש. המצפה עד בוש יחזיק באמונתו עד שיוכח אחרת, ביודעו שהבושה, נוראה ככל שתהיה, היא מחיר כבד אך ראוי לתקווה. בעצם היא אומרת, אסור כי ההמתנה מנתקת אותנו מהחיים, מההווה, מהמציאות, וחובה כי הציפייה מכילה בתוכה את התקווה שאי אפשר לחיות בלעדיה. ואנחנו יודעים, התקווה היא סיכון. מי שמקווה עלול להתבייש, ובכל זאת היא אומרת, זה מחיר ששווה לשלם. רגע. זה השליח.

0: בוקר של טיסה בחסות אר אירופה, המציע טיסות ישירות למדריד עם טיסות המשך נוחות למגוון רחב של יעדים בדרום אמריקה, בונוס איירס, סאו פאולו, לימה ועוד מגוון יעדים מרגשים.
1: אוי, היום פשוט, פשוט, עם מי אתם חייבים לטוס כמה שיותר מהר, לאן ולמה?
2: ולמה, כן, חשוב למה, לא סתם לשלוח לנו שמות של אנשים.
1: כן. עם מי אתם רוצים לטוס ממש היום? לאן ולמה? אם יש אירוע ספציפי שאתם רוצים להיות בו ואתם יודעים שכבר לא תצליחו, או משהו שקשור דווקא לאותו אדם שאתם רוצים למצוא איתו, ספרו לנו 054-999-4399, זה הוואטסאפ, 054-999-4399. גיפט קארד של 300 שקלים מחכה לכם, זה מתנת אר אירופה, המציעה טיסות בכל ימות השבוע מנתב"ג ומטוסי דרימליינר עם מחלקת עסקים חדשה, מחירים אטרקטיביים ל-44 יעדים באירופה, אירופה, דרום אמריקה ומרכז אמריקה, גם בקריביים, בצפון אפריקה. אפשר להמשיך עם עצירת ביניים מיידית ליעדים מבוקשים אחרים כמו בואנוס איירס וסאו פאולו, לימה ועוד ועוד. נספר לכם שביום חמישי גם אחד או אחת מכם יקבלו מאיתנו כרטיס טיסה זוגי הלוך ושוב למדריד, מתנת אר אירופה. בקיצור, יאללה, וואטסאפים, שלחו.
0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט.
1: ליל, מה קורה?
3: כביש 4 עמוס מחלף אשקלון צפון לבאים מכל הכיוונים, בכביש 1 בלטרון בדרך 5 מירקון עד הכפר ירוק ומורשה.
4: דיווחי התנועה בחסות
5: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: מבזק שוק ההון של הבנק הבינלאומי.
7: בוקר טוב, כאן מיקי אלקובי. בוול סטריט מתנהל קרב מרתק בין שני כוחות מנוגדים. מצד אחד, עונת הדוחות שנפתחת היום צפויה להציג צמיחה חזקה במיוחד ברווחי החברות. הבנקים הגדולים יפתחו את החגיגה ויספקו לנו הצצה למצב הכלכלה האמריקאית. מצד שני, תשואות האג"ח הגבוהות ממשיכות להכביד על שוק המניות. המשקיעים דורשים תשואה גבוהה יותר גם מהמניות, ולכן פחות מוכנים לשלם מכפילי רווח נדיבים. וזה בדיוק המבחן של השבועות הקרובים. האם רווחי החברות יצליחו לצמוח מהר מספיק כדי לפצות על סביבת הריבית הגבוהה? במילים פשוטות, החברות לוחצות על הגז, אבל שוק האג"ח עם רגל על הברקס. אנחנו בבינלאומי נמשיך לעקוב ולדווח מקרוב.
0: בחסות הבנק הבינלאומי הוא הבנק המוביל במסחר במניות בבורסה כבר יותר מעשור. להצטרפות ולקבלת הטבה אישית חייגו כוכבית 2354. הנאמר אינו מהווה המלצה, ייעוץ או חוות דעת בנוגע לכדאיות ההשקעה, ואינו מחליף ייעוץ המתואם לנתוני הלקוח וצרכיו. הבנק הבינלאומי וחברות בשליטתו עשויים להחזיק בניירות ערך שהוזכרו.
8: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: כורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
1: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
0: איזה צוות בראש שלך?
2: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
3: בנק הפועלים.
4: אתם מאזינים לחדשות 12, באקו 99 FM.
5: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה או טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
6: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. אלעזר יאיר וילנסקי, זכרו לברכה, בן 14 ממעלות תרשיחא, הוא התלמיד שנהרג אתמול כתוצאה מפיצוץ נפל התחמושת בטיול בית ספרו בגליל העליון. תלמידים נוספים שנפצעו בפיצוץ בדרגות שונות עדיין מאושפזים, מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
7: בבתי החולים בצפון ממשיכים הבוקר לטפל בפצועי האסון שאירע אמש במהלך טיול בית ספר בגליל העליון. שניים מהפצועים שוחררו ו24 עדיין מאושפזים. 6 במצב קשה, 4 במצב בינוני ו14 במצב קל. הבוקר הותר לפרסום כי ההרוג באסון הוא אלעזר יאיר וילנסקי, זכרו לברכה, תלמיד כיתה ט' בישיבה התיכונית אורט מעלות. הוא היה צעיר מבין 5 אחים. משפחתו תיארה אותו כילד חכם ואהוב מלא שמחת חיים. צוותי הרווחה בעיר ממשיכים ללוות את התלמידים, המשפחות והצוותים החינוכיים.
6: ובצהל ערכו אמש סריקות בשטח האסון ואיתרו נפלים נוספים מאותו הסוג. שר החינוך יואב קיש אמר כאן הבוקר ב-7-9 ב-103 FM שהטיול קיבל את כל האישורים הנדרשים, למרות שידעו על התכנות להימצאות ראשי נפץ בשטח.
8: בפירוש היה אישור, הטיול היה מוסדר, כולל המסלול שלו, כולל כל האזורים שהוא היה בהם, הכל היה תחת פיקוח לפי הנחיות, כולל התראה שמופיעה אפילו באישור הטיול מנפלים ושאסור להתקרב אליהם.
6: צהל חיסל 5 מחבלים ברצועת עזה. בתקיפה שבוצעה שלשום בחאן יונס בדרום הרצועה חוסלו 3 מחבלים מהזרוע הצבאית של ארגון הטרור ג'יהאד איסלאמי בזמן פגישה שבה תכננו פעולות טרור. בתקיפה נוספת אתמול חוסלו 2 מחבלי נוחבה מחטיבת רפיח בזרוע הצבאית של חמאס שפעלו לשיקום יכולות הארגון. דיווח ראשוני, טיסת דלטה איירליינס מניו יורק נחתה בנמל התעופה בן גוריון ונמצאת כעת בבידוד בעקבות מידע שהתקבל לפיו על המטוס נמצא חפץ חשוד. דין פישר כתבנו מוסר שהתקבל דיווח אנונימי לפיו על המטוס נמצאת פצצה, אבל על פי גורמי ביטחון מדובר בהתראת שווא. לנוסעים שלום, ולאחר שירדו מהמטוס תאריך בו סריקה נוספת לשלילת אירוע ביטחוני. ציטוטים חדשים מחקירת פרשת קטר גייט. יועצו של ראש הממשלה יונתן אוריך ניסה להיעזר בבינה מלאכותית כדי לבנות מבצע תודעה להלבנת קטר גם בשיאה של המלחמה מול חמאס, כך חשף אמש אמנון אברמוביץ' במהדורה המרכזית. ראש הממשלה לשעבר בנט הגיב לפרסום כאן ב-7-9, תקף את נתניהו ואמר שיכריז על קטר כמדינת אויב.
9: איך אדם יהודי ועוד יועץ ראש הממשלה קרוב ביותר ממשיך לפעול למען קטר בשעה שילדים בני 10 נחטפים מהקיבוצים, נוחבות רוצחים אותנו, והכי נורא, למישהו יש הסבר למה נתניהו ממשיך להחזיק את היועץ הבוגד הזה עד לרגע הזה?
6: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
10: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
11: חייגו 03-7x5.
10: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
12: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
13: בהחזר חודשי נמוך.
14: מימון ישיר.
12: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: שלום לכם, הטמפרטורות היום נשארות גבוהות מהרגיל העונה, יהיו כמויות משתנות לעננות גבוהה ובינונית בשמיים, עד ליום רביעי נשאר עם איזה גביר חם יחסית, ביום חמישי כבר נרגיש ירידה של ממש בטמפרטורות, נהיו נמוכות מהרגיל העונה, עדיין חמים בשעות הצהריים, נוח בשעות הבוקר ובשעות הלילה, גשם מקומי צפוי לרדת בסוף השבוע, בעיקר ביום שבת.
12: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
13: בהחזר חודשי נמוך.
14: מימון ישיר.
12: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: את החדשות עורכת גל אשד, עד כאן מחדשות 12.

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר טוב, שעה שלישית, מה קורה?
2: היי, מה נשמע?
1: בסדר. ביקשנו שתשלחו אלינו וואטסאפים, ותספרו בהם עם מי, לאן ולמה אתם חייבים לטוס ממש עכשיו, כן אליל?
3: קודם כל נבהיר שאנחנו לא מחלקים היום את כרטיס הטיסה,
1: לא, כי לא,
4: אנשים
1: לא, לא,
4: פה... אנשים שואלים באיזה שעה להגיע לשדה.
3: לא, אבל...

0: אבל יש כזה 650 ימי מילואים בשלוש שנים האחרונות, חייב לטוס עם הבת שלי וזה, בסדר, אוקיי.
1: זה ביום חמישי, המילים ביום חמישי נאמרו בתחילת המשפט שסופו היה נחלק כרטיס טיסה למדריד, כן?
0: אבי ואני רוקדים בצורה מאוד מגוחכת ומצחיקה, ולכן אנחנו חייבים לנסוע לברזיל, לקרנבל.
2: אבי ואני?
0: אביה, כן.
2: אביה.
0: כן. אבי ואני.
3: אבי ואני.
2: כן.
0: חייבת לטוס עם חברה שעובדת איתי עד לפני 6 שנים, אנחנו עדיין שומרות על קשר עם לאולה 30, והיא היחידה שאני מסכימה לטוס איתה לחול, אני לא אוהבת לטוס עם אף אחד, אני טסה לבד, אבל רק איתה אני מוכנה.
1: חברה שלה? לא הבנתי. חברה שהיא...
2: קולגה לשעבר שהפכה לחברה, והיא היחידה בעולם שהיא מוכנה לטוס איתה לחול.
3: מעניין למה, מה האיכויות שלה? מה האיכויות שלה?
1: שאלה טוב.
3: כן, לא.
0: חייב לטוס עם אשתי, יש לה פחד טיסות, היא לא טסה כבר 15 שנה מאז שביתנו הבכורה נולדה, וגם אני אשם שלא קידמתי את הריפוי שלה להתמודד עם הפחד.
3: הוא אשם!
2: לא, אני מבין למה הוא מתכוון.
1: לא.
2: שנייה, רגע.
1: לא, רגע, זה נוסח כאילו היא מאשימה אותו.
2: לא, אני חושב שהוא לוקח פה אחריות, כי הוא אומר, אי, יש לה איזה...
1: אני שמעתי האשמה.
2: אוקיי.
1: מה את שמעת? מה...
3: לא, שהוא מפנים את ה...
2: שהוא מפנים.
3: שהוא מפנים.
2: אוקיי, אני חושב ש...
3: את האשמה שהיא מאשימה אותו.
2: אני יכול להבין אותו, במובן שהוא חי עם אישה שיש לה פוביה. וכשיש לך פוביה, הסיכויים שאתה תמצא את הכוחות לטפל בהם, הם לא מאוד גבוהים. ואחת הסיבות שיש לנו אנשים חשובים בחיים שלנו, זה שכדי שהם ישקפו לנו את הדבר הזה, זה כמובן שהוא לא אשם, אבל זה שהוא מרגיש אחריות ואומר, אם הייתי יותר על זה, והייתי נלחם, והייתי אומר לה ומעודד אותה, אז היא הייתה מתגברת על הפחד, אז היינו יכולים לטוס. את זה אני מבין.
1: תראה, הסברת את זה מאוד טוב. אני כאילו קצת אומר מה אני חושב על עצמי עכשיו, שמה שאני שמעתי פה זה, ואני אשם שלא קידמנו את ה...
3: לא, אני גם שמעתי את זה.
2: אני שמח שגרמתי לכם ל...
1: שגרמת לך להרגיש עליון.
0: הייתי רוצה לטוס להופעה של מייקל ג'קסון עם בן 5.5 שלי, הוא מעריץ גדול, שומע אותו כל יום, מנסה לרקוד.
1: זה בדיוק הקהל שהוא אוהב גם.
0: הלוואי, אני הייתי בהופעה שלו, האמא כותבת.
1: כן, הוא מת, כן?
2: כן, היא יודעת שהוא מת וגם עוד דברים.
1: וילדים זה...
2: יכול להיות שהיא התעוררה עכשיו מקומה שנכנסה אליה בשנת 90.
3: מתי יצא הסרט הבא?
2: עם ההמשך.
3: של מייקל.
2: הוא יצא ב-HBO נראה לי.
3: כן.
0: אבא שלי עלה מבגדד, יש לו סיפור שהיה ילד, הוא החליק באיזה ירידה ולכלך בגדים חדשים במיוחד לפסח, זה סיפור מיתולוגי שאנחנו מצטערים עד היום שאי אפשר לנסוע לטיול שורשים שם.
2: בסדר, זה עוד דברים שאנחנו צריכים לספר, בנוסף לזה שמייקל ג'קסון עומד, עיראק היא מדינת אויב, כל שאני יודע.
0: הייתי טס עם הבן שלי לפלורידה לראות שיגור של חללית ספייסקס דרגון.
1: וואו.
0: לתחנת החלל הבינלאומית. החללית נושאת ציוד והספקה לניסויים בחלל. הבן שלי מאוד מאוד אוהב חלל, והחלום שלו זה, החלום שלי זה לראות, לקחת אותו לראות שיגור.
1: מהמם.
2: ממש.
0: הייתי טס ללונדון. כל חברי הילדות שלי התפזרו ברחבי העולם, כל אחד ממש ביבשת אחרת. כולם עכשיו נפגשים בלונדון חוץ ממני. כדי להספיק לעשות דברים יחד של אחד הזוגות עוד שנייה יוולד ילד, וזה יוצא שכולם יחד יום הולדת 40 שלי ורק אני לא אהיה.
3: מה זה מטורף? כן, למה? ממש.
1: טוס.
3: טוס. מה אתה מחכה לנו בכלל?
1: לא, זה יקר. אגב, כרטיסים פאקינג $800, לא יודע מה, ללונדון זה שיגעון, אבל טוס.
2: טוס.
0: אני ממש רוצה לטוס עם בעלי להופעה של מיוז בלונדון בחודש הבא, שבה חל יום הולדתי. הם הוציאו דיסק.
1: כן,
2: הוציאו דיסק.
0: הוציאו דיסק מדהים לפני 3.5 חודשים, שאני לא מספיקה לחרוש עליו. זאת תהיה מתנת יום הולדת מושלמת לטוס להופעה שלהם, ולראות אותם מבצעים את השירים לייב. ואחד השירים הכי טובים בדיסק הוא דואט עם אלי גולדינג, ואני חושדת שלהופעה באנגליה היא תגיע לשיר את הדואט.
3: ואהבתי איך אני אוהבת שיש את כל הספקולציות. כן.
2: אתם אוהבים את מיוז?
1: כן.
2: כאילו תמיד הרגיש לי קצת רג'ן מדולל כזה.
1: אבל סבבה.
3: אני אוהבת.
1: כן. אין לי איזה, כאילו, וואו, זה, אבל באחלה, כן.
3: לא, לפעמים יש שם אנרגיה חזקה שאני אוהבת, כן.
0: הייתי שולח את...
3: זה לא השילוש הקדוש של פלפ, בלר, סוויד. כאילו, זה לא זה. זה רוק, כן.
1: אגב, זה, אתמול התחלתי לצפות בסרט של אויזיס בדיסני.
3: לא, לא, אל תגלה לי.
1: לראות הסוף? תקשיבו, זה מרגש.
3: כן, כן, הבנתי, צריך...
1: כמה זה יפה. גם הוא ערוך כל כך טוב. יש שם עריכה שהיא צריכה לקבל, אתה, היא צריכה לקבל פרס, כאילו, הכל על הביט של המוזיקה. כל זה, זה עשוי טוב. הם גם כאילו מדברים שניהם כזה, כמובן שנואל הרבה יותר בפתיחות ורציונליות.
3: כן. הרי הם לא דיברו שנים.
1: 15 לפני. שנה.
3: כן.
1: 15 שנה, ואז הוא פשוט מגיע לחדר חזרות, ליאם.
3: יו, אני לא חולה. זה, אני לא חולה.
1: ובטח שכאילו הייתי בהופעה שנה שעברה, וזה כאילו מעלה לך שוב את מפלס הרגש.
2: יאללה.
1: ובטח שכאילו הייתי בהופעה שנה שעברה, וזה כאילו מעלה...

0: שלא באירוע?
1: מי שלא מת על אויזיס לא התרגש? כי אני נגיד לא
2: כאילו... לא יודע אם לא מת. אתה לא צריך להיות הארדקור פן. אתה לא אוהב אותם, אבל אין לך מה לראות את זה.
1: לא, אני
2: סבבה. כי זה בעיקר גורם לך להרגיש דברים שסיבוב ההופעות עצמו גרם לך להרגיש. קודם כל שיש תקווה. כאילו זה שהם נכנסים לבמה, עולים לבמה, מחזיקים ידיים, זאת הייתה סגירת מעגל שלא ידעת שאתה צריך אותה בכלל, לא ידעת ש... כי זה תמיד היה קוריוז כזה, השבר ביחסים, ופתאום לראות את זה כאילו מסתיים בהפי אנד, זה מרגש אותך וגורם לך להרגיש באמת איזה מין התעלות פנימית, אושר חם שמציף אותך, ששוב, לא ידעת שאתה זקוק לזה בכלל, שזה חסר ההשלמה הזאת. כמובן, אצלנו, עם כמה שזה טעון פה, וכל הדבר הזה, שכאילו דברים טובים קורים גם בסוף, זה לא מובן מאליו.
0: כן, זה קשה ליישב את הפער הזה גם, בתוכנו.
1: במי נבחר?
2: זהו, מצינו את האירוע?
1: כן.
2: למי?
1: אני אהבתי את הוא שרוצה לקחת את הבן שלו לראות שיגור חמוד.
2: נכון.
1: גם הבנות שלי גם.
2: זה נראה לי מדהים לראות שיגור.
1: אז הזדהיתי. וגם היא שאבא של הרוקט מצחיק. זה גם.
0: כן, אבל הם רצו יד ספציפי.
2: ברזיל.
1: גם הם רצו
2: יד. אנחנו לא נותנים יד.
1: לא נותנים יד.
2: אנחנו לא נותנים כרטיס אפילו. אנחנו נותנים 300 שקלים בגיפט קארד לקניות, מתנת אר אירופה, המציאה טיסות בכל ימות השבוע מנתב"ג ומטוסי דרימליינר מפנקים ממחלקת עסקים חדשה ומחירים אטרקטיביים ל-44 יעדים באירופה, דרום אמריקה, מרכז אמריקה, הקריבים וצפון אפריקה. אפשר גם להמשיך ליעדים מבוקשים כמו בואנוס איירס, סאו פאולו, לימה ועוד ועוד, זה עם קונקשן. בחמישי, ביום חמישי, אחד או אחת מכם יזכו בכרטיס טיסה זוגי למדריד, מתנת אר אירופה, כפוף לתקנון, תתכוננו לחמישי, אז למי?
1: מי?
0: חלל, חלל,
2: חלל, יאללה, כן.

0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: אליל, מה קורה?
2: אז כביש החוף עמוס במחלף נתניה עד פולג, בדרך אחת בקיבוץ גלויות, בדרך 40 ברמלה לוד, בדרך 5 בכפר הירוק במורשה, בדרך 65 בצומת ערה ובדרך 41 במחלף אשדוד.
0: דיווחי התנועה בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
6: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
7: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת. דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
8: דלתות עבור.
9: אלף, סטופ, מם, מנהל מחירות.
10: כל ג'וב מתחיל ב-All Jobs, אתר הדרושים הגדול בישראל, עם הכי הרבה משרות והכי הרבה חברות.
11: All Jobs, לבחור נכון.
12: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
13: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
14: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
7: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
8: דלתות עבור.
15: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
16: שלום.
17: כן, מי זה?
16: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
17: לא מאמין שאת מתקשרת, אני בשוק. וואו, וואו, לב שלי על 200. נשמע את הקול שלך, זה הזיה. אני רועד.
16: אז בוא נעשה את זה מהר. התקשרתי לבשר שזכית ב50,000 שקלים.
17: מטורף, בול בזמן. לא, הראלה ממפעל הפיס, בספר תורה.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שתרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
18: רק בטרייד מוביל, מגוון פתרונות מימון, אחריות מקיפה וביטוח אמיתי בלי אותיות קטנות. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
19: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
20: Let's pay with Blender.
21: כמה עסקאות סגרתי החודש?
22: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בלנדר.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות תורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
3: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
4: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות מרשים.
5: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
6: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
5: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
6: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
9: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
10: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
11: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
12: אלף, סטופ, דלת, דאטה אנליסט.
13: כל ג'וב מתחיל ב-All Jobs, אתר הדרושים הגדול בישראל, עם הכי הרבה משרות והכי הרבה חברות.
14: All Jobs, לבחור נכון.
15: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
16: דלתו תבור.
13: כל ג'וב מתחיל ב-All Jobs, אתר הדרושים הגדול בישראל.

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר של יוזמה. בחסות, המרכז לצמיחה פיננסית מבית בנק הפועלים מעניקים לכם כלים וידע מקצועי להתנהלות פיננסית נכונה. המידע הינו מידע כללי ואינו מהווה ייעוץ.
1: בוקר טוב, רנין מורדי, מנהלת המרכז לצמיחה פיננסית, מה שלומך?
2: בוקר טוב, מה שלומכם?
3: היי רנין.
2: היי, התגעגעתי.
1: גם אנחנו.
3: באמת מלא.

0: אני מעלו, אבל האמת שככה, בלי חגים, בלי חול המועד, ובלי לשאול כל יום אם מחר עובדים, לא עובדים, יש משהו כזה מרגיע בשגרה, שאתה יודע מגמה מחכה לך עד סוף החודש. אז כשהשגרה חוזרת, אני רוצה להתייחס למשהו מאוד חשוב. אנחנו אמנם עכשיו כאילו ב-13 לאוקטובר, אז אני מניחה שרוב המאזינים כבר התאוששו מהשני לחודש והעשירי לחודש, שירדו חיובי האשראי של החגים. אני מקווה שהרוב...
1: זה למות, זה באמת אירוע לב קטן.
0: כן, ויש עוד, אני רק מוסיפה לך, כי אתה גם פעם עשית לי איזשהו התקף לב, שיש גם חיובים שהמשיכו אותנו בחודשים הקרובים, כאילו, יש כאלה שעשו גם תשלומים.
2: תשלומים.
1: נכון.
3: עכשיו, עד החגים הבאים.
2: הקונספט של תשלומים, אגב, אני ממש ממש לא בעדו, כי ברגע שאתה עושה דבר אחד בתשלומים, זה בסדר, אולי אתה מקל את הנטל, אבל ברגע שיש לך כמה דברים בתשלומים, אז זה כמו לקנות... כל חודש כאילו באותו, את הדבר הגדול, כן?
0: נכון.
2: ואז אתה סתם מתבאס.
0: צריך גם לדעת מה לעשות בתשלומים, יש דברים שלא עושים בתשלומים, מזון לדוגמה.
1: נכון, אסור.
0: בדיוק, צריך לנהל את זה.
1: הוצאות חוזרות, הוצאות חוזרות אסור.
0: בדיוק, בדיוק. סתם בהסתכלות על ספטמבר, ראיתי שהישראלים הוציאו משהו כמו 53 מיליארד שקל בכרטיסי אשראי, וזה הנתון של החברה שמפעילה מערכת התשלומים. ותמיד תמיד אחרי ספטמבר יש איזושהי רגיעה, אנשים לבד סוגרים באמת את הארנק כדי ככה להתאושש, לראות מה אפשר לעשות, ויש ירידה של איזה 10% או 12% כזה בתשלומים בכרטיס אשראי.
1: גם ספטמבר זה החלון הנחמד הזה שבו המזגנים כבר לא עובדים, אבל הרדיאטורים עוד לא התחילו. יש כאילו...
0: כן, חוב מרפי.
1: כן. לא, זה עדיין לא מרפי, כי עוד לא התחילו הרדיאטורים, יש לנו עוד רגע.
2: כאילו, המכונה סתיו.
1: כן,
2: כן. זה עוד לא, זה אוקטובר.
3: הימים הנעימים האלה שיש לנו, כמה ימים נעימים.
0: אני במשרד, כל הקיץ עם רדיאטור, אז כל אחד ומה...
3: בקיץ?
0: כן, לא יכולה עם המזגנים שמקפיעים.
2: זה...
0: אז תמיד אני עם רדיאטור.
2: וואו. טוב, זה המשרד, זה לא שלך בבית, נו מה.
0: כן. האמת שיש משהו באמת כאילו מעניין, שלא רק כמה אנחנו מוצאים פחות אחרי החגים, אלא מה קורה באמת להרגלים, להרגלי ההוצאות שלנו שאנחנו חוזרים לשגרה. אנחנו חוזרים כאילו לשגרה, לאוטומט שלנו, וזה שאנחנו מוצאים פחות כסף אחרי החגים לא בכך אומר שאנחנו עכשיו מתנהגים אחרת. חלק מההוצאות נעלמות כי החופש נגמר, אבל הרגלים ממשיכים. ואני רוצה גם לדבר על דברים שלפני שטסנו עשינו, או לפני החופשה עשינו, ושלא נשכח אותם, כי זה סופר חשוב. סתם, הרבה אנשים לפני החופשות עושים כל מיני מנויים לאפליקציות מסוימות שיעזרו להם בחיפושים, בכל מיני, ואז נרשמים לתקופת ניסיון, ואז הם ממשיך לרדת, שוכחים מזה, כאילו לא מתבטל אוטומטי. או כלי AI שהתאהבנו מהם לפני כמה חודשים, שילמנו על מנוי, השתמשנו בו כמה פעמים, בינתיים עברנו למשהו אחר, והמנוי הישן נשאר. בכלל, לי קרה משהו מאוד מעניין, ששילמתי עבור מוצר בחול, ומוצר חשמלי, ושאלו אותנו אם אנחנו רוצים גם אחריות, אמרתי כמובן שלא, וראיתי אחר כך שיש לי עוד חיובים בכרטיס, ואי אפשר לעשות תשלומים בחול, אז אמרתי, מה יכול להיות? ומסתבר שהם עשו בכל זאת, וזה ממשיך לרדת. אז צריך לשים לב לדברים האלה. כן, כי יש דברים שאנחנו אומרים לעצמנו, אוקיי, אני כבר לא משתמש בשירות, אבל השירות באמת ממשיך להשתמש בכסף שלנו, ויש לזה שם. בכלכלה התנהגותית קוראים לדבר הזה הטיית ברירת המחדל. אנחנו כאילו נוטים להישאר עם המצב הקיים, במיוחד כי צריך לעשות איזושהי פעולה כדי לשנות אותו. כדי להמשיך לשלם על מנוי, אנחנו לא צריכים לעשות כלום. כדי להפסיק אותו, אנחנו כן צריכים להיכנס ולבטל אותו. וזה לא קל לנו מסתבר מבחינת הכלכלה ההתנהגותית. כאילו, סתם תחשבו כמה כסף, 3 מנויים מיותרים, בוא נגיד כל אחד 40 שקל, 120 שקל בחודש, 1440 שקל בשנה. וזה כסף שאפשר לחסוך אותו אם אנחנו נעשה איזושהי פעולה. אבל אם ההרגלים האוטומטיים יכולים לעלות לנו כסף, צריך גם לחשוב היום עם כל הכלי AI איך לגרום להרגלים האוטומטיים האלה גם לחסוך לנו כסף. ויש דרכים, אני פשוט לא רוצה לפרסם פה כל מיני כלים, אבל אני מניחה...
1: אבל אפשר למצוא, כן.
0: כן, כן, אפשר למצוא.
1: האמת שאחד המאזינים שלנו הבוקר פיתח כלי כזה לעצמו.
0: יפה. זה אומר שהוא נתן לעצמו איזה כלי שיכול גם לשלוט בהתנהגות שלו. זה מאוד

0: עולה. אז זה מביא אותי לשורות למחקר מאוד מעניין בסיפור הזה, זה בול. היה מחקר בארצות הברית שרצו לעודד אנשים באמת להתאמן יותר. אז במקום עוד הרצאה על חשיבות הספורט, הם נתנו לקבוצה אחת ספרי אודיו, ספרי מתח מוקלטים, ואמרו להם, אתם יכולים להקשיב להם רק בחדר הכושר. ואתם יודעים, באמת לפתע זה עבד. ובתחילת הניסוי המשתתפים בקבוצה הזאת הגיעו להתאמן בתדירות מאוד גבוהה, כאילו משהו כמו 51% מקבוצת הביקורת, כי היו עוד קבוצות, והם רצו לבדוק עוד משהו, עד כמה המשתתפים עצמם מעריכים את המנגנון הזה. כלומר, האם האנשים יהיו מוכנים אפילו לשלם כדי שלא יוכלו להקשיב לספרים מחוץ לחדר כושר? ומתברר שכן.
1: כלומר שהם אוהבים את ספרי המתח.
0: בדיוק.
1: וכדי שהם יוכלו להתאמן, הם מוכנים לשלם על זה שלא יוכלו להזין לספרי המתח מחוץ לחדר כושר.
0: הם יודעים שכדאי להם להתאמן.
1: כאילו לחבר
0: את... הם לא יכולים לעשות את זה לבד. הם רוצים משהו שיגרום להם. הם רוצים איזשהו פיתוי שיגרום להם, כן, להתאמן בסוף. אז תחשבו, כאילו אנשים היו מוכנים לשלם כדי שמישהו יעזור להם.
2: איזה מנוי מוזר.
3: זה המנוי הראשון לבטל אחרי החגים.
0: אני קונה, אני הולכת על זה. וזה באמת משהו שכאילו להצמיד ביטוי, לחבר אותו לפעולה שאנחנו באמת נוטים לדחות, ואנחנו יודעים שאנחנו צריכים לעשות. סתם, אם אני אקח את זה עכשיו לעולם הפיננסי, אנחנו צריכים כל שבוע לבדוק מה קורה בחשבון, מה ירד, את החיסכון שלנו, לעשות את הבקרה הזאת, והרבה אנשים בורחים מזה. אפשר לעשות את זה עם משהו שאנחנו אוהבים. סתם, יש לי ביום חמישי תמיד שעה עם עצמי, שאני קצת רגועה, אני יושבת אולי עם המשפחה, עם הזה, עם כוס קפה, אז לעשות את ההרגל הזה.
1: אבל זה מקלקל את הדבר הכיפי.
0: לא מקלקל, תעשו את זה בסוף, אל תעשו את זה בהתחלה, ואז לא יקלקל.
2: ויכול לעשות את זה עם ספר מתח באוזניים. אני אשלם על זה.
1: טוב, רנין.
3: רנין, תודה.
0: תודה לכם.
1: ביי, בוקר טוב.
0: ביי, בוקר טוב.
1: סיימנו לבוקר הזה. וואי, מחר כבר רביעי.
3: תגוף.
1: נתראה מחר.
2: ביי.
4: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

Heart of Gold. אקו 99 FM, בוקר טוב, שלום לכם, יום שלישי בשבוע, 9:35, אנחנו פותחים את הזמן המשותף שלנו כאן ביחד, את הבוקר הזה. כיף גדול שאתם כאן איתנו, יש לנו עד השעה 12, מוזיקה שעורכת עבורנו נעמה יוגב לוי, אני כאן איתכם אגר קרני מואלם, ואנחנו יוצאים לדרך. הנה רוקפור, עושים את אבשלום. האזנה טובה.

0: שלום לכם. היום יהיה מעונן חלקית עד מעונן, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
1: תחזית מזג האוויר. בחסות. פותחים חשבון.

0: התוכנית בחסות
1: אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה עד 8 שעות ללא כאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. אקו 99
2: איך אומרים? מזרן או מזרון? העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
3: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: דלתות תבור.
5: רנו מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים. מגוון דגמי רנו, חשמלי, קרוס אובר היברידי חסכוני וסופר מיני מ-109,990 שקלים. מחכים לכם באולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, פרטים בכוכבית 5501, כפוף לתקנון החברה.
6: ריבה פדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם, מיושן על העצם.
7: אני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
8: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
3: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: דלתות תבור.
9: מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
10: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
3: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: דלתות תבור.
11: רכב יד שנייה, רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
12: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
13: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
14: אלף, סטופ, דלת, דאטה אנליסט.
15: כל ג'וב מתחיל ב-All Jobs, אתר הדרושים הגדול בישראל.

0: עסקאות סגרתי החודש?
1: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם. מספר רישיון 66621. אם מדי בפירון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
3: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
2: העוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
3: נקניה ב29.90 שקלים ו-90 בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
4: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
5: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
6: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
5: איזה צוות בראש שלך?
7: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
8: בנק הפועלים.
9: איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
10: בואי נדבר רגע בגלוי. אתם רוצים להיכנס להיריון, אבל לפעמים הדרך לוקחת קצת יותר זמן? את לא לבד. נעים להכיר, טראגרין מדיקל, המתמחה בבריאות האישה, אינטימיות ובפוריות. הכירי את פרפרט, ג'ל סיכה וגינלי ידידותי לזרע, שפותח במיוחד לזוגות המנסים להראות באופן טבעי, ומסייע ביצירת תנאים מושלמים לקליטה. לרכישה באתר טראגרין מדיקל ובנקודות מחירה נבחרות. פרפרט מבית טראגרין מדיקל. גם לפרטים הקטנים יש משמעות בדרך להיריון.
11: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
12: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
11: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
12: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
13: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה זמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.

0: רק אל תלכי. זקני צפת. אקו 99 FM, 5 דקות לפני 10, אנחנו סוגרים את החלק הראשון של הבוקר שלנו, יש לנו הפסקה של פרסומות, אין לנו חדשות, ואז אנחנו חוזרים, נשמח מאוד אם תישארו איתנו.
1: אקו 99 FM.
2: טיפ ירוק. האבוקדו מומלץ תמיד, כחלק מהארוחה, כנשנוש בערב, ואפילו כשייק אחרי אימון. המידע מטעם.
3: הרעב תוקף אתכם באמצע היום? תגיעו מוכנים עם... אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
4: אקו 99 FM. מוזיקה מעולה.
3: כל היום.
5: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
7: עלם!

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: רק בטרייד מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעל קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
2: רק השמיים.
0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
3: שלום.
4: זאת הראלה ממפעל הפיס, זכית בחצי מיליון שקלים.
3: מה?
5: אני לא נושמת.
4: אני לא נושמת איתך.
5: יו, חשבתי שאת עובדת עליי. מה, את רצינית?
4: אני רצינית מאוד, חצי מיליון שקלים.
5: אמא, לדופק לי הלב, לקחתי עכשיו הלוואה לקנות לבת שלי אוטו.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אלף, סטופ.
2: מם, מנהלת חשבונות.
3: כל ג'וב מתחיל ב-All Jobs, אתר הדרושים הגדול בישראל, עם הכי הרבה משרות והכי הרבה חברות.
4: All Jobs! לבחור נכון.
5: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
6: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
7: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
8: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
7: ומתחילים להחזיר בעוד שלושה חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
8: במאני טיים.
9: רק עסקת. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
10: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: עדיין תקועים מלאכותים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
2: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
3: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
4: מימון ישיר.
3: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים. בודקים, משווים, חופרים. אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ. כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
6: חייגו 03-7x5.
5: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא IDI חברה לביטוח.
3: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
4: מימון ישיר.
3: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

לנצח מהאנטומיה של גריי. אקו 99 FM, 6 דקות אחרי 10, איזה כיף שאתם כאן. אנחנו פותחים שעה נוספת של מוזיקה שעורכת עבורנו נעמה יוגב לוי. אני כאן איתכם אגר קרני מועלם, ואנחנו מעבירים כאן ביחד את בוקר שלישי הזה. מקווה שהוא עובר עליכם בטוב, ברוגע. אנחנו תמיד מנסים לעשות אותו אפילו קצת יותר טוב. עכשיו יצחק קלפטר, דמיון חופשי.

0: מה זה אומר? Always take the weather with you. אם תשאלו את Crowded House, אנחנו בעצם מייצרים את מזג האוויר שלנו. בכל מקום שאנחנו הולכים אליו, את האווירה, את האטמוספירה, את מזג האוויר הפנימי שלנו בלב, שגם מקרין החוצה, וזו מחשבה מאוד יפה, שנותנת לנו איזושהי הרגשה של שליטה על החיים. וזה מאוד נחמד. Always take the weather with you. אקו 99 FM, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה של פרסומות, ואז אנחנו חוזרים.
1: אקו 99 FM. מוזיקה מעולה. כל היום. איך אומרים? מזרן ומזרון? העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
2: בואי נדבר רגע בגלוי. את עדיין לא רוצה להיכנס להיריון, אבל גם לא רוצה להשתמש בהורמונים? הכירי את קאיה, הדיאפרגמה רב פעמית למניעת הריון ללא הורמונים. קאיה מגיעה במידה אחידה ומאפשרת לך לבחור באמצעי מניעה שנמצא בשליטה שלך, ובשילוב עם קוטל זרע קאיה ג'ל, מאפשרת הגנה מקסימלית. מבית טרגרין מדיקל, המתמחה בבריאות האישה, אינטימיות ובפוריות. לפרטים ולרכישה באתר טרגרין מדיקל, בפארמים נבחרים ובאמצעות יועצות השירות שלנו. טרגרין מדיקל, הגוף שלך, הבחירה שלך.
3: בקו נמכר יותר,
4: יותר,
3: יותר,
4: יותר
3: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: אלף, סטופ, מם, מנהל מחירות.
6: כל ג'וב מתחיל ב-All Jobs, אתר הדרושים הגדול בישראל, עם הכי הרבה משרות והכי הרבה חברות.
7: All Jobs! לבחור נכון.
8: בבקשה.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: איך אומרים? מזרן ומזרון? העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
2: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... כפוף לתקנון.
3: השבוע בבוקר חדש, בוקר פרו, המשחק בחסות בנק הפועלים. שחקו איתנו ותוכלו לזכות באחלה פרסים. עוד יוזמה של הפועלים. פותחים חשבון פרו בבנק הפועלים, מקבלים מענק של עד 1,750 שקלים וגם 4 יועצים פיננסיים שמטפלים בכם. בנק שלוקח יוזמה, אין יותר פועלים מזה. לפרטים והצטרפות, תיכנסו לאתר הבנק. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM. בכפוף לתקנון, לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.

אי אפשר לטעות בחותמת המוזיקלית ההפקתית הזו. מרק רונסון מערבב בין סמיץ לסופרימס לעצמו, וזה סטופ מי. אנחנו אקו 99 FM, ממשיכים לפריטנדרס, Back on the Chain Gang.

0: שלום לכם. היום יהיה מעונן חלקית עד מעונן, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
1: תחזית מזג האוויר. בחסות. פותחים חשבון.

0: כל היום.
1: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: כל ג'וב מתחיל ב-All Jobs, אתר הדרושים הגדול בישראל, עם הכי הרבה משרות והכי הרבה חברות.
3: All Jobs, לבחור נכון.
4: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
5: הסרט שסחף את פסטיבל טורונטו, האהבות שלנו, סרטו של אבי נשר, אירוע קולנועי עוצר נשימה, סרט חובה, האהבות שלנו, בקולנוע.
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
7: עלם!
6: כפוף לתקנון.
8: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
9: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
8: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
9: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
10: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
11: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
10: איזה צוות בראש שלך?
12: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע, לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
13: בנק הפועלים.
14: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
15: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.

נירוונה, About a Girl, אקו 99 FM, כבר עוד רגע 11 ואנחנו סוגרים עוד שעה משותפת ביחד, תהיה לנו הפסקה קצרה של פרסומות, אבל עוד קודם. כבר חוזרים.

0: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
1: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
3: מימון ישיר.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים. בודקים, משווים, חופרים. אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ. כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
4: חייגו 03-7x5.
3: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
3: מימון ישיר.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

עכשיו אפשר לומר בוקר טוב. אקו 99 FM, 11:05. איזה כיף שאתם פה. שעה נוספת של מוזיקה לבוקר הזה, בוקר יום שלישי שעורכת עבורנו נעמה יוגב לוי. אני כאן איתכם, אגר קרני מואלם. אנחנו עם סומבר עכשיו, האלבום האחרון שלו, Home Wrecker.

0: שלום לכם. היום יהיה מעונן חלקית עד מעונן, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
1: תחזית מזג האוויר. בחסות. פותחים חשבון.

סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.

0: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
2: בואי נדבר רגע בגלוי. אתם רוצים להיכנס להיריון, אבל לפעמים הדרך לוקחת קצת יותר זמן? את לא לבד. נעים להכיר, טראגרין מדיקל, המתמחה בבריאות האישה, אינטימיות ובפוריות. הכירי את פרפרט, ג'ל סיכה וגינל ידידותי לזרע, שפותח במיוחד לזוגות המנסים להרות באופן טבעי, ומסייע ביצירת תנאים מושלמים לקליטה. לרכישה באתר טראגרין מדיקל ובנקודות מחירה נבחרות. פרפרט מבית טראגרין מדיקל. גם לפרטים הקטנים יש משמעות בדרך להיריון.
3: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
4: בסדר אראלה, מה נשמע?
3: איפה אני תפסת אותך?
4: בזולה שלי יושב.
3: טוב, אז התקשרתי לשמח אותך ונראה שאתה נמצא במקום המתאים. זכית ב-150,000 שקלים.
4: לא מאמין לך. תדעי לך שאת מביאה לי את זה בשביל חתונה, תדעי לך.
3: מתי חתונה?
4: יו, יו, אני צמרמורות, צמרמורות. עודן אישה, אבל יש כסף.
5: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: תום פטי עושה את הדנה ברגר ולומד לעוף. אתם איתנו באקו 99 FM, אנחנו ממשיכים. אלמה זוהר. ומיגל.
1: מוזיקה מעולה.
2: לפנות בוקר, מאיר אותי צלצול. עדיין ישנה, אני עונה מתוך שיעול. לא שומעים כל כך טוב,

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.

0: לבדי, מבולבל, מול עתיד, מאופל, מי יגיד, אם בכלל
1: כולנו עבודים בחלל
0: לפעמים, זה לא קל, אל תרגיש, קום לב

טונה ואיווה, אבודים בחלל. אנחנו אקו 99 FM ממשיכים באווירה החללית. קצת מעופפת משהו. וזה לא האחרון. גם אחר כך אנחנו מרחפים לנו עם המוזיקה. אבל קודם ויסאז' Fade to Grey.

0: בשיר חדש, פעימת לב, ממשיך בשיחות הפילוסופיות עם עצמו כמו שרק הוא יודע, אבל בקצב, עם הקלה, משהו עם אווירה כמעט גוספלית. זה חדש כאן אצלנו, פעימת לב. אקו 99 FM, דקה וקצת של פרסומות, ואנחנו חוזרים עם קווין. אקו 99 FM.
1: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
2: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
1: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
2: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
4: עלם!
3: כפוף לתקנון.
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
6: במאניטיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
7: ומתחילים להחזיר בעוד שלושה חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאניטיים. רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
8: אלף, סטופ, רייש, רכזת גיוס.
9: כל ג'וב מתחיל ב-All Jobs, אתר הדרושים הגדול בישראל, עם הכי הרבה משרות והכי הרבה חברות.
10: All Jobs, לבחור נכון.
11: משתלם לדעת יותר, הבינה של יוטב קוסטיקה ומור בית השקעות, עם מה שכדאי לדעת על כסף. בחסות מור בית השקעות, עושים מור בשביל הכסף שלך ושלך. כוכבית 4544. אין באמור ואין בתוכן הפינה שיווק או ייעוץ פנסיוני או פיננסי או מיסוי המותאם לצרכים האישיים או כדי להוות הצעה לציבור לרכישת ניירות ערך או הזמנה לשיווק או ייעוץ השקעות. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

איזה יופי. Love of my life, בלייב, קווין והקהל. אקו 99 FM, אנחנו סיימנו את הזמן המשותף שלנו כאן ביחד. תודה רבה לכם שהייתם כאן איתנו. תודה לנעמה יוגב לוי שבחרה לנו מוזיקה משובחת בשעתיים וחצי האחרונות. לדנה ביטון על הביצוע הטכני. אני אגר קרני מואלם, עידו כהן תכף איתכם. Oasis, יסגרו לנו את הזמן. Whatever. יום נפלא, יאללה ביי.

0: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
1: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
3: מימון ישיר.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים. בודקים, משווים, חופרים. אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ. כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
5: חייגו 03-7x5.
4: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
3: מימון ישיר.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: ועכשיו, עידו כהן.
7: אקו, 99 FM.
8: מוזיקה מעולה.
6: מעולה. כל היום. כל היום.
9: היי, מה העניינים? שלום, שלום, צהריים טובים. אנחנו כאן, אקו 99 FM, יום שלישי כבר כאן, וטוב שכך, מתקדמים. מתקדמים עם השבוע. אז יש לנו הרבה מאוד מוזיקה מצוינת, שערכה לנו אליו שלומי, מוזמנות ומוזמנים להיות כאן איתנו כמובן.
7: 99 FM.
9: זה מה שיש לנו, הרבה מאוד מוזיקה מעולה כל היום, וברור שבשעתיים המשותפות שלנו גם. אז פותחים את השעה הזו עם Tears for Fears. שתהיה הזנה טובה.

רולינג סטונס, Anybody Seen My Baby, להיט ענק שיצא שם בסוף שנות ה-90. וכשהסטונס הוציאו את השיר הזה תוך האלבום שלהם Bridges to Babylon, שמו לב שיש שם איזה חלק, רולינג סטונס, Anybody Seen My Baby, להיט ענק שיצא שם בסוף שנות ה-90. וכשהסטונס הוציאו את השיר הזה תוך האלבום שלהם Bridges to Babylon, שמו לב שיש שם

0: LSD, Lebron, Sia ודיפלו. Ingenious, בעצם סינגל הראשון שהוציא אותם חוצה, את ההרכב הבאמת משובח הזה, מלא, כן, שלושה סופרסטארים, כל אחד בתחומו. אנחנו כאן נקו 99 FM, איתכם, כל הזמן, מוזיקה מצוינת, איפה שלא תהיו, אם בדרכים, סו בזהירות, כמובן, במשרד, בבית, אנחנו כאן, עם הרבה מאוד מוזיקה מצוינת, אלה לאנגלי בצד השני של העניין הזה.
1: אקו 99
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתות עבור.
2: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
4: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה זמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
5: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם. כפוף לתקנון.
2: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתות עבור.
5: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם. כפוף לתקנון.
6: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
7: בסדר, אני בקופש פה עם הילדה.
6: את ברגוע, כמו שאומרים.
7: כן.
6: אז בואי נשאר ככה ברגוע, ואני אודיע לך שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
7: איזה כיף. תודה רבה, וואי, ויש לך את הכל הכי מרגיע.
8: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתות עבור.
9: השבוע בבוקר חדש, בוקר פרו, המשחק בחסות בנק הפועלים. שחקו איתנו ותוכלו לזכות באחלה פרסים. עוד יוזמה של הפועלים. פותחים חשבון פרו בבנק הפועלים, מקבלים מענק של עד 1,750 שקלים וגם 4 יועצים פיננסיים שמטפלים בכם. בנק שלוקח יוזמה, אין יותר פועלים מזה. לפרטים והצטרפו, תיכנסו לאתר הבנק. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM. בכפוף לתקנון, לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר.

בפלו ספרינגפילד, 3 עכשיו לפני 1, תקו 99 FM. אנחנו מסיימים שעה ראשונה, נגלוש ישר אל תוך השעה השנייה. אין לנו חדשות, רק מוזיקה מעולה שמחכה לכם כאן. קולדפליי עם גרין אייז, לוקחים אותנו לשם.

0: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
1: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
3: בהחזר חודשי נמוך
4: מימון ישיר
2: חייגו כוכבית 5555 כפוף לתנאי החברה מספר רישיון 54414 אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
5: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים בודקים, משווים, חופרים אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
6: חייגו 03-7x5.
5: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
3: בהחזר חודשי נמוך
4: מימון ישיר
2: חייגו כוכבית 5555 כפוף לתנאי החברה מספר רישיון 54414 אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל

רובי, אקו 99 FM. היי, מה העניינים? הנה אנחנו כאן איתכם עד שתיים עם עוד מוזיקה מצוינת, גם את השעה הזו, חי לאב שלומי, ויש לנו כאן הרבה מאוד דברים מעולים שמחכים לכם ברקע. נמשיך עם Temper City וSelf Aware. התקנו שבשבועות הקרובים יוציאו שיר חדש, בתחילת 27 יצא אלבום מלא. כן, Temper City, ישראלים.

0: צ'אט פייקר. טוק איז צ'יפ, הבטחות, באות בקלות, הכל יוצא החוצה, נשפח. בלי להרגיש לפעמים אנחנו אומרים את הדברים, וכשמגיע הרגע ליישם, זה כבר אירוע אחר לגמרי. אקו 99 FM 22, אחרי השעה 1, צהריים, שלישי, מוזיקה מעולה, בזה אנחנו מתמחים, וטוב שאתם כאן יחד איתנו. נעשה הפסקה מיד אחריה ברי סחרוב יחד עם רי המוכיח, ועוד מוזיקה משובחת שמחכה לכם, אז ממש דקה וחצי וחוזרים. אקו 99 FM
1: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה. Let's pay with
2: כמה עסקאות סגרתי החודש?
3: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26, כפוף לתקנון.
5: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון. סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99 1,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
6: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
7: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
6: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים, רק עסקת.
8: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
4: איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26, כפוף לתקנון.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת. 2, 3, 4.

0: סיאנה ספארו, עם Great Expectation, פשוט מצוינת, וכל כך כיף לשמוע אותה עם הקול הצרוד הזה. אנחנו כאן אקו 99 FM, מקווה שגם אתם נהנים לשמוע אותנו, כי באמת יש פה עוד מלא דברים טובים, דני סנדרסון עוד מעט, וגם פנטום פלנט, ועוד מוזיקה מצוינת, ככל שיותר לנו הזמן כמובן, אתם יודעים, בכל זאת השעון יש לו איזה תכונה כזו, שלעצור הוא לא יודע, אז נעשה הפוגה קלה, ואז מוזיקה מצוינת כאן בשבילכם. אקו 99 FM
1: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה. רק השם.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
2: אני מתכתבת עם הבנקאי מצוות הפרו.
1: איזה צוות בראש שלך?
3: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
4: בנק הפועלים.
5: הסרט שסחף את פסטיבל טורונטו, האהבות שלנו, סרטו של אבי נשר, אירוע קולנועי עוצר נשימה, סרט חובה, האהבות שלנו, בקולנוע.
6: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
7: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.

The Boy, The Boy George. מרק רונסון גם, כמובן. Somebody to Love Me. בוי ג'ורג' יהיה כאן בעוד שבועיים, יגיע לארץ. שלושה שבועות בעצם אפשר להגיד כבר. עדיין. פתח מופע נוסף. אז אם עדיין לא יצא לכם, אפשר עדיין לראות אותו כאן אצלנו. אנחנו כאן אקו 99 FM, שש עכשיו לפני השעה 2, מסיימים כאן את השעתיים משותפות שלנו בצהריים האלו של יום שלישי. נגיד תודה רבה לדנה ביטון, טכנאית השידור, לאילב שלומי, שערכה לנו מוזיקה מצוינת. יובל גנור כאן לידי, הנה תפחתי לו על השכם ואפילו אולי שמעתם את זה. הוא יהיה איתכם כאן עם עוד שעה של מועדון תרבות, עוד רגע, מוזיקה משנות ה-80, מוזמנות מוזמנים. אני דו כהן. נשתמע מחר, ביי בינתיים.

0: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
1: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
3: בהחזר חודשי נמוך.
4: מימון ישיר.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים. בודקים, משווים, חופרים. אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ. כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
6: חייגו 03-7x5.
5: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא IDI חברה לביטוח.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
3: בהחזר חודשי נמוך.
4: מימון ישיר.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

וויאז' וויאז' של דיזיירלס, חסרת שוקה. תרגמו את השם שלה לדעתי אז ברשת ג' של פעם. אתם עוד מועדון תרבות, 2-4 דקות, שעת האיטיז היומית כאן באקו 99. ולקראת התוכנית הזאת שאלנו אתכם בפייסבוק שלנו, מהו השיר הכי אוברייטד באייטיז? שזאת שאלה מאוד מכשילה, כי הבטחנו שנשמיע את השירים שאתם בוחרים והם אוברייטד ואתם לא בא לכם לשמוע אותם, אבל בכל זאת זה מה שקרה בעצם. אז הנה מיכאל הרם אמר שבואש בואש של דיזיירלס הוא הכי אוברייטד. אני לא יודע בכלל האם הוא אוברייטד, האם הוא רייטד כלומר, אבל הנה עוד בחירה של אתי רחמקין. ככה יפה לומר על ג'ורג' מייקל השם יקום דמו, באמת. קרלס וויספר, השיר הכי אוברייטד. מקום ראשון במצעד השנתי 84, מקום 13 במצעד העשור של גלי צהל, בסוף שנות ה-80. טוב, אז נשמיע עוד כמה בחירות שלכם, שירים אוברייטד, מקווה שתיענו למרות שהם אוברייטד, אתה יודע.

ג'ון לנון וומן. למען הסר ספק, זה לא שיר שאתם ציינתם שהוא overrated, הוא בכלל לא overrated, אבל כן, למשל גם דן פוין וגם אבא ממן הזכירו את טוטו של אפריקה, ואני מה זה מצטרף לאמירה הזאת, אני לא יודע למה השיר הזה כל כך אהוב מה-80s, אבל לא נשמיע אותו, נשמיע שיר שהמאזין צביקה קירסון אומר שהוא יותר מדי overrated. מה אתם אומרים?

0: Joy Division, Love Will Tear Us Apart. טוב, בשביל לרקח קצת את הדבר הזה, נשמיע שיר חמוד במיוחד. אני אשמיע לכם כפי שהוא שמע במצעד השנתי של רשת ג' ב-1985 עם יגאל רביד.
1: גבירותיי ורבותיי, מאזינות ומאזינים, הצמד הבא עבר שינוי דרסטי בסגנון המוסיקלי שלהם. הם זנחו את צלילי הסינתסייזר לטובת הפאנק ושירי הנשמה. בשיר שהגיע כאן למקום הרביעי, משתתף איתם סטיבי וונדר בנגינה על מפוחית פה. זהו להיט ראשון שלהם בפסגת המצעד הבריטי ב4 שנות קיומם. היוריתמיקס, גבירותיי ורבותיי, בשיר שהיה שבועיים במקום הראשון אצלנו, ובמקום הרביעי במצעד הסיכום, יש צמד עם זמרת בעלת קול נהדר, יש שיר יפהפה, ויש מלאך המשחק בליבי.

0: מועדון תרבות שעה של אייטיז עם יובל גנור. אקו 99 מוזיקה מעולה כל היום.
1: בקו נמכר יותר
2: יותר
1: יותר
2: יותר
1: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
5: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
6: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
7: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
6: איזה צוות בראש שלך?
8: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
9: בנק הפועלים.
10: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
11: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: מועדון תרבות שעה של 80's עם יובל גנור.

I Want to Break Free של קווין. זהו, מאזינה ליאורה בלי טוענת שזה שיר overrated, ומי שהסכים איתך זה צופים, מאזינים בארצות הברית, כשהשיר הזה יצא עם הקליפ שבו רואים את ארבעת החברים לבושים בבגדי נשים, לא אהבו את זה שם, וזה ירד מהקרנות ב-MTV. אפילו צעקו קריאות נגד פרדי מרקיורי במהלך השיר בהופעות, אז זה מסתדר גם עם מה שאת אומרת. זהו, שאלנו אתכם איזה עוד שירים הם overrated, ומי זה היה פה שהעז, גיל רובינשטיין, באמת, עד שיש לנו פה אוהד ישראל היחיד שמגיע לפה ומופיע, אז אתה אומר שקאמה קמיליאן שיר overrated, אנחנו מוחים רשמית בתור מועדון תרבות.

0: של סמנטה פוקס עם כל הגניחות, שיר משנת 86, שיר אחר מאותה שנה שהמאזינים רוני מור וטרי אשבל אביב טוענים שהוא מאוד overrated, ואני נוטה להסכים איתם. זה השיר הבא, שמשום כך שהוא overrated אני אשמיע אותו בגרסה אחרת מהרגיל, כי הוא כבר נתחן הרבה, של די-ג'יי דן גבריאל. זה יבוא מיד אחרי הדבר הזה. רגע, זה
1: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
2: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
3: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.

0: You Better Love Somebody של ריק ספרינגפילד, הלהיט גדול בארצות הברית, 84 כזה. טוב, כל מיני מאזינים כותבים כל מיני הצעות לשירים הכי אוברייטד באייטיז. אני מסכים עם ענת שפיר לגבי Come On Eileen, שיר מעצבן בהחלט. ניר ודל אומר אלה אלה של פרנס גל. שלושה מאזינים, אורן, דן כהן, ליטל פרוש ואיבה ממן מציינים את ביג אין ג'פן. זה אפשר להבין, גם זוהר שטריכמן מציע את Take On Me. טוב, אחרי הפרסמות נשמע את מה שאסתי ארן בייב טוענת שהוא השיר הכי אוברייטד של האייטיז, אז תחכו ותשמעו.
1: מועדון תרבות, שעה של אייטיז עם יובל גנור.
2: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
3: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
2: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
3: בקנייה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
4: איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26, כפוף לתקנון.
5: בואי נדבר רגע בגלוי. את עדיין לא רוצה להיכנס להיריון, אבל גם לא רוצה להשתמש בהורמונים? הכירי את קאיה, הדיאפרגמה הרב פעמית למניעת הריון ללא הורמונים. קאיה מגיעה במידה אחידה ומאפשרת לך לבחור באמצעי מניעה שנמצא בשליטה שלך, ובשילוב עם כותל זרע קאיה ג'ל מאפשרת הגנה מקסימלית. מבית טרגרין מדיקל, המתמחה בבריאות האישה, אינטימיות ובפוריות. לפרטים ולרכישה באתר טרגרין מדיקל, בפארמים נבחרים ובאמצעות יועצות השירות שלנו. טרגרין מדיקל, הגוף שלך, הבחירה שלך.
6: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
7: דלק חוגגת 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
8: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
9: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם. כפוף לתקנון.
4: איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
10: השבוע בבוקר חדש, בוקר פרו, המשחק בחסות בנק הפועלים. שחקו איתנו ותוכלו לזכות באחלה פרסים. עוד יוזמה של הפועלים. פותחים חשבון פרו בבנק הפועלים, מקבלים מענק של עד 1,750 שקלים וגם 4 יועצים פיננסיים שמטפלים בכם. בנק שלוקח יוזמה, אין יותר פועלים מזה. לפרטים והצטרפו, תיכנסו לאתר הבנק. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM. בכפוף לתקנון, לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר.
1: מועדון תרבות.

Total Eclipse of the Heart, אחד המובילים בתוכנית של שלנו היום, שהיא שירי 80s overrated. אבל בוני טיילור הלכה לעולמה לפני 3 חודשים, אז תן קצת גרייס לשיר הזה, לא? טוב, נשמע שיר שלא בחרתם בו, בכל זאת יכול להשמיע גם שירים שהם בסדר, לא? You'll be 40, Chrissy Hynde.

0: I got you babe cover לשיר של בונו ושיר סוני בונו כמו טוב אנחנו נסיים קודם כל נגיד תודה לדנה ביטון אחרינו סטלי סולומונוב נסיים עם שיר שהמאזינים יואב צור ואריק שולב ביקשו, נגיד ביקשו, אומרים שאוברייטד, אני לא יודע אם בכלל זה אוברייטד, אבל בשנות ה-80 היה הרכב שנקרא Modern Talking, תרגמו את זה בעברית לדיבור חדיש, הייתה פעם גם תוכנית ברדיו בשם הזה, וכל שיר שהם הוציאו היה נשמע די דומה לשיר שלפניו, אז הנה תשמעו גם מה היה לשוש אתרי לומר בדיוק בעצם את הדבר הזה, אז כשישמע את השיר הבא, אנחנו ניפרד, יש כאן מחר, ביי ביי.
1: Modern Talking, למה נייר קופי? אתם יודעים למה? בעצם אני אומרת את זה בכל פעם שאני משמיע שיר שלהם. כך כל שיר, רק השם משתנה, הכל אותו דבר. את השיר הזה אני יכולה לשיר למשל עם Brother Louis. השיר נקרא Atlantic is...

Atlantis is calling, יעשה את השיר הזה להיט, מזכיר את בד אלוהי, אני חושבת. לא רק לי, טוב, אני אחר כך, אחרי התוכנית כרגיל, אני צריכה להתנצל.

0: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים. בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
1: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
3: מימון ישיר.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים. בודקים, משווים, חופרים. אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ. כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
5: חייגו 03-7x5.
4: ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
3: מימון ישיר.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: ועכשיו שחף אייל.
7: אקו 99 FM.
8: מוזיקה מעולה.
6: כל היום.
9: עכשיו שתי דקות אחרי 3, צהריים טובים. יום שלישי היום, כן? אולי אתם כבר בדרך הביתה. אולי בכלל לא עבדתם היום. לא חשוב, הכל טוב. אנחנו מזמינים אתכם להיות איתנו כאן. עידית אבשלום היא עורכת את השעה הזו. 3 השעות הבאות.
8: מוזיקה מעולה.
6: מוזיקה מעולה.
8: כל היום.
9: וזה אומר שיהיה מעולה.

0: שמש, הדג נחש עם שי צברי. השיר הזה ממש יצא לפני עשור, חלק מהאלבום של הדג נחש שותפים בעם. אז עכשיו 13 דקות אחרי 3, אקו 99 FM, הפסקה קצרה, כבר חוזרים.
1: אקו 99 FM.
2: טיפ ירוק, האבוקדו הוא סופר פוד, נותן המון אנרגיה ומצוין לפני אימון כושר. המידע מטעם.
3: רוצים לעשות בית ספר לקריך של הילדים? אין כמו אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
4: אקו 99
5: איך אומרים? מזרן ומזרון? העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: רנו מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים. מגוון דגמי רנו. חשמלי, קרוס אובר היברידי חסכוני וסופר מיני מ-109,990 שקלים. מחכים לכם באולמות התצוגה של רנו. מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501. כפוף לתקנון החברה.
8: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
9: עד וילפורטה, עד 8
8: כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.

0: 15 באוקטובר 26.
1: כפוף לתקנון.
2: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
3: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
2: איזה צוות בראש שלך?
4: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.

0: כולם יודעים, אהוד בנאי. אבל לא יודעת אם כולם יודעים, אבל אהוד בנאי הגדול התארך בהופתעה 4 של אקו 99, ממש לפני חודש, בפארק רעננה. זה היה מדהים. כבר חוזרים.
1: אקו 99 FM.
2: טיפ ירוק. האבוקדו עשיר בשומנים איכותיים, הוא מעניק תחושת שובע לאורך זמן, ולכן עוזר להפחית את צריכת הלשלושים הלא בריאים במהלך היום. המידע מטעם.
3: רוצים להשאיר לאורחים טעם טוב? תכינו סלט עם
4: אבוקדו, אבוקדו,
3: אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
4: אקו 99
5: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
6: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה. פרטנר.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: Let's pay, let's pay with Blender.
2: כמה עסקאות סגרתי החודש?
3: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בואי נדבר רגע בגלוי. אתם רוצים להיכנס להיריון, אבל לפעמים הדרך לוקחת קצת יותר זמן? את לא לבד. נעים להכיר, טראגרין מדיקל, המתמחה בבריאות האישה, אינטימיות ובפוריות. הכירי את פרפרט, ג'ל סיכה וגינל ידידותי לזרע, שפותח במיוחד לזוגות המנסים להרות באופן טבעי, ומסייע ביצירת תנאים מושלמים לקליטה. לרכישה באתר טראגרין מדיקל ובנקודות מחירה נבחרות. פרפרט מבית טראגרין מדיקל. גם לפרטים הקטנים יש משמעות בדרך להיריון.
5: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
6: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
7: אדוויל, לכאב הראש שלי.
8: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
5: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
9: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.
10: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת, סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני, המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: Risk It All, עם הסאונד הזה של הכלי נשיפה, לגמרי מתאים לשם של האלבום The Romantic. עכשיו 48 דקות אחרי 3, הפסקה קצרה מאוד, כבר חוזרים.
1: התוכנית בחסות
2: אדוויל פורטה, חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
3: אקו 99
4: ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית. באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
5: בקו נמכר יותר,
6: יותר,
5: יותר,
6: יותר
5: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
9: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
10: הסרט שסחף את פסטיבל טורונטו, האהבות שלנו, סרטו של אבי נשר, אירוע קולנועי עוצר נשימה, סרט חובה, האהבות שלנו, בקולנוע.
11: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
12: עלם!
11: כפוף לתקנון.
13: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
14: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
13: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 66-60.
14: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה

0: מהיר.
1: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.

בריין אדמס. האם אי פעם באמת, אבל באמת, אהבת אישה? אהבתם. עכשיו ארבע דקות לפני ארבע, כן. אנחנו מסיימים את החלק הזה של השעה. בלי פרסומות, בלי חדשות. כמה חסויות קצרות, ואנחנו בשעה חדשה לגמרי. אליזה ברקע, מואלוליטה.

0: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים. פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
2: מימון ישיר.
1: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים. בודקים, משווים, חופרים. אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ. כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
3: חייגו 03-7x5.
2: ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
1: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
2: מימון ישיר.
1: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: New Order, Bizarre Love Triangle, משולש אהבה מוזר, אם לא הייתם בטוחים, כן, בתרגום. עכשיו 13 דקות אחרי 4, אקו 99 FM, עידית אבשלום, היא עורכת את המוזיקה, אני שחף יאל, אנחנו עד 6 ביחד, וואו, נכון, עד 6. אז תהנו ותהיו איתנו.
1: אקו 99 FM.
2: טיפ ירוק. יש עשרות זנים של אבוקדו, כל זן מבשיל בעונתו, וכך יש לנו אבוקדו זמין כמעט לאורך כל ימי השנה. המידע מטעם, יוצאים לחושר? קחו ביס של עושר עם הרבה אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
3: התוכנית בחסות
2: אדוויל פורטה, חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
4: אקו 99
2: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: דלתות תבור.
6: איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
7: רנו מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים. מגוון דגמי רנו. חשמלי, קרוס אובר היברידי חסכוני וסופר מיני מ-109,990 שקלים. מחכים לכם באולמות התצוגה של רנו. מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501. כפוף לתקנון החברה.
8: בואי נדבר רגע בגלוי. את עדיין לא רוצה להיכנס להיריון, אבל גם לא רוצה להשתמש בהורמונים? הכירי את קאיה, הדיאפרגמה הרב פעמית למניעת היריון ללא הורמונים. קאיה מגיעה במידה אחידה ומאפשרת לך לבחור באמצעי מניעה שנמצא בשליטה שלך, ובשילוב עם קוטל זרע קאיה ג'ל מאפשרת הגנה מקסימלית. מבית טרגרין מדיקל, המתמחה בבריאות האישה, אינטימיות ופוריות. לפרטים ולרכישה באתר טרגרין מדיקל, בפארמים נבחרים ובאמצעות הדיאפרגמה רב פעמית למניעת הריון ללא הורמונים. קאיה מגיעה במידה אחידה ומאפשרת לך לבחור באמצעי מניעה שנמצא בשליטה שלך, ובשילוב עם קוטל זרע קאיה ג'ל מאפשרת הגנה מקסימלית. מבית טרגרין מדיקל, המתמחה בבריאות האישה, אינטימיות ופוריות. לפרטים ולרכישה

0: ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לב וינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
1: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל, מספר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים, חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים. דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
3: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
2: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
3: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
4: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
5: אני מתכתבת עם הבנקאי מצוות הפרו.
4: איזה צוות בראש שלך?
6: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים, כפוף לתקנון המבצע, לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח, כמפורט באתר הבנק.
7: בנק הפועלים.
8: איך אומרים? מזרן ומזרון? העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
9: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
1: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
10: השבוע בבוקר חדש, בוקר פרו, המשחק בחסות בנק הפועלים. שחקו איתנו ותוכלו לזכות באחלה פרסים. עוד יוזמה של הפועלים. פותחים חשבון פרו בבנק הפועלים, מקבלים מענק של עד 1,750 שקלים וגם 4 יועצים פיננסיים שמטפלים בכם. בנק שלוקח יוזמה, אין יותר פועלים מזה. לפרטים והצטרפות, תיכנסו לאתר הבנק. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM. בכפוף לתקנון, לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח, כמפורט באתר.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.

0: ואתה פוליקר עם שלושה ימים, עכשיו 29 דקות אחרי 4, זמן
1: דיווח תנועה
0: לזה, לבדוק מה קורה שם בחוץ. דיווחי התנועה בחסות, במאני טיים הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאים הלוואה ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עמוס ממחלף חוף השרון ועד מחלף פולג, ממחלף מורשה ועד מחלף גבעת שמואל, ממחלף אור עקיבא ועד קיסריה, גן רווה ועד גבעת שמואל. סעו בזהירות, כבר נשוב.
2: דיווחי התנועה, בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אקו 99 FM.
6: טיפ ירוק, האבוקדו מתאים לכל אחד, משלב הטעימות לתינוק ועד המנה המושלמת לסבתא. המידע מטעם,
7: העייפות משתלטת לכם על ההגה? בפעם הבאה תאכלו
8: אבוקדו, אבוקדו,
7: אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
9: אקו 99
10: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
11: איך אומרים? מזרן או מזרון? העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
12: רק השמיים.
13: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק. עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
14: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מחלקות. קוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
15: פרבי.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
2: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
3: אדוויל, לכאב הראש שלי.
4: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
1: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: הסרט שסחף את פסטיבל טורונטו, האהבות שלנו, סרטו של אבי נשר, אירוע קולנועי עוצר נשימה, סרט חובה, האהבות שלנו, בקולנוע.
6: דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
7: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
8: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
7: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
8: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
9: איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע 16 באוקטובר 2026. כפוף לתקנון.
10: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
11: מתכתבת עם הבנקאי מצוות הפרו.
10: איזה צוות בורו שלך?
12: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
13: בנק הפועלים. מהפכת המחירים של עלם,

טוב שאתה עדיין רואה כישוף נגדי, סינגל די חדש למוניקה סקס. כן, עכשיו 40 דקות אחרי 4 או 20 לפני 5, ממש תלוי איך מסתכלים על זה. ממשיכים עם פרינס, the most beautiful girl in the world.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.

0: ויטני יוסטון ממש ממש בתחילת הקריירה שלה, קריירה בינלאומית, כן? 1985, האלבום הראשון שלה, How Will I Know. עכשיו 49 דקות אחרי 4, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, כבר חוזרים.
1: תחזית מזג האוויר בחסות פותחים חשבון

0: שלום לכם. הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן. מחר מעונן חלקית ותחול עלייה קלה בטמפרטורות.
1: תחזית מזג האוויר. בחסות. פותחים חשבון פועל.

בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. מתכננים את החופשה הבאה? אלו היעדים הכי מומלצים לשנת 2027, עם כמה מקומות מאוד מפתיעים. 50 גרם חלבון בשתי דקות. הכירו את הטרנד החדש שכובש את הרשת. יווניה מבית ממליצה על הטברנות, המעדניות והמאפיות שהן תחנות חובה בחופשה הבאה שלכם באתונה. בדקנו מה חדש בדיסני פלוס. האפליקציה החדשה מציעה חוויית צפייה משודרגת, המלצות אישיות ועוד חידושים שכדאי להכיר. וגם הסדרות החדשות שעולות החודש ואסור לכם לפספס, כמו העונה החדשה של הקרדשיאנס. כל מה שכדאי לדעת בוואלה תרבות, מחוץ לכותרות עם וואלה. כל מה שמעניין עכשיו באתר ובאפליקציית וואלה.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 על 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
2: רנו מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים. מגוון דגמי רנו, חשמלי, קרוס אובר היברידי חסכוני וסופר מיני מ-109,990 שקלים. מחכים לכם באולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501, כפוף לתקנון החברה.
3: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
4: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
5: אדוויל, לכאב הראש שלי.
6: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
3: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעל לא לצרכן לפני השימוש.
7: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
8: Let's play, let's play with Blender.
9: כמה עסקאות סגרתי החודש?
10: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מדבר פירון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
12: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב-9.90 שקלים.
11: העוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
12: נקניה

0: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר,
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון. סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.

Sugar יצא לפני קצת יותר מעשור, 2015. אוקיי, עכשיו דקה לחמש. אז ככה נשמע עכשיו את שלום חנוך, אם היה כדאי וכדאי. כמה חסויות ושעה חדשה בלי חדשות.

0: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה או טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
1: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
3: בהחזר חודשי נמוך.
4: מימון ישיר.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים. בודקים, משווים, חופרים. אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ. כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
6: חייגו 03-7x5.
5: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
3: בהחזר חודשי נמוך.
4: מימון ישיר.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: לשמוע מה קורה שם בחוץ. דיווחו התנועה בחסות במאני טיים הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עמוס, עמוס, ממחלף אונו ועד בר אילן, ממחלף גן רווה ועד גבעת שמואל, מרוקח ועד לגוארדיה. סעו בזהירות. תישארו איתנו, כבר חוזרים.
1: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אקו 99 FM.
4: טיפ ירוק, האבוקדו הוא פתרון מצוין כשמגיעים חברים, אפילו אם הם טבעוניים. המידע מטעם, יוצאים לחושר? קחו ביס של עושר עם הרבה אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית. אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: התוכנית בחסות
6: אקו 99
7: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
8: דלתו תבור.
9: איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
10: בואי נדבר רגע בגלוי. אתם רוצים להיכנס להיריון, אבל לפעמים הדרך לוקחת קצת יותר זמן? את לא לבד. נעים להכיר, טראגרין מדיקל, המתמחה בבריאות האישה, אינטימיות ובפוריות. הכירי את פרפרט, ג'ל סיכה וגינל ידידותי לזרע, שפותח במיוחד לזוגות המנסים להרות באופן טבעי, ומסייע ביצירת תנאים מושלמים לקליטה. לרכישה באתר טראגרין מדיקל ובנקודות מחירה נבחרות. פרפרט מבית טראגרין מדיקל. גם לפרטים הקטנים יש משמעות בדרך להיריון.
11: רק השם.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
4: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: דלתו תבור.
4: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
6: Let's pay with
7: כמה עסקאות סגרתי החודש?
8: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
10: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
11: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
12: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
11: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
12: במאני טיים, רק

0: ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
1: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם. כפוף לתקנון.
2: דלתות טובות. הבחירה של חברות הנדל"ן הגדולות בישראל.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.

0: ללמוד יגיעו לו.
1: נסווה סטילה עם מונולוג במקום שיחה. ממש במקום שיחה.
2: דיווח תנועה.
1: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים הלוואה מהיום למחר בישראכרט התקשרות כוכבית 6660 כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אז נבדוק מה קורה. עמוס ממחלף מורשה ועד מחלף גבעת שמואל, ממחלף חוף השרון ועד מחלף פולג, ממחלף רוקח עד לוגוארדיה, וגם ממחלף אונו ועד בר אילן. כבר חוזרים עם עוד המון המון דברים יפים.
3: דיווחי התנועה, בחסות
4: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: אקו 99 FM.
7: טיפ ירוק. האבוקדו בעל מרקם רך, נמרח בקלות, וקלאסי לתת אותו בשלב הטעימות לתינוקות. המידע מטעם,
8: שוב עליתם במשקל? במקום לרדת על עצמכם, תרדו על אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
9: אקו 99
10: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
11: איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
12: רק השמיים.
13: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק. עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
14: רנו מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים. מגוון דגמי רנו. חשמלי, קרוס אובר היברידי חסכוני וסופר מיני מ-109,990 שקלים. מחכים לכם באולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501. כפוף לתקנון החברה.
15: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
16: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
2: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
3: אדוויל, לכאב הראש שלי.
4: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
1: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
6: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
5: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
6: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
7: איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26, כפוף לתקנון.
8: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
9: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
8: איזה צוות בראש שלך?
10: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
11: בנק הפועלים.
1: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.

0: דודו טסה, בסוף מתרגלים להכל. משפט לא פשוט, גם כנראה נכון, וגם מלחיץ, כי להתרגל או לנרמל משהו שהוא לא בהכרח טוב, זה מאוד מאוד בעייתי. עכשיו 10 דקות לפני 6, אנחנו כבר חוזרים.
1: תחזית מזג האוויר בחסות פותחים חשבון.

0: שלום לכם. הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן. מחר מעונן חלקית ותחול עלייה קלה בטמפרטורות.
1: תחזית מזג האוויר. בחסות. פותחים חשבון.

0: כל היום.
1: ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום, מבית ישראל היום.
2: אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
3: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
4: אדוויל, לכאב הראש שלי.
5: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
2: כשהכאב מציק, אדוויל פורטי חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
6: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
3: הסרט שסחף את פסטיבל טורונטו, האהבות שלנו, סרטו של אבי נשר, אירוע קולנועי עוצר נשימה, סרט חובה, האהבות שלנו, בקולנוע.
4: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
5: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
6: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
7: קורח, אנחנו ברדיו, עזבית הטלפון.
8: אני מתכתבת עם הבנקאי מצוות הפרו.
7: איזה צוות בראש שלך?
9: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
10: בנק הפועלים.
11: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
12: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
13: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב-9.90 שקלים.
12: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
13: נקניה ב-29

עדיין תקועים מלאכותים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.

קרדיגנס, Erase, Rewind, עכשיו 3 דקות לפני 6. אנחנו מסיימים כאן את החלק הזה שלנו, 3 שעות שערכה, מה אני אגיד לכם, במיומנות רבה, ידית אבשלומי, חיים גיל מיד כאן איתכם. אני שחף יאל ואנחנו נשתמע מחר, שיהיה המשך יום טוב, ערב טוב, שיהיה טוב. ודש לפורטיס, חלום כחול, יאללה ביי.

0: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
1: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
3: מימון ישיר.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים. בודקים, משווים, חופרים. אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ. כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
3: מימון ישיר.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: עכשיו, חיים גיל.
6: מוזיקה מעולה.
5: כל היום, כל היום, כל היום.
7: ערב טוב לכם, 4 דקות אחרי השעה 6, אנחנו כאן פותחים את הערב השלישי של השבוע בשעתיים של מוזיקה מהניילונים. שחף אייל עורכת לנו את מה שתשמעו, לי קוראים חיים גיל, נפתח עם טופק וצ'יינג'ז, אנחנו עד 8, האזנה מעולה.
6: מוזיקה מעולה.
5: מוזיקה מעולה.

0: דרי, מהאנשים החדשים מתוך אלבומו השלישי שנולד ב-2002 ברקע, אפשר לשמוע כל מיני סינקים מערוץ הקניות שכבר לא קיים. 16 אחרי 6, אתם על הערב השלישי באקו 99, ותאמינו לנו, יש לנו עוד המון מוזיקה עבורכם, כזו שתפתח לכם את הערב בווייב הכי מדויק ונכון. אז כן, יש פקקים בדרך, אבל יש מזגן, יש גם רדיו ומוזיקה טובה, ומה אין? אין טלפון את זה, תשימו בצד, ותכף נשמע את החדש של אלה לנגלי, אבל עוד קודם, דיווחי תנועה.
1: דיווח תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 60 ו-660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. נפתח בכביש מספר 1, שם עמוס, ממחלף בן גוריון ועד מחלף בן שמן, וממחלף שער הגיא ועד מחלף שורש. עוד בכביש 1 עומס, משפירים ועד גנות, ומשפירים ועד קיבוץ גלויות. נמשיך לכביש 2, שם עמוס ממחלף חוף השרון ועד פולג. כביש 3, עמוס ממחלף לטרון ועד צומת חטיבה 7. וכביש 4, תחזיקו חזק, עמוס מאוד מגן רבה ועד גבעת שמואל, וממורשה ועד גבעת שמואל, זה בכיוון ההפוך. נסיים בכביש 40, שם עמוס ממחלף רמלות ועד לצומת אחי סמך, ומהכניסה ללוד וגם עד לצומת אחי סמך, זה בכיוון ההפוך. אלה העדכונים שלנו, אנחנו נצא להפסקה, נחזור עם אלה ועם עוד המון המון דברים טובים. חכו לנו כבר פה.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660.
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: בואי נדבר רגע בגלוי. את עדיין לא רוצה להיכנס להיריון, אבל גם לא רוצה להשתמש בהורמונים? הכירי את קאיה, הדיאפרגמה הרב פעמית למניעת הריון ללא הורמונים. קאיה מגיעה במידה אחידה ומאפשרת לך לבחור באמצעי מניעה שנמצא בשליטה שלך, ובשילוב עם קוטל זרע קאיה ג'ל מאפשרת הגנה מקסימלית. מבית טרגרין מדיקל, המתמחה בבריאות האישה, אינטימיות ובפוריות. לפרטים ולרכישה באתר טרגרין מדיקל, בפארמים נבחרים ובאמצעות יועצות השירות שלנו. טרגרין מדיקל, הגוף שלך, הבחירה שלך.
2: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
0: דלתות תבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: דלתות תבור. Let's pay with Blender.
5: כמה עסקאות סגרתי החודש?
6: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
8: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
7: העוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
8: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
9: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
10: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
9: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 66.60.
10: במאני טיים, רק עסקת, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
11: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
12: אני מתכתבת עם הבנקאי מצוות הפרו.
11: איזה צוות בראש שלך?
13: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע, לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
4: בנק הפועלים.
0: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: דלתות תבור.
14: השבוע בבוקר חדש, בוקר פרו, המשחק בחסות בנק הפועלים. שחקו איתנו ותוכלו לזכות באחלה פרסים. עוד יוזמה של הפועלים. פותחים חשבון פרו בבנק הפועלים, מקבלים מענק של עד 1,750 שקלים וגם 4 יועצים פיננסיים שמטפלים בכם. בנק שלוקח יוזמה, אין יותר פועלים מזה. לפרטים והצטרפות, ייכנסו לאתר הבנק. בוקר חדש.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
3: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Florence and the Machine, Ship to Wreck, 22 דקות לפני 7, אתם עלקו 99, דיווחי תנועה.
1: דיווח תנועה.
0: דיווח התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם, היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש אחת עדיין עמוס ממחלף בן גוריון ועד בן שמן ומשפירים ועד גנות, גם משפירים ועד קיבוץ גלויות. כביש 2, העומס נמשך מחוף השרון ועד פולג, ובכביש 4 עדיין עמוס מאוד מגן רבה ועד גבעת שמואל, ובכיוון ההפוך ממורשה ועד גבעת שמואל. וכביש 40 עמוס ממחלף רמלות ועד לצומת אחי סמך, אלה העדכונים שלנו. אנחנו נצא להפסקה קצרה, נשוב עם החברים של נטשה ועוד המון המון דברים טובים לערב השלישי. חכו לנו וחוזרים.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: טיפ ירוק, האבוקדו הוא פרימי שלנו. בייחוד היום, צריכה של אבוקדו ישראלי מסייעת לחקלאים בארץ. כשאתם קונים אבוקדו ישראלי, אתם תורמים לחוסן הלאומי והתזונתי של מדינת ישראל. המידע מטעם.
5: רוצים להשאיר לאורחים טעם טוב? תכינו סלט עם
6: אבוקדו, אבוקדו,
5: אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
7: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
8: איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
9: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים, חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
2: אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
3: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
4: אדוויל, לכאב הראש שלי.
5: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
2: כשהכאב מציק, אדוויל פורטי חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
6: איך אומרים? מזרן ומזרון? העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.

0: שלום לכם. הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן. מחר מעונן חלקית ותחול עלייה קלה בטמפרטורות.
1: תחזית מזג האוויר. בחסות.
2: פותחים חשבון פה.

רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: רנו מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים. מגוון דגמי רנו, חשמלי, קרוס אובר היברידי חסכוני וסופר מיני מ-109,990 שקלים. מחכים לכם באולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, פרטים בכוכבית 5501, כפוף לתקנון החברה.
2: דלק חוגגת 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש. כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
3: אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
4: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
5: אדוויל, לכאב הראש שלי.
6: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
3: כשהכאב מציק, אדוויל פורטי חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
7: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם!

0: מהיר.
1: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: אקו 99 מוזיקה מעולה.
3: מוזיקה מעולה.
2: כל היום.
4: שלוש דקות לפני השעה שבע, אתם על הערב השלישי כאן באקו 99 FM, וכמו תמיד, כמו, וואו, איזה בום זה היה, כמו תמיד, כמו בכל ערב, אנחנו, אין לנו חדשות בשבע, וממש בתזמון מאוד מעניין, עכשיו אנחנו רוצים להשמיע את נוגה ארז עם No News on TV, אז אנחנו נצטרף גם כן כרדיו, ונספר שאנחנו כאן עד שמונה, שיהיה לכם ערב טוב.

0: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
1: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
3: בהחזר חודשי נמוך.
4: מימון ישיר.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים. בודקים, משווים, חופרים. אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ. כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
6: חייגו 03-7x5.
5: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא IDI חברה לביטוח.
2: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
3: בהחזר חודשי נמוך.
4: מימון ישיר.
2: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: דבר יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, השופט נועם סולברג.
8: אזרחי המדינה, בוחרות ובוחרים יקרים, בעוד זמן קצר חגיגה דמוקרטית, הבחירות לכנסת. בוועדת הבחירות אנחנו עושים הכל בכל, מכל כל, כדי להבטיח הצבעה חופשית, שוויונית, חשאית כמצוות החוק. הבחירה היא שלכם, שלכם בלבד. אתה לעצמך בקלפי, את לעצמך. איש לא ישמע מאחורי הפרגוד, לא יתעד את ההצבעה, לא יראה במי בחרתם, ולא ידרוש מכם לומר או להוכיח למי הצבעתם. מערכת הבחירות מתקיימת לא רק בקלפיות, בשלטי החוצות, בעיתונים ובאולפוני החדשות. היא מתקיימת גם בטלפון הנייד, חבל הטבור הדיגיטלי שלנו, ברשתות החברתיות, בפלטפורמות ובקבוצות המסרים. זוהי כיכר העיר החדשה. תמונה בברכה, אך גלומה בה גם סכנה. חיש קל אפשר להפיץ ידיעת כזב, לצייר תמונה שגויה, עלינו להיזהר ולהישמר, שלא נלך לאיבוד בכיכר העיר הדיגיטלית. לקראת הבחירות ובמהלכן, ייתכן שיהיו ניסיונות להפיץ מידע מטעה על קלפי שנסגרה, על מועמד שהסיר את מועמדותו, על רשימה שהייתה ואיננה עוד, על שינוי מקום ההצבעה וכיוצא באלה כזבים והמצאות. עלינו להיות מודעים לכך. בדקו היטב את המידע שמגיע לכם לפני הפצתו. זכרו, את המידע הרשמי, האמין, המדויק, תמצאו בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית, ואת אלה אנחנו מעדכנים בזמן אמת. הקשיבו לנו. האחריות להצלחת הבחירות משותפת לנו ולכם, המצביעים. על כולם לגלות ערנות, אחריות ושיקול דעת. הבינה המלאכותית משתכללת, אבל הבינה הטבעית עודנה עצורה בנו. ומתפקדת, עוד לא פג תוקף השכל הישר. לפני שמאמינים, מוודאים. לפני שמשתפים, בודקים. יכול נוכל להתמודד עם האתגר. בואו נעשה לנו חג, בואו להצביע וכך להשפיע.

תמיד הרגשנו שאנחנו זן אדיר. קורין הלל, שלום לכם, ערב טוב. 12 דקות אחרי השעה 7, שעה שנייה של מוזיקה לערב השלישי, כאן באקו 99. וכמו תמיד נספר ששחף יעל בחרה לכם את השירים גם בשעה הזאת. ואנחנו ממשיכים עכשיו ומכאן עם ברי סחרוף, שיר חדש שנקרא רוקד, ונספר שזה מתוך אלבום חדש, 15 שנה מאז הוציא את אלבום הסולו האחרון שלו. תקשיבו לזה. ערב טוב.

אלה תמוזים, ככה את רצית אותי רבע שעה, 15 דקות לפני שמונה, אתם על הערב השלישי באקו 99, ואנחנו ממשיכים עכשיו עם סקייטר בוי של אברי לוין.

זהו בילי אייליש עם Birds of a Feather. שש דקות לפני שמונה, אנחנו מסיימים שעתיים של מוזיקה לערב השלישי. תודה רבה לשחף אייל שבחרה לכם את השירים. תודה גם לנעמה אלפי הטכנאית השידור. תרגישי טוב. לקוראים חיים גיל. אנחנו נשתמע מחר אם תרצו יום רביעי 6-8 בערב. המון המון מוזיקה שתחכה רק לכם. והערב מיד אחרי החדשות עדי אדר תחכה לכם עם עוד שעה של מוזיקה. אנחנו נסיים את החלק שלנו עם ג'ורג' מייקל. Father Figure, שיהיה לכם ערב טוב, שקט, עם המון בשורות טובות וגם שלווה פנימית. ביי, להתראות.

0: מזג האוויר בחסות
1: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק
2: בנק הפועלים
3: שלום לכם הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן מחר מעונן חלקית ותחול עלייה קלה בטמפרטורות
0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: פותחים חשבון פועלים

0: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
1: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם!

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
3: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
4: אתם מאזינים לחדשות 12, באקו 99 FM.
5: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
6: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. האסון בטיול התלמידים בצפון. בבתי החולים בצפון הארץ נמשכים מאמצי הטיפול ב-14 פצועים, בהם 5 במצב קשה ו-3 במצב בינוני. יאיר פרנקנטל, אחד התלמידים שנכח בטיול יחד עם אחיו ונפצע גם הוא, סיפר לכתבתנו שרון קנובליך כיצד טיפל בחבריו הפצועים.
7: פתאום אני שומע פצצה, ואז הכל שקט, הוא רואה המון עשן, אבל כאילו לא שומע, פתאום שומע צלצולים באוזניים, אז זה עובר, ופתאום שומע צרחות, כולם אומרים, תתקשרו, תזמינו מטוסים, תתקשרו למדה, אני רץ קדימה, הולך לראות מה קורה, רואה את אח שלי, נפצע ברגל, אבל חבר שלו ישר רואית את החולצה, שם לחץ על הפצע, באמת, כל הילדים באו, את רואה כמה הם מתקשרים למדה, אחרים מנסים למצוא איך לחסום עורקים, ראיתי מישהו עושה על המנדם אחיה.
6: אביו דוקטור הלל פרנקנטל, שהוא בעצמו רופא בבית החולים זיו בצפת, אליו פונו הפצועים, סיפר לעודד בן עמי בחדשות 12 על הרגעים שבהם שמע ששני ילדיו נפצעו.
8: בעצם ככה אני שומע על האירוע, הבן שלי יהודה מתקשר אליי בוכה, הוא אומר שהיה איזה פיצוץ ששמים לו חוסם עורקים ומדמה מהרגל. בו זמנית מתחילות להופיע הודעות בחדשות, מבינים שמדובר באירוע רב נפגעים שעומד להגיע אלינו, שאנחנו הבית חולים הכי קרוב. ומאותו רגע והלאה, אנחנו בעצם נכנסים לפעולה ברמה גבוהה, בכל בית החולים, בחדר אלם. אני רק ידעתי שהיו לי כמה שיחות טלפון קצרות עם הילדים, ואז אשתי נכנסה לפעולה והיא הייתה בקשר איתם.
6: שני אירועים חריגים ברכבת ישראל תוך דקות. ברכבת ישראל מעדכנים כי אדם נכנס בניגוד להנחיות לשטח המסילות באזור עתלית ונפגע מרכבת חולפת. צוותי חירום והצלה הגיעו למקום וחובשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום פינו אותו כשהוא בהכרה. זמן קצר לאחר מכן התקבל דיווח נוסף בתחנת חיפה בדגלים על אדם שנכנס גם שם לשטח המסילות ונפגע מרכבת שעברה בתחנה. כתבנו לענייני תחבורה דין פישר מעדכן כי תנועת הרכבות מתנהלת על מסילות סמוכות, אך התכנו עיכובים בתחנות הרכבת בקו החוף בין חיפה לתל אביב עד לסיום הטיפול באירועים. לסיום, נטפליקס רכשה את זכויות השידור למונדיאל 2030, ובחלק מהמדינות היא תהיה ספק השידור הבלעדי, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
9: מהפכה בשידורי המונדיאל, נטפליקס רכשה לראשונה אי פעם את זכויות השידור לטורניר הבא ב-2030, והיא תהיה ספק השידור הבלעדי בספרד ואנדורה נכון לשלב זה. סכום העסקה לא פורסם עד כה, אך כן הוכרז כי משחק אחד לפחות בכל יום יהיה זמין לצפייה בחינם, כמו גם שני חצי הגמר והגמר. גם ב-2030 הטורניר יכלול 48 נבחרות ו-104 משחקים.
6: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
10: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
11: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
12: בהחזר חודשי נמוך.
13: מימון ישיר.
11: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: ערב טוב, מזג האוויר נוח בשעות הקרובות. הלילה מעונן חלקית עם ערפל בהרים.
12: מחר תחול התחממות ועומס חום קל עד בינוני. ביום חמישי הטמפרטורות ירדו, בהמשך יום חמישי צפויים גשמים מקומיים קצרים בצפון ובמרכז. בסוף השבוע עדיין אפשרות לגשם מקומי זריז בצפון ובחוף.
11: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
1: מימון ישיר.
11: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
13: ועכשיו עדי אדר,
14: מוזיקה מעולה
15: שלום לכם וערב טוב, טוב מאוד אפילו. למה? כי קודם כל זה מסמל על סיומו של משהו אחד, ואולי ככה וכמו שצריך התחלתו של מחר יום חדש. הרבה מוזיקה לפנינו בערב הזה, אמיר צבי בן רח אותה נעמה על פי הטכנאית השידור, והנה נפתח עם דיוויד בואי, הוא ולא אחרי.
14: מוזיקה מעולה,
13: מוזיקה מעולה
14: כל היום,
15: הישר מתוך הספייס אודיטי, וזה לוקח את הרגע וזה מאפשר הרגע כזהו דיוויד בואי. אני עדי אדר, טוב שבאתם.

0: כדי שלא נרצה שיסתיים. תשמעו, אנחנו נעבור לשפה אחרת, שפה, לא טרמינולוגיה, ונשוב עם אלה אלה אחרי ההפסקה הזאת.
1: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
4: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
5: פרטנר.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: רק בטרייד מוביל, מגוון פתרונות מימון, אחריות מקיפה וביטוח אמיתי בלי אותיות קטנות. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
2: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
3: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
4: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
5: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
6: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
8: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
9: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
8: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
9: במאני טיים,
10: רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
11: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
12: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
13: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
12: איזה צוות בראש שלך?
14: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון

אנשי טקסס כתבו את המוזיקה שלהם, הם חשבו רדיו פאר אקסלנס, זה לגמרי, הסאמר סאן. אתם כאן איתנו בערכו 99 FM ואנחנו רדיו, ויש בנו הרבה מוזיקה, במיוחד בשבילכם, נעשה הפסקה, כשנשוב ממנה תהיה כאן אריאנה גרנדה ועוד מוזיקה בהמשך, תהיו גם אתם, אנחנו כאן.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: שלום.
2: זאת הראלה ממפעל הפיס, זכית בחצי מיליון שקלים.
1: מה?
3: אני לא נושמת.
2: אני לא נושמת איתך.
3: יואו, חשבתי שאת עובדת עליי. מה, את רצינית?
2: אני רצינית מאוד, חצי מיליון שקלים.
3: אמא, לדופק לי הלב, לקחתי עכשיו הלוואה לקנות לבת שלי אוטו.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה. הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: בקו נמכר יותר,
6: יותר,
5: יותר,
6: יותר
5: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: א', סטופ, ד', דאטה אנליסט.
8: כל ג'וב מתחיל ב-All Jobs, אתר הדרושים הגדול בישראל, עם הכי הרבה משרות והכי הרבה חברות.
9: All Jobs, לבחור נכון.
10: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
11: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
12: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
11: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
13: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
14: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
15: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
16: אדוויל, לכאב הראש שלי.
17: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
14: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
18: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
19: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
20: דלתות תבור.
21: איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26, כפוף לתקנון.
22: Let's pay with Blender.
23: כמה עסקאות סגרתי החודש?
24: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאום. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
25: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: איפה היום? איפה את בכלל? אסף אמדורסקי עם חלקים קטנים מהשירים, ככה נגיעות וטאץ' ואסוציאציה ללאונרד כהן, הייתי אומרת.
1: לא?
0: הנה, זה מה שלוקח אותנו לסיום השעה הזאת שלנו. זה קורה לא לפני שנגיד לכם תודה רבה שבאתם להיות איתנו כאן יחד, ותודה גם לאמיר צביבן, השולף המהיר, שערך את המוזיקה, לנעמה אלפיה שהייתה טכנאית השידור, והנה הסיום הזה שלנו יגיע עם מדונה ו-Like a Prayer. עוד הרבה מוזיקה גם אחרינו. אני עדי אדר, אם תרצו בלי נדר, נוכל להשתמע כאן מחר, בשמונה. שמרו על עצמכם ככה, בפשטות, בשורות טובות. ביי ביי ביי.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
2: טריידמוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
3: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
4: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
3: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
4: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
6: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: דלתות עבור.
8: הסרט שסחף את פסטיבל טורונטו, האהבות שלנו, סרטו של אבי נשר, אירוע קולנועי עוצר נשימה, סרט חובה, האהבות שלנו, בקולנוע.
9: איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26, כפוף לתקנון.
10: Let's pay with Blender!
11: כמה עסקאות סגרתי החודש?
12: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעת הבלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם עמידה בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
14: רנו מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים. מגוון דגמי רנו, חשמלי, קרוס אובר היברידי חסכוני וסופר מיני מ109,990 שקלים. מחכים לכם באולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501. כפוף לתקנון החברה.

0: הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
1: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
2: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
3: אדוויל, לכאב הראש שלי.
4: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
1: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: רנו מחליפים רכבי תצוגה ואתם מרוויחים. מגוון דגמי רנו, חשמלי, קרוס אובר היברידי חסכוני וסופר מיני מ-109,990 שקלים. מחכים לכם באולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. פרטים בכוכבית 5501, כפוף לתקנון החברה.
6: אלף, סטופ, מם, מנהל מחירות.
7: כל ג'וב מתחיל ב-All Jobs, אתר הדרושים הגדול בישראל, עם הכי הרבה משרות והכי הרבה חברות.
8: All Jobs, לבחור נכון.
9: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
10: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
11: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
12: אני מתכתבת עם הבנקאי מצוות הפרו.
11: איזה צוות בראש שלך?
13: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
14: בנק הפועלים.
15: איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26. כפוף לתקנון.
16: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
17: דלתות עבור.
18: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
19: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
18: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
19: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.

0: השמיים.
1: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל עד השמיים ובחזרה.
2: דלק חוגג את 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש. כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
3: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
4: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
5: אדוויל, לכאב הראש שלי.
6: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
3: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.

0: עדיין תקועים מלאכותים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: איך אומרים? מזרן ומזרון, העיקר שלא משלמים מע"מ בפולירון. 18% הנחה בכל הסניפים ובאתר. מהרו, המבצע עד 16 באוקטובר 26, כפוף לתקנון.
2: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: דלתו תבור.
5: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.

כותב, היי, קפצת לי כשהחלף תמונת פרופיל. בא לי לומר לך שחסרת לי, אבל גם בא לי להרשים. אז מצטט את אביו, מפתח המרחק פתח לי שער של געגועים. אני קורא בין השורות של מחשבות ששיתפת

ואחרי הכל, בא לי שתדעי כמה ניסיתי, כמה שרציתי למצוא את המילים. הלכתי וחיפשתי בשירים של אחרים, ועדיין לא מצאתי איך לומר שאת נער מים מתוקים במלח המדבר. בטח תחשבי שזה מוזר, איש של מילים שלא אומר דבר.

עידית אבשלומי. מוזיקה מעולה.

0: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
3: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם.

0: עדיין תקועים מלאכותים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט, במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר.

0: מבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
1: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
2: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
1: איזה צוות בראש שלך?
3: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המתקדם.

תפילה בשבילי זה דבר רחב, והפרשנות שלי לתפילה היא מאוד מאוד רחבה. אני חושב שכל זמן שאתה מנסה לדייק את עצמך ולומר משהו בכנות, עצם הניסיון שלך הוא תפילה. לא, זה לא משנה אם בסוף תצליח להגיד משהו בכנות. אבל כל זמן שאתה מנסה להיות כן בתפילה שלך, לדייק את הכוונות שלך, אתה נמצא בתפילה. ואז באמת פורץ ממך הקול האמיתי שלך.